ca o aripă ce-a zburat. Și-a obosit neobosită să odihnească liniștită ca o aripă.

Doamne, în noaptea luminată, ascultă și ruga mea, ca de fiecare dată să pot să te întreb așa: ce faci, mamă? Ce faci?

ci pe zid, până ce te culci.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, serii parcă vor să spună.

unde treceam prin foc și spin, mândre am fost din rădăcini. Mândre am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: încălzește inima.
1: Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.

0: Bravo.
1: Pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Voi sunteți cei care nu pierd niciodată pe stradă chiștoace, semințe, fructe sub formă de coji sau hârtii sub formă de ghemotoace. Sunteți cei care merg la picnic cu familia toată și nu uită acolo 10 sticle goale de bere, 4 de suc și 2 de apă plată. Sunteți cei care nu-și spală vara cu detergent.

zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul pe aia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra cine n-a aruncat niciodată pe jos.

0: emisiune în reluare.
1: Aici,
0: aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
0: Știrile orei 19.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Parlamentul examinează cu ușile închise proiectul privind structura generală și efectivul Armatei Naționale. Punctele de trecere a frontierei sunt transformate în zonă cu protecție sporită după ce un polițist moldovean a fost rănit în urma unui atac cu drone. Mai Sandu susține că Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță dacă s-ar uni cu România, însă o asemenea decizie trebuie să fie susținută de majoritatea cetățenilor. Un cetățean moldovean căutat pentru escrocherie a fost extradat din Statele Unite ale Americii.

0: în timp a fost redus până la 6500 de personal și 2000 de angajați civili. Reșind din toate analizele pentru ce fel de structură de forță avem nevoie, ce capabilități, în contextul reformei militare, care o implementăm acum în baza strategiilor dezvoltate pe parcursul anilor, și aș vrea să menționez strategia națională de securitate, strategia de națională de apărare, strategia militară, precum și planul de dezvoltare pe termen lung către anul 2035, Armata a Republicii Moldova ar trebui să fie într-un număr mai mare. Și tot astăzi va fi discutat și ce fel de structură trebuie să fie armata, reieșind din pericole și amenințările curente.
1: Noua hartă administrativ-teritorială a Republicii Moldova a fost prezentată de secretarul general al Guvernului Alexei Buzu. Din cele 900 de primării vor rămâne doar 273, iar în locul celor trei raioane vor fi create trei regiuni, nord, centru și sud. Chișinăul și Bolțul își vor păstra statutul de municipii, Taraclia va deveni municipiu de nivelul 2, iar Uta Găgăuzia își va păstra statutul special. Buzu a menționat că noua configurație este rezultatul procesului de amalgamare și al consultărilor desfășurate cu autoritățile locale și cetățenia.
2: Obiectivul reformei administrației publice locale este să construim primării puternice. Pentru că dacă acestor echipe fenomenale vom oferi primării puternice, și asta înseamnă mai multe resurse, mai multe procese digitalizate, o echipă mai mare, o echipă cu specializare, o echipă în care vor fi capacități să fie elaborate și implementate proiecte.
1: După reformă, populația media unei primării va crește și va constitui peste 6700 de locuitori.
2: Un element foarte important pe care vrem să-l arătăm este cum a crescut numărul de cetățeni în primării. Spre exemplu, în orașul Cantemir, oraș de reședință de raion, numărul de cetățeni, conform recensământului din 2024, era de 2680 de locuitori. După reformă, odată cu alegeri locale din anul 2027, numărul de locuitori va crește la 17.142. Deci, cu siguranță, o primărie mai consolidată, unde există mai multe resurse, mai multe venituri proprii, o echipă mai mare și mai specializată.
1: Primăriile mai mari vor avea mai multe posibilități de a atrage investiții și finanțări și de a pregăti și implementa proiecte pentru dezvoltarea comunităților. Pentru a susține acest proces de modernizare, guvernul oferă stimulente financiare substanțiale localităților amalgamate, echivalente cu 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. Astfel, orașul Ungheni va beneficia de circa 150 de milioane de lei, Călăraș de 110 milioane lei, Orhei de 79 de milioane lei, Rezina de 78 de milioane, iar Râșcan de 66 de milioane de lei. Carburanții continuă să se ieftinească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de vineri, 9 octombrie. Astfel, benzina se va ieftini cu 9 bani, iar motorina cu 15 bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 34 de lei și 4 bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 35 de lei și 8 bani. Punctele de trecere a frontierei sunt transformate în zone cu protecție sporită după ce un polițist moldovean a fost rănit în urma unui atac în apropiere de Palanca. Autoritățile iau în calcul retragerea angajaților moldoveni din punctele de control aflate pe teritoriul Ucrainei și pregătesc măsuri suplimentare pentru protejarea personalului și a cetățenilor. În punctele de frontieră sunt amenajate inclusiv spații speciale pentru adăpostire și evacuare.
3: Încercăm să asigurăm toate punctele de trecere a poliției de frontieră cu măsurile necesare de protecție, în special mă refer la punctele de trecere care se află pe teritoriul Ucrainei. Sunt în discuție inclusiv retragerea, deci două au fost deja retrase, dar urmează și altele să fie retrași, inclusiv angajații noștri de pe teritoriul, din punctele de trecere de control comun de pe teritoriul Ucrainei pe teritoriul Republicii Moldova.
1: Totodată, ministrul a spus că vor fi consolidate echipamentele de protecție, iar în punctele de frontieră sunt amenajate spații speciale pentru evacuarea în siguranță a angajaților și cetățenilor în cazul unor explozii.
3: Vor fi luate și măsuri suplimentare, pentru că la moment avem echipamente individuale de protecție, dar care trebuiesc consolidate, inclusiv din perspectiva unor eventuale consecințe când sunt

0: deschide. Mai mult ca atât, se lucrează și asupra spațiilor de protecție, ca atunci când va fi cazul angajației și Poliției de Frontieră și Serviciului Vamal, dar și cetățenii care se află în punctul de trecere a frontierii, să poată fi evacuați în condiții de siguranță.
1: Amintim că pe 5 octombrie un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere Palanca Maechi, un polițist de frontieră a fost rănit ușor, iar autobuzul și cabina de control au fost avariate. Este prima persoană rănită pe teritoriul Republicii Moldova de la declanșarea războiului neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei. În aceste condiții, activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca Maechi Udobnoia a fost sistată până la finalizarea măsurilor de documentare și examinare.
2: O nouă dronă a survolat miercuri seara spațiul aerian al Republicii Moldova. Aparatul a fost depistat la ora 20 în zona localității Pervomaisk și a părăsit teritoriul țării un minut mai târziu, îndreptându-se spre Limansk, regiunea Odessa. Este al doilea caz de survol neautorizat raportat în aceeași zi. Un alt aparat de zbor a fost identificat în dimineața de 7 octombrie în zona aceleiași direcții. Serviciul Operației Aeriene monitorizează în continuare spațiul aerian național. Republica Moldova ar fi mai mare siguranță dacă s-ar uni cu România, însă o asemenea decizie trebuie să fie susținută de majoritatea cetățenilor. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu în cadrul forumului de securitate desfășurat joi la Chișinău. Maia Sandu a declarat că discuția despre unire există încă din primele zile ale independenței Republicii Moldova și că o parte importantă a societății susține această idee.
3: Chiar cred că Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță împreună cu România. Iar această discuție a început din prima zi a independenței Republicii Moldova. Cei care știu istoria noastră, cei care știu că ce s-a întâmplat în contextul pactului Ribbentrop-Molotov și așa mai departe, toate cele persoane înțeleg de ce această discuție are loc.
4: Potrivit Mai Sandu, susținătorii Unirii invocă motive istorice, identitare, economice și de securitate, mai ales pe fondul amplificării amenințărilor regionale.
3: O parte destul de mare a societății susține această idee din mai multe motive. Unele din motive de identitate, unele din motive pentru care au de face cu economia, cu securitatea, dar aceste discuții s-au tot realizat, au tot avut loc în această durată de independență a Republicii Moldova. Acum că amenințările pentru securitate iau tot mai mare amploare, tot mai multă lume discută despre asta.
4: Totuși, președinta a subliniat că realizarea unirii depinde de voința majorității cetățenilor, iar această condiție nu este îndeplinită în prezent. În schimb, există o majoritate care susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
3: Este nevoie să fie o majoritate de moldoveni care ar vota pentru aceasta, iar conform sondajelor, nu există o asemenea majoritate actualmente. Dar există o majoritate pentru integrare europeană. Și noi credem că, deși Uniunea Europeană nu este o uniune a apărării de apărare, oricum ar contribui la o mai mare grad de siguranță, de securitate al Republicii Moldova, comparativ cu acum, iată de ce continuăm să susținem planul de integrare.
4: În același timp, Maia Sandu a vorbit despre relația dintre Chișinău și București, afirmând că România este unul dintre cei mai importanti susținători ai Republicii Moldova și ai parcursului său european.
3: România este foarte importantă pentru noi. România ne-a ajutat iar și iar, mai ales în vremuri mai grele. Și de asemenea, avem și proiecte semnificative cu România, interconectarea sectorului energetic, Bunăoara, diversificarea, activitățile de diversificare a surselor de energie pe care le implementăm astăzi. Și în acest context este important, ne referim la acele rețele de curent electric care sunt și în România, care merg până în România și avem și relații economice foarte importante, iar țara către care merg cele mai multe exporturi din Republica Moldova este România. Deci tot ce se întâmplă în România ne afectează și pe noi.
4: Mai Sandu a avertizat totodată că evoluțiile politice de la București pot avea un impact direct asupra Republicii Moldova în condițiile în care România este un partener esențial pentru integrarea europeană a țării noastre. Menționăm că luni președintele României Nicușor Dan l-a nominalizat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Niculescu este secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonează procesul de aderare a României la OCDE. Pentru a ajunge premier, Niculescu trebuie să formeze o majoritate parlamentară. Joi, 8 octombrie, premierul desemnat a început cerut consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern și obținerea sprijinului necesar în Parlamentul României.
2: Un cetățean moldovean în vârstă de 44 de ani a fost extradat din Statele Unite ale Americii. Acesta era căutat de autoritățile Republicii Moldova pentru comiterea unei scrocherii în proporții deosebit de mari. Urmarea investigațiilor penale, bărbatul a fost anunțat în căutare internațională în scopul arestării și extrădării acestuia. Extrădarea a fost realizată în baza unui ordin final de expulzare cu implicarea autorităților americane, precum și cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și în colaborare cu Unitatea de Investigații penale extrateritoriale a ambasadei Statelor Unite la Chișinău. Republica Moldova vrea să intre în Uniunea Europeană nu doar ca beneficiar, ci ca stat care poate contribui la proiectul european. Premierul Vasile Tofan spune într-un interviu că țara își dorește o aderare cu drepturi depline și își menține planul de a încheia negocierile în 2028 pentru a deveni membra Uniunii până în 2030. Șeful executivului de la Chișinău vede Republica Moldova și ca o posibilă punte între Europa și statele din Est, dar și ca o platformă pentru reconstrucția Ucrainei.
1: Într-un interviu acordat televiziunii belgiene VRT, premierul a vorbit în olandeză despre ambițiile Republicii Moldova pe calea integrării europene.
5: Este dreptul statelor europene să stabilească arhitectura Uniunii Europene. Avem foarte multă încredere în acest proces. Pentru noi este totuși important să nu creăm o Europa cu două niveluri. Vrem să fim membri cu drepturi depline. Dar dacă Europa dorește să implementeze anumite mecanisme de protecție pentru toate țările, bineînțeles că vom respecta acest lucru.
1: Vasile Tofan a vorbit și despre reformele interne, afirmând că noua generație de politicieni are standarde ridicate de integritate.
5: Această nouă generație de politicieni are standarde foarte înalte în ceea ce privește integritatea. Așadar, vrem cu adevărat să schimbăm Moldova. În ceea ce privește reformele în justiție, am parcurs deja un drum foarte lung pentru a consolida instituțiile din Moldova și pentru a lupta ferm împotriva corupției.
1: Premierul consideră că Republica Moldova poate aduce valoare adăugată proiectului european, chiar dacă este o țară mică.
5: Moldova este o țară mică, este și o țară frumoasă, o țară cu peisaje plăcute și foarte frumoase și cu o economie mai mică decât economia Maltei. Moldova poate fi integrată foarte ușor, nu va costa mult și cred cu adevărat că Moldova poate contribui la economia europeană. Republica Moldova poate fi o punte între Europa și țările din Est. Republica Moldova poate fi și o platformă pentru reconstrucția Ucrainei. Așadar, cred că Moldova poate însemna foarte mult pentru Europa și nu doar să fie o țară beneficiară.
1: Republica Moldova urmează să primească la sfârșitul lunii octombrie foaia de parcurs pentru următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Documentul va stabili termene orientative și obiective clare pentru reformele care urmează să fie realizate. Anunțul a fost făcut de Comisia Europeană pentru Extindere Martacus, care a inclus Republica Moldova printre cele 4 țări candidate aflate în fruntea procesului de aderare. Totodată, autoritățile au primit invitația oficială de a prezenta pozițiile de negociere pentru două grupuri de capitole, piața internă, clusterul 2 și competitiv și creșterea inclusivă, clusterul 3. Această etapă pregătește deschiderea lor formală la următoarea conferință interguvernamentală, care va avea loc pe 28 octombrie la Luxemburg.
2: Unul dintre drumurile importante care leagă Chișinăul de centru și sudul țării intră într-o nouă etapă de modernizare. Pe traseul R3 au fost finalizate lucrările de întreținere pe 4 sectoare cu o lungime totală de aproximativ 22 de kilometri. Intervențiile au vizat mai multe localități, au urmărit un obiectiv esențial pentru șoferi, drumuri mai sigure și condiții mai bune de circulație.
4: Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, intervențiile au fost împărțite în 4 loturi și au inclus în funcție de starea fiecărui sector frezarea și plombarea zonelor degradate, rănuirea stratului de uzură, aplicarea straturilor bituminoase subțiri și consolidarea acostamentelor. În total, lucrările au fost efectuate pe o suprafață de peste 321.000 de metri pătrați de carosabil. Un capitol important al proiectului a fost reprezentat de măsurile pentru creșterea siguranței rutiere. Au fost aplicate marcaje longitudinale și transversale instalate indicatoare rutiere și elemente de delimitare a drumului, inclusiv simboluri și inscripții direct pe partea carosabilă. Totodată, intersecția din localitatea Pojăreni a fost reamenajată, iar în zonele cu risc au fost construite benzi de accelerare și decelerare, menite să contribuie la fluidizarea și organizarea traficului. Totodată a fost deschisă circulația pe porțiunea de 22 de kilometri ai drumului Chișinău-Hâncești, Cimișlia-Basarabeasca, frontiera cu Ucraina. Pe această porțiune a fost refăcut carosabilul, au fost consolidate acostamentele și aplicate marcajele rutiere, au fost instalate benzi de rezonanță, parapet, stâlp de delimitare, indicatoare rutiere și iluminatul stradal. O intervenție distinctă a avut loc la intersecția de la capătul Iazului Dânceni, cunoscut și drept lacul de acumulare a Ialoveni. Aici a fost amenajat un sens giratoriu provizoriu. Acesta este realizat din parapete lestabile din plastic și are o rază de 9 metri. În zona au fost amenajate insula centrală și insulele separatoare, instalate 58 de indicatoare rutiere și 372 de stâlpi delimitatori, precum și benzi rezonatoare. Pentru iluminarea zonei au fost instalate panouri fotovoltaice. Valoarea totală a contractelor pentru cele 4 loturi se ridică la aproximativ 132,5 milioane de lei din fondul rutier.
2: Rusia a lansat noi atacuri devastatoare asupra Ucrainei. La Kramatorsk, o bombă rusească a lovit 2 microbuze, provocând moartea cel puțin 30 de persoane și rănind alte 18. Președintele Volodymyr Zelensky spune că bilanțul ar putea crește, iar unii dintre cei decedați nu au fost încă identificați din cauza gravității rănilor. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
4: În urma raidului aerian rusesc au fost avariate și clădiri rezidențiale și automobile. Zelensky a condamnat atacul și a cerut comunității internaționale să reacționeze dur.
6: Acest atac nu va rămâne fără răspunsul nostru. Rusia încearcă să distrugă toată viața din Donbas, iar lumea trebuie să reacționeze la acest lucru. Reacționați dur, exact așa cum merită rușii pentru toate morțile pe care le-au provocat.
4: Atacul asupra autobuzelor a avut loc la doar o zi de la o altă lovitură sângeroasă asupra regiunii Cernigov. În orașul Priluchi, o clădire cu 5 etaje a fost lovită de 6 rachete de croazieră. Operațiunea de căutare de salvare s-a încheiat, iar bilanțul a ajuns la 22 de morți, inclusiv 5 copii. Alte 54 de persoane au fost rănite, dintre care 7 copii. Peste 500 de salvatori au intervenit la fața locului, reușind să scoată de sub ruine 15 persoane, inclusiv un copil de 5 ani. Autoritățile regionale au declarat 3 zile de doliu.
6: A fost un atac combinat care a implicat numeroase rachete balistice și de croazieră, precum și drone Shahed. Acesta este genul de cadou pe care Putin și l-a oferit de ziua lui de naștere. Uciderea copiilor, uciderea oamenilor. Pe parcursul zilei au avut loc noi atacuri cu drone Shahed și bombe aeriene.
4: Alte 4 persoane, între care 2 copii, au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Kievului. În regiunea Odessa, dronele au variat un adăpost pentru animale, iar infrastructura energetică a fost lovită din nou. În total, bombardamentele rusești au provocat distrugere în 10 regiuni ale Ucrainei. Zelensky le-a cerut partenerilor internaționali ca sprijinul pentru Ucraina să fie transformat în acțiuni concrete. Totodată, el a condamnat faptul că eforturile privind sancțiunile au fost slăbite în multe privințe.
6: Putin poate vinde în continuare petrol, iar când face calcule în dolari și euro, războiul rămâne profitabil. Este avantajos să poarte război. Războiul este în fire, este ideologia sa. Iar toate acestea reprezintă o problemă nu doar pentru Ucraina, nu doar pentru noi, nu doar pentru poporul și copiii noștri. Este o problemă pentru toată lumea din Europa și din lumea occidentală.
4: Președintele ucrainean a anunțat că vineri vor avea loc negocieri importante cu partenerii privind consolidarea apărării ucrainene.
2: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente, colegul Viorel Furculiță vă așteaptă la emisiunea Forum. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
7: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
6: În
8: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre, Forum la Vocea Basarabiei. Așa, estimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre educație și schimbările din sistemul de învățământ. Cu invitatul nostru în această seară, salutăm prezența în platou a domnului Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării. Domn Perciun, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
9: Bună seara, bine v-am regăsit.
8: Cum sunteți, domn ministru?
9: Bine, muncim.
8: Mult de muncă, da?
9: Suficient.
8: Suficient. Domn ministru, ultima dată ne-am văzut în acest platou la data de 19 mai. S-au schimbat multe de atunci, au intervenit multe, multe subiecte pe agenda publică. Haideți să vedem ce avem la această oră. Și mi-am amintit foarte bine, domn ministru, probabil și dumneavoastră, când ne-am văzut și discutam atunci, evident vom începe discuția de astăzi cu salariile profesorilor. Discutam la 19 mai, neștiind atunci, domn ministru, că vom avea facturi mai mari la data din 1 octombrie la agentul termic, la gazele naturale și probabil deja și la energia electrică, discutam că, dumneavoastră ați menționat, cel mai probabil majorările salariale vor fi din data din 1 septembrie. Cel mai probabil, așa ați menționat. Între timp am văzut în vară au fost acele proteste ale sindicatelor, proteste la care s-a renunțat. Deja la această oră li s-a promis profesorilor că majorarea va fi la 1 ianuarie 2027. Astăzi, la joi, 8 octombrie, putem spune 100% deja că va fi această majorare la 1 ianuarie 2027.
9: Da, putem spune 100% că va fi. Mai mult ca atât, într-adevăr, nu sub forma majorării nemijlocite a salariilor, dar sub forma unor plăți suplimentare de la 1 septembrie toate cadrele didactice pentru o normă didactică beneficiază de 1000 de lei net suplimentar la salariu și dacă lucrează pe mai mult de o normă didactică, atunci proporțional suma crește. Deci este pe de o parte adevărat că nu am reușit să avem o nouă lege a salarizării aprobată până la 1 septembrie. În același timp s-a găsit o soluții de alternativă pentru a onora totuși cel puțin parțial acel angajament făcut și de la 1 septembrie avem această plată suplimentară în venitul salarial al cadrelor didactice și nu doar, inclusiv a personalului auxiliar, de 1000 de lei net pe lună în cazul cadrelor didactice.
8: Dar și 1000 de lei sunt impozitabili sau nu?
9: Net. Deci vorbim de 1000 de lei net. Și deja ceea ce vede omul în salariu, când vede salariu brut, e mai mult, cu toate taxele incluse. Deci, dar pentru simplitatea calculului și pentru că oamenii contează ceea ce ajunge în portofel, vorbim de suma netă.
8: Ok, și acea sumă o vor primi până în ultima lună acestui an, corect? Până la majorarea de la 1 ianuarie 2027.
9: Exact. Deci,
8: acest supliment nu va mai fi deja.
9: Nu, deci deja va fi absorbit de creșterile salariale nemijlocite care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Vor exista 4 plăți pe parcursul anului 2026, 1000 de lei net în octombrie, cu o dată cu salariul din septembrie, apoi noiembrie, iar în decembrie vor fi 2 plăți, una la începutul lunii și una la finalul lunii decembrie.
8: Haideți să le spunem, domnul ministru, celor care ne privește și ne ascultă acum la radio, de la 1 ianuarie, exact, cu cât se majorează salariul profesorilor? Fiindcă avem mai multe categorii.
9: Deci aici depinde foarte mult de criteriile aplicabile fiecărui cadru didactic în parte. Dar în linii generale vorbim de creșteri de la 11 la 14% la venitul pe care ei astăzi îl au cu tot cu sporul de performanță inclus. Deci astăzi profesorii, salariul profesorilor conține 1300 de lei este un supliment fix introdus mai mulți ani în urmă, după care salariul de bază, sporul de performanță, sporul specific. Raportat la acest coș și gradul didactic, raportat la acest coș, salariile vor crește cu 11-14% pentru toți. Și adițional vom avea o categorie de cadre didactice care vor beneficia de sporul de performanță și acesta va mai adăuga până la 15% pentru acei profesori, dar el nu va fi un spor acordat tuturor, va fi un spor acordat dintr-un coș de 4% din tot tot fondul salarial la nivel de instituție, în baza unor criterii pe care acum le definitivăm împreună cu sindicatele și le vom dezbate cu comunitatea profesorală, va fi un nou format decât ceea ce a fost până acum. Deci, simplu spus, de la 11% la 14% față de tot venitul pe care l-au astăzi și adițional pentru unele cadre didactice în baza criteriilor aferente sportului de performanță vor exista creșteri adiționale.
8: Dar ați fost ministru la Hâncești acum două zile și ați declarat că obiectivul ministerului este ca salariul mediu al cadrelor didactice să ajungă la cel puțin 120% din salariul mediu pe economie. Care este termenul pe care noi ne propunem ca să ajungem la ce salariu? 120% salariu mediu din economie.
9: Este un angajament care l-am luat odată cu aprobarea programului guvernului. O să-l regăsiți acolo în programul guvernului, aprobat în iulie până în 2029. Deci pe mandatul, odată cu finalizarea mandatului acestui guvern, ar trebui să ajungem la acest indicator. Noi am depășit salariul mediu pe economie în 2025. Apoi, având în vedere că nu a existat o indexare sau majorare la începutul anului 2026, acum am coborât înapoi undeva la 97%, 96% din salariul mediu pe economie, iar din ianuarie 2027, evident că cu creșterile care sunt oferite, va exista iarăși un salt înainte. Și obiectivul ar fi ăsta, într-adevăr, în 3-4 ani de zile. Acum, subiectul salariilor ieri este un subiect foarte dureros, omniprezent, atunci când vorbim de sistemul educațional, întotdeauna au existat aceste solicitări și ele sunt absolut de înțeles. Cu toții înțelegem și susținem ideea că este nevoie de o salarizare mai mare. Trebuie să ținem cumva reușim însă și din realitățile de moment pe care le avem. Sunt tot felul de provocări externe care apar pe locuri pe neașteptate și apar și complică lucrurile care și așa nu sunt simple pentru economia Republicii Moldova. Eu înțeleg aceste explicații, puțin probabil să mulțumească sau să satisfacă pe cineva.
8: Fiindcă lumea a primit această promisiune domnului ministru chiar în campanie electorală.
9: Dar de principiu există o realitate de la care cât de tare nu am vrea să fugim, nu o să o putem face. Atunci când eram și în campanie electorală, era un anumit context și angajamentele trebuie privite și în acel context. Nu cred că a putut cineva prognoza că ne vom trezi cu un nou război în Orientul Mijlociu, care cât de mult ne-ar plăcea să ne facem când nu vedem, în mod evident are repercursiuni majore în lanț și pe prețul petrolului și pe prețul gazului. Dacă am fi știut cineva dintre noi că Statele Unite vor acționa în Orientul Mijlociu așa cum au făcut-o și va porni acea conflagrație, probabil și angajamentele noastre ar fi fost mai temperate, dar n-aveam cum să cunoaștem acest lucru atunci și, la drept vorbind, nu cunoaștem ce se va întâmpla mâine la nivel geopolitic, la nivel internațional. Trăim într-o lume tot mai instabilă și tot mai imprevizibilă, ceea ce reprezintă un risc constant. Și într-o asemenea lume, orice predicție, care prin natura ei este dificilă, devine aproape imposibilă pe termen mediu și lung. Nu știu câte lume poate spune cu o minimă certitudine ce se va întâmpla în 3 luni de zile pe arena internațională și putem pretinde că Republica Moldova există într-o lume a ei, departe de ce se întâmplă pe glob, dar din păcate suntem profund influențați de anumite evoluții pe care cu greu le putem controla. Încercăm să le mitigăm pe cât posibil și să atenuăm din aceste șocuri, rămânând pe linia de plutire în vremuri destul de tulburi și complicate pentru întregul glob, nu doar pentru Republica Moldova, din păcate.
8: Chiar dacă nu cunoaștem ce va fi peste 2-3 luni și ca să tragem linii la întrebare privind salarizarea în educație și să trecem la alte subiecte, fiindcă emisiunea domnului ministru se înregistrează, rămâne pe YouTube, pe toate rețelele socializare. Totuși, 100% le garantăm 1 ianuarie 2027 majorare de salariu?
9: Da, este un angajament foarte clar făcut și legea este și deja în avizare, avem și angajamentul domnului prim-ministru, foarte ferm pe acest subiect, nu există nicio urmă de îndoială.
8: Ok, trecem mai departe. Asta înseamnă că de la 1 ianuarie 2027 deja consiliile raionale rămân fără educație, corect?
9: Asta e alt proces.
8: Da, trecem la acest proces.
9: Reforma Restart, într-adevăr, e o schimbare a modului de administrare a școlilor noastre. Obiectivul major la care contribuie această reformă este asigurarea accesului la educație de calitate pe tot teritoriul Republicii Moldova, o administrare mai uniformă a școlilor noastre din partea direcțiilor raionale, viitoarelor agenții teritoriale și, în perspectivă, să putem să ajungem în situația când, practic, indiferent de locul unde te-ai născut, să ai șansă, în linii generale, la o educație de calitate comparabilă.
8: Dar reușim, domnul ministru, până la 1 ianuarie?
9: Păi, noi la 1 ianuarie de-abia schimbăm subordonarea școlilor și asta e un proces complementar tuturor celorlalte eforturi, pentru că toți înțelegem că calitatea depinde de modul cum se administrează școala, depinde de investiții în infrastructură, depinde de disponibilitatea cadrelor didactice, de manuale școlare, de curriculum. Sunt multipli factori, dar unul dintre acești factori este și modul de administrare a școlilor, deciziile care se iau privind investițiile, deciziile care se iau privind selectarea managerilor școlari, deciziile care se iau privind rețeaua școlară și aceste decizii vor fi luate deja de către minister, începând cu septembrie 2027 pentru toate raioanele, cu excepția Chișinăului, Bălțului și a autonomiei.
8: Deci până întâi... La ce dată noi începem totuși?
9: Deci din 1 ianuarie 2027 se produce această schimbare.
8: Trebuie să creăm aceste ATE-uri sau ele deja s-au făcut?
9: Noi le creiem. Cred că în 2 săptămâni vom aprova hotărârea de guvern prin care ele vor fi înființate. Ele vor prelua bugetele și personalul direcțiilor de învățământ.
8: Câte vor fi în total?
9: La moment vor fi 34, dintre care 32 vom crea acum, 2 urmând să creăm ulterior, pentru că Chișinău și Bălți deja în 2020.
8: Deci rămâne câte, reiese câte una în fiecare raion. Chiar da. Dacă noi redesenăm acum harta teritorială.
9: Da, la această etapă rămâne câte una în fiecare raion, pentru că procesul de tranziție este unul dificil și ne propunem să-l facem cât mai puțin perturbatoriu. Oamenii care sunt astăzi să rămână în continuare, să ne ajute în acest proces de tranziție. Și poate la o etapă ulterioară vom gândi și o concentrare mai mare. Dar pentru noi este important ca administrarea școlilor, acest nivel 2, să rămână totuși cât mai aproape de instituțiile de învățământ, să avem metodiști în fiecare raion, să avem contabilitate centralizată unde este necesar în fiecare raion, ca să putem să deservim școlile și să fie cât mai scurt acest lanț de transmisie. Asta nu înseamnă că într-un anumit perspectiv vom avea anumite consolidări ale acestor agenții, dar la prima etapă, pentru ca să avem o tranziție lină, pentru ca să avem o tranziție clară, puțin perturbatorie, așa ne propunem să facem.
8: Dacă facem acum 32, după ce se redesenează harta teritorială administrativă, ele vor deveni mai puține, vor comasa sau nu? Sau rămân tot așa?
9: Cu siguranță nu în 2027 și cu siguranță nu în 2028.
8: Deci mai întâi să fie această tranziție.
9: Da, pentru că e un proces foarte complicat. Asta e alt mod de... trebuie reorganizat procesul de finanțare, înseamnă transmiterea tuturor bunurilor, înseamnă schimbarea anumitor relații juridice și asta vrem să facem în primul rând, să reașezăm, să reangajăm toți acei oameni și ulterior deja în procesul de implementare vom stabili dacă pe bune este necesară această structură sau poate fi și una mai eficient. Clar că noi și astăzi înțelegem că la Basarabeasca vom avea, cred că 17 oameni care lucrează în această agenție teritorială educației și care vor gestiona ceva de genul la 9 școli.
8: Așa.
9: Pe lângă director și toți ceilalți administratori. Așa că evident că o structură mai, s-ar putea să fie și o structură mai optimă acolo, dar la prima etapă mergem pe această opțiune și apoi vom discuta despre potențialii consolidări.
8: Dar ați menționat, domnul ministru, despre tranziția personalului de la Direcția Educației din Consiliul Regional. Asta înseamnă că automat toți angajații de la Direcția Educației trec, vor fi angajați ATE-urilor?
9: Asta înseamnă că 95% vor face acest transfer. Legea a fost scrisă în așa fel încât să fie foarte ușor de făcut transferul și pentru cei care sunt funcționari publici la moment și cei care nu sunt funcționari publici la moment. șefii de direcții care sunt astăzi vor rămâne, vor deveni directori ai agențiilor teritoriale. Da, asta este angajamentul nostru. Ei, prin conform legii, devin toți interimari și apoi, ulterior, în decurs de 12 luni, urmează să facem și concurs acolo.
8: Dar la acest concurs vor putea participa actuali șefi direcții de educație?
9: Sigur că vor putea participa și așteptarea mea e că marea majoritate și după concurs inclusiv vor rămâne în continuare să administreze, pentru că sunt oameni cu experiență bogată și unul dintre obiectivele noastre este să depolitizăm acest sistem. Ei până acum au fost foarte mult dependenți de factorul politic local, de Consiliul Raional, de anumite interferențe. Mulți dintre ei aveau, să zicem, aceeași viziune ca și Ministerul Educației pe unele subiecte cheie, dar factorul politic local nu le permitea de multe ori să ia deciziile pe care ar fi vrut să le ia. Și atunci ceea ce vrem noi să existe și mai multă deschidere față de ceea ce vor colegii noștri din teritoriu și modul în care văd ei o bună administrare a lucrurilor acolo.
8: Și tot aceste agenții, domn ministru, vor direcționa și bugetul?
9: Nu, bugetul în continuare, agențiile sunt un vas prin care bugetul trece, așa cum trece astăzi prin consiliile raionale, dar noi avem o finanțare per elev, respectiv bugetul ajunge în funcție de numărul de elevi în fiecare școală, iar pentru școlile mai măricele, ele sunt și la autogestiune financiară, asta înseamnă că în esență directorul este stăpân peste acel buget, împreună cu comunitatea școlară, el decide cum repartizează cheltuielile, cum face achizițiile și celelalte și noi vom păstra și vom spori, de fapt, nivelul de autonomie a școlilor. Pentru mine este foarte principal noi să capacităm directorii și să ne asigurăm că acest nivel 2, aceste agenții nu au un rol de inspecție, nu au un rol punitiv, nu au un rol de a impune anumite lucruri, dar se percep pe sine și sunt văzuți într-un final în sistem ca sprijin, ajutor, bineînțeles și cu un element de monitorizare, dar responsabilul final pentru calitatea educației în școală este directorul și el trebuie împuternicit, el trebuie tratat cu respect și lui trebuie să acorde autonomie în decizii dacă vrem să avem acolo oameni într-adevăr responsabili și oameni care își asumă modul în care este administrat comunitatea la școală.
8: Domn ministru, data trecută când ați fost în acest platou, discutam de ceva școli mici care au fost închise, ați menționat că atunci nu era atribuția ministerului, că a votat Consiliul Raional ca să închidă acele școli sau a decis Direcția Educației din acel raion. Mm-hmm. Dar de data aceasta, deja de la 1 ianuarie, după ce vor fi aceste ATE-uri, vor lucra, vor funcționa, cine va decide dacă o școală se închide sau nu? Directorul Agenției Teritoriale, Agenția sau deja Ministerul Educației?
9: Ministerul Educației împreună cu Agenția Teritorială, ambii vor avea această competență. Așa agenția poate decide, dar cu avizul Ministerului și Ministerul poate impune Agenției o asemenea decizie.
8: Deci responsabilitatea vine direct la Ministerul.
9: Dar evident că deja vom vorbi despre responsabilitate plenară a Ministerului Educației pe acest subiect. Lucru care are evident și plusuri și minusuri, dar ne va permite, într-adevăr, să luăm deciziile cele mai potrivite când vine vorba de rețea, cu mai puțină interferență politică. Vom lua aceste decizii cum le-am promovat și până acum, cu multă grijă, cu atenție, cu autobuze, cu indemnizații de 1000 de lei, cu suport pentru profesori acolo unde este necesar, prin indemnizații de reîncadrare, în cazul în care nu-și găsesc loc de lucru în cadrul raionului, dar va exista în continuare un proces de consolidare a rețelei în condițiile demografice pe care le avem, el este inevitabil și este principalul instrument prin care putem, într-adevăr, crește calitatea educației. Să modernizăm peste noapte o școală care eșuiază, în care avem 5 profesori care predau toate disciplinele prost dotate, este infinit mai dificil decât să transportăm un elev 5 km până într-o școală unde avem profesorii bine calificați, laboratoare și toate cele necesare și noi privim lucrurile destul de pragmatic la acest capitol. Acum, marea întrebare, ea este de fiecare dată, cum facem ca profesorii din școala care se reorganizează și să găsească ore și aici noi acordăm tot sprijinul. În marea majoritate a cazurilor lucrul ăsta este posibil și am și creat această indemnizație de 300.000 de lei pentru cineva care, după toate ofertele făcute de Direcția de Învățământ pe viitor Agenția Teritorială, nu va vrea să se încadrează în raion pentru că nu se găsească o opțiune potrivită, poate să meargă oriunde în altă parte în Republica Moldova cu sprijinul nostru și să beneficiază de această indemnizație de încadrare. Noi în acest an am avut un proces în care 82 de școli au fost în reorganizare. 73 în mod obligatoriu și unele consiliile raionale au mai decis să le reorganizeze. Dintre ele doar 22 și-au încetat activitatea, restul au mers într-o sau reconfigurat din școală primară, în școală primară grădiniță, din gimnaziu, în școală primară și așa mai departe. Păi iată, după ce 82 de școli au trecut prin asemenea proces, noi am avut doar două cadre didactice la nivel de țară, care au solicitat această indemnizație de încadrare. Cu alte cuvinte, în toate celelalte cazuri, s-au găsit unele soluții la nivel raional. Nu întotdeauna sunt soluții ideale, dar s-au găsit soluții la nivel raional unde să fie reîncadrată persoană. Când zic soluții ideale, mă am în vedere, poate nu întotdeauna a fost posibil o normă de plină sau poate pe alocuri a însemnat naveta între două instituții, dar acolo unde putem vorbi despre lipsă totală de opțiuni. Vorbim doar de aceste două cazuri unde s-a pus la dispoziție această indemnizație de reîncadrare și ea a fost acceptată. Distanța pe care o parcurg acești profesori, apropo, care vor beneficia de 15.000 de euro ca urmare a acestui proces, este mai puțin de 30 de kilometri.
8: Ok, încă un minut până la publicitate și dacă vor veni școli în gestiunea Ministerului, dacă este un calcul câte școli deja nu mai sunt eficiente sau nu fac față cheltuielor, așa cum dumneavoastră ați menționat, și ar putea fi închise în următorul an.
9: Noi întotdeauna spunem, pentru noi nu e o problemă de costuri. Deci noi, așa cum am acoperit toate costurile salariale, așa o vom face și mai departe. Pentru noi e o problemă de calitate și noi așa punem întrebarea. Și s-ar putea să mai existe instituții de învățământ care, într-adevăr, sunt în acest proces de reorganizare. Pe zona de număr de copii ne obligă legea, deci legea deja din februarie 2026, codul educației, spune foarte clar, dacă o școală are mai puțin de 10 elevi, ea își sistează activitatea, dacă are mai puțin de 35 de elevi la gimnaziu, clasa 5-a-9, se reorganizează în școală primară, deci vor fi situații unde, în virtutea legii, va trebui să mai avem un val de consolidare, de reorganizare. Și s-ar putea să fie și alte câteva instituții unde, din motive legate în special de calitate sau alte considerente legate de managementul acelei instituții, să le includem într-un proces de reorganizare.
8: Dar cifre nu avem, că școli nu dau calitate, corect?
9: Noi la această etapă avem doar rezultatele examenilor clasei a noua, unde putem să privim obiectiv lucrurile. În rest nu avem alte măsurători pe care le-aș numi pe bune obiective și rezultatele de clasa a noua ne arată unde există vulnerabilități majore, pentru că dacă într-o școală la 3 discipline 50% din elevi nu dau examenul, vă dați seama că nu putem vorbi despre calitate. Ce facem în acest caz? Foarte diferit. De exemplu, în acest an, pentru profesorii de matematică care au promovabilitate la examen mai mică de 60%, deci dacă un profesor de matematică
8: a avut
9: 4 din 10 elevi care n-au susținut examenul, îl vom invita la un curs de formare adițional, 5 zile, fizic, aici la Chișinău, după care vom aloca un mentor, îl vom monitoriza și sprijini pe parcursul anului viitor și vom vedea cum evoluează lucrurile la următorul examen. Deci, cumva, din acest an am început să identificăm colegii care au nevoie de sprijin și să îl acordăm. Nu mergem pe măsuri punitive, nu mergem pe concedieri, nu mergem pe excluderi din profesie, dar vrem să știm foarte țintit care este categoria de colegi cu care lucrăm suplimentar pentru ca să-i ajutăm anul viitor să-și îmbunătățească rezultatele. Noi toți suntem conștienți că nu depinde doar de cadrul didactic, depinde și de părinți, depinde de mediul social, câteodată depinde de primar în localitate, dar ce putem face noi rapid este cel puțin să venim cu formare adițională, pentru că, la drept vorbind, avem situații când totuși chiar și lucruri elementare la disciplină nu sunt pe deplin cunoscute de cadrele didactice din diverse motive, pentru că fiii s-au recalificat, da? Nu este disciplina lor de bază și la o anumită etapă în viață au făcut cursuri adiționale ca să predea o disciplină în plus, poate n-au fost atât de calitative acele cursuri. Sau, în general, poate n-au o formare la acea disciplină, dar n-avea nimeni în școală cine să predea și atunci avem profesori de matematică, n-avem profesori de matematică. Ok, de-ai predat tu. Și acolo, clar, calitatea la fel suferă. Acum am început să-i vedem, o să-i chemăm, deja din această toamnă. Și...
8: Dar ce facem mai departe? Discutăm, domnul ministru, dar deja după publicitate mergem și revenim cu alte subiecte. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
10: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
7: Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Bună dimineața!

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou Dan Perciun, ministru Educației și Cercetării. Așa, deci continuăm, domn ministru. Dacă vorbeam noi înainte de publicitate despre acele școli mici care nu întotdeauna oferă calitate, întrebarea este dacă acele... Da, am primit astăzi această întrebare pe Facebook, dacă acele școli tot sunt finanțate per elev. Și cum fac ele față cheltuielilor?
2: Sunt finanțate per elev și pe lângă asta, ca și toate celelalte școli, au și o componentă fixă care așa, per clădire. Da? Per clădire și per elev. Acum, așa. În momentul în care intră într-un deficit financiar, în afara formulii de finanțare, li se acordă buget suplimentar. Avem școli care, de exemplu, conform formulii, au un buget de 1,5 milioane, dar la final de an ajung cu 3,5 milioane de lei buget, pentru că s-a loc suplimentar în afara formulei. Deci, pe lângă faptul că noi avem formula de finanțare, în fiecare an, la mijloc de an, câteodată deja în luna mai, guvernul, țintit pentru unele școli unde sunt deficite financiare, alocă bani adiționali.
1: Domnul, și întrebare...
2: Și asta ne duce la faptul că într-o școală finanțată per elev, așa zice, mai măricică, per elevul poate fi 18-19 mii de lei, dar în unele școli foarte mici rurale, pentru că se alocă bani în afara formulei și sunt mici, poate ajunge și la 40, la 50, la 60 de mii de lei per elev costul de instruire.
1: Și de aici apare întrebarea, cum vor face față instituțiile de învățământ, toate, indiferent că sunt mari sau mici, cu facturile din acest an? Ce facem?
2: Am avut asemenea experiență anul 2022, anul 2023 și întotdeauna au existat alocări suplimentare pentru acoperirea acelor costuri. Trebuie să înțelegeți că bugetul instituției e construit în așa fel încât ei pot valorifica resursele alocate în buget și în avans. Și resursele care, cu care se pornește anul sunt suficiente în linie generale ca să le ajungă, practic, indiferent de situații, mai, iunie, iulie și așa mai departe. Și deja în funcție de dinamică, are loc rectificarea bugetară și se alocă resurse adiționale.
1: Ok, mergem mai departe. O știre de acum câteva zile, domn ministru. Sportivii au ieșit la protest în centrul Chișinăului. Aceștia cer demisia secretarului de stat, Sergiu Gurin. Nemulțumirea au izbucnit pe ce guvernul a aprobat pe 9 septembrie modificarea normelor financiare pentru activitatea sportivă. Potrivit noilor reguli, rezultatele obținute la probele neolimpice și activitatea antrenorilor din aceste discipline sunt excluse din schema de premiere finanțată la bugetul, de la bugetul de stat.
2: Da, vreau în primul rând să precizez că Sergiu Gurin cred că este unul dintre cei mai buni secretari de stat pe domeniul sportului pe care a avut această țară. Deja de 4 ani a exercit această funcție. Au fost schimbări majore în sportul moldovenesc în acest an, de la o creștere semnificativă a bugetului doar pe premii, de exemplu, de la 5 milioane am ajuns la 30 de milioane de lei pe an, de 6 ori pe an s-a majorat bugetul pe premii, bursele, schimbarea modului de finanțare a federațiilor și, în general, reducerea elementelor corupționale în finanțarea sportului din Republica Moldova se datorează într-o mare, mare măsură lui Sergiu. În același timp, pe subiectul menționat, noi continuăm să înăsprim condițiile de acordare a acestor premii, pentru că avem unele federații care sunt recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic, care participă în competiții sportive competitive cu un număr suficient de participanți, cu o reprezentare suficient de reprezentativă a sportului la nivel internațional și putem într-adevăr vorbi despre probe sportive reale, unde există competiții, există reguli, există federații, există prevederi antidoping, respectarea acestora și toate celelalte. Și avem federații nerecunoscute, iar statutul lor ca nerecunoscute se datorează anume acestui fapt, pentru că fie nu au o reprezentare globală suficient de mare, dar nu este un sport popular la nivel internațional, hai să zicem așa. Fie pentru că sunt anumite carențe în modul de administrare a celor federații sau probe sportive și atunci Comitetul Internațional Olimpic prin organele sale nu le recunoaște în calitate de probe sportive, așa, mai competitive și mai bine guvernate și administrate. Noi până acum am avut o practică unde e adevărat că mai puțin, dar am acordat premii și pentru această categorie. Acum decizia noastră a fost de azi înainte să acordăm premii doar pentru probele recunoscute de către Comitetul Internațional Olimpic, unde avem garanția faptului că nivelul de competitivitate este comparabil, că există o bună administrare și că nu stabilim noi cui dăm banii, dar urmăm o cutumă internațională și deci, ne aliniem
1: practic și alte state.
2: Da, evident, ne aliniem unei, noi de fapt eram printre puținile care ofeream premii pentru aceste probe recunoscute.
1: Dar câți bani duceau la aceste premii?
2: N-am acum o cifră exactă, dar pot să vă spun că se duceau sume nu puține, nu mici pentru această categorie. Și atunci acești bani oricum rămân în sport, doar că ei vor merge spre sporturile olimpice, spre sporturile recunoscute, nu pleacă nicăieri banii. Și vă ziceam că bugetul în general în Delop a crescut de la 5 milioane în 2021 la 30 de milioane premii am acordat anul trecut.
1: Deci este clar, în seara de proteste solicitări, decizia este luată, corect?
2: Da, decizia este luată și încurajarea noastră este, și unii federații au urmat-o deja, să se reorienteze spre probe recunoscute.
1: Domnul ministru, ultima postare de pe Facebook al dumneavoastră de astăzi. Am văzut astăzi adresarea unui grup de cetățeni referitor la stadionul liceului Matei Basarab, pe care primăria municipiului Chișinău vrea să-l renoveze în parteneriat cu un agent economic. În acest proiect ar fi implicat o rudă a edilului. Informațiile și documentele prezentate de locatari ridică serioase semne de întrebare către primar și primarie. Ce se întâmplă? E vorba de liceul ăla unde mai întâi era scandalul, s-au defrișat copaci acolo, corect?
2: Da. Deci e vorba de acea instituție. Noi, de principiu, nu suntem împotrivă și chiar credem că se merită explorate aceste parteneriate cu agenții economici, unde vine un agent economic, investește într-un teren sportiv, terenul rămâne, evident, în proprietatea autorității publice locale, copiii au acces, există claritate privind modul în care sunt gestionate veniturile pe care le colectează agentul economic în afara orilor gratuite oferite pentru școală și așa mai departe. Întrebările care există pe acest proiect este, vrem să vedem acordul de colaborare care a fost și mai mult ca atât trebuie să fie totuși o procedură transparentă. Deci dacă oferim posibilitatea agenților economici să investească în infrastructura sportivă, atunci trebuie să o facem pe niște principii generale în care oricare agent economic care vrea să investească într-un teren de fotbal și după aia, evident, să presteze servicii pe acel teren de fotbal în afara orilor când au acces copiii gratuit.
1: Așa.
2: Trebuie să fie o licitație, sau trebuie să fie un proces prin care vrea un club, vrea alt club, vrea o federație, altă federație și cel care oferă cele mai bune cu cele mai avantajoase condiții pentru școală, acela să fie investitorul. În cazul de față nu mi-este foarte clar cum a fost selectat această.
1: Dar care e ruda primarului este implicată acum? De cine este vorba?
2: E tatăl soției. Cel puțin așa scrie.
1: Tatăl soției lui Ion Ceban?
2: Da, cel puțin așa scrie ziarul de gardă astăzi.
1: Da, vreau să citesc ce a scris Ion Ceban, probabil la această postare. Scrie primarul Chișinăului că socrul meu este la pensie și un simplu angajat, cu un salariu brut de 6.300 de lei și nu are treabă cu conducerea sau cu gestionarea clubului sportiv. Asta este ușor de verificat.
2: Problema că acea solicitare pentru eliberarea autorizației de construcție a fost semnată de tatăl primar.

0: Deci, care este continuitatea acestui proces acolo sau lucrările sunt stopate?
1: Eu sunt sigur că ele vor continua.
0: Poate interveni sau nu poate interveni ministerul acolo?
1: Noi vom cere explicațiile de rigoare, vom sesiza autoritățile, vom vedea reacția acestora, fie celor la INST, ne mai vorbim deja poate de cei de la CNA, dar urmează să vedem exact cum a ajuns acest club, care este de altfel unul absolut respectabil și față de care nu există nicio obiecție de principiu. Întrebarea este pe procedură. Și normal este oricare companie care vrea să facă o investiție și poate să participe într-un proces competitiv. Urmează să vedem și cred că societatea merită răspunsuri dacă a existat un proces competitiv, dacă au mai existat și alte cluburi interesate să renoveze acel teren sau nu. Și e clar că asocierea cu tatăl primarului nu este cea mai fericită și dă de bănuit.
0: Dacă a fost menționat atât primarul cât și primăria, toată lumea poate interveni ca să dea replică în această emisiune. Mai departe, domn ministru, altă întrebare de pe Facebook, m-a rugat un domn de la Sângerei, Ion Roșca, care are mai multe întrebări, încerc una, două de aici, ca să reușim mai multe. De ce liceenii cu note de 9 și 10 după absolvire nu merg în pedagogie? De ce absolvenții facultăților pedagogice, chiar și cu 375.000 de lei după absolvirea facultății, nu merg în școli. Era până acum această cutumă, sau chiar așa era, că la pedagogii mergeau cei cu medii mai mici. Și probabil în acest context este întrebarea de ce nu merg cei cu note de 9 și 10.
1: Da, aici e important să nu perpetuăm niște mituri care au existat pe parcursul mai multor ani. În primul rând, din punct de vedere legal, noi am introdus această restricție, cu media mai jos de 7 nu mai merge nimeni la
0: pedagogie. Da, discutați și dumneavoastră și cu doamna rectorul de la Creangă, am discutat și s-a explicat.
1: În al doilea rând, uitându-ne pe statistică, pedagogia, din perspectiva mediei de admitere, este în top 5 cele mai competitive specialități. Mai sus decât dreptul, mai sus decât ingineria și așa mai departe. Așa că cea mai competitivă este medicina, de altfel acolo media de admitere este peste 9. Iar pedagogia este în top 5. Când vorbim despre repartizare, și noi ne-am dorit, evident, și mai mulți tineri să meargă în școli și grădiniți. Dar statistica ultimelor ani arată o creștere constantă. Deci noi în acest an avem mai mult de 450 de tineri cu contracte semnate care au mers în școli și grădinițe să activeze. Este cel mai mare număr de când avem indemnizația de repartizare. Deci din 2018, când a apărut acest stimulent, da, la angajare, care inițial era 120.000 de lei, acum noi l-am crescut până la 375.000 de lei, anul ăsta avem cel mai mare număr de tineri care au ales să meargă în școli și grădiniți. Bineînțeles că ne dorim mai mult, bineînțeles că vom continua să lucrăm cu universitățile, vom continua să lucrăm cu acești tineri încă din anul 3, pentru că noi așa deja facem, îi mai și ducem în școli, le arătăm potențialii angajatori, încercăm să consolidăm această relație. Tendința este pozitivă, nu este, să zic, dramatic. Nu vedem o îmbunătățire dramatică, dar vedem o îmbunătățire constantă în numărul celor care aleg să fie repartizați, lucru care ne bucură și ne pune eforturi în continuare.
0: Chiar dacă
1: să facem lucrul ăsta.
0: Da, chiar dacă este în creștere, este pozitivă dorința celor de a merge după facultate și a preda, totuși am început anul școlar cu minus câți profesori?
1: Cu aproximativ minus 1550, dar în 2023 îl începeam cu minus 2000. Așa că avem un deficit și care este acoperit prin munca suplimentară a celor care astăzi sunt în sistem, prin acele norme majorate, dar acest deficit este în scădere. Este în scădere de la 2000 la 1550. Anul viitor cred că vom ajunge sub 1500 de locuri vacante la etapa de repartizare. Și ne ajută, pe de o parte, procesul de consolidare a rețelei. Trebuie să spunem foarte franc, deficitul. În momentul în care tu ai, de unde apare deficitul? Ai o școală, ai un gimnaziu în care în clasa 5-a-9 învață 20 de copii. În total, da? În 5-a-9 20 de copii. Păi noi, și 2 sunt a 6-a, 3 sunt a 7-a. Pentru fiecare din aceste clase, noi trebuie să asigurăm ore. Fizic, chimie, biologie, matematică, la 20 de copii. Vă dați seama, asta automat deficit generează de cadre didactice.
0: Ok.
1: Acum, în momentul în care noi reorganizăm și acei 20 de copii se mută într-o altă școală și se mai adaugă la încă vreo 100 de copii care învață în gimnaziu, nu mai este necesitatea de a identifica profesorii.

0: profesori, pentru că sunt deja la școala în care ei se mut. Și deficitul, fac această explicație ca să înțeleagă toată lumea, că deficitul depinde foarte mult și de cum este organizată rețeaua școlară. Și atunci, pe de o parte, pe măsură ce vedem mai mulți tineri care vin, și pe de altă parte, pe măsură ce avem un proces lent, dar constant și asumat de consolidarea rețelei școlare, noi vom vedea și o reducere a acestui
1: deficit. Da, e lent, constant, dar între timp îmbătrânesc alți profesori. Nu trebuie mai.
0: De asta este important să avem și o retenție a celor care sunt și, pe de altă parte, influxul ăsta de tineri. Și el există, el este în creștere. Obiectivul nostru, iarăși, asumat în programul de guvernare, e să avem cel puțin 500 pe an care intră în sistem. Am pornit de la 370-350 când am venit la minister. Acum suntem la 450 și continuăm să muncim să ajungem la ținta asta de 500 de tineri care intră pe an în sistem.
1: Dar cât la sută din profesorii care predau astăzi la această oră sunt deja pensionari?
0: În jur de 20%.
1: 20%?
0: Da.
1: Ok. Atunci la 19 mai, cred, când ați fost la această emisiune, ultima dată, cred că în ziua aia s-a făcut apel că se caut profesori de limba română pentru găgăuzia.
0: Posibil.
1: Au fost identificați sau au găsit doritori ca să meargă în găgăuzia spre de a limba română?
0: Noi, nu mi-aduc aminte dacă am... Noi încă nu am aprobat această hotărâre de guvern, ea urmează să fie aprobată, pentru că noi am decis să extindem spectrul și să nu repartizăm doar profesori de limba română, dar și profesori, de exemplu, de clasele primare, care vor preda în limba română. Deci nu doar la disciplina limba română, ca să fie mai larg și cred că o vom aproba într-o lună. A fost o decizie să nu ne grăbim cu instrumentul și să-l facem din start cât mai larg, ca să putem să acoperim și alte necesități. Pentru că anul ăsta, de exemplu, am avut un liceu la Comrat care a vrut să deschidă o clasă cu predare în limba română exclusiv, la clasele primare, și noi n-am putut să găsim până la urmă un învățător care să vină acolo în Comrat să predea. Și atunci am spus ok, e bine că vrem să aducem profesori de limba română care să predea disciplina limba română, dar hai să vedem din start că putem să dăm acest stimulent și pentru alte categorii. Și ne-am oprit un pic și acum revizuim hotărârea de guvern și suntem pe ultima studiometru să aprobăm în această variantă extinsă și vom oferi aceste stimulente. E un instrument valoros. Nu-l inventăm noi. Apropo, colegii de la minister chiar se uitaseră în perioada interbelică cum România stimula profesorii să vină în Găgăuzia să predea și la fel existau tot felul de stimulente financiare pentru acest lucru.
1: O menu până la publicitate. Domnul ministru, întrebare aici în comentarii. Când totuși va fi alimentarea în școli și pentru liceeni, dar și pentru profesori?
0: Eu zic să ne oprim pe moment la alimentarea copiilor de gimnaziu, a învățământului obligatoriu.
1: Cred că ați promis alimentarea profesorilor, corect?
0: Da, pe durata acestui mandat. Deci noi suntem încă în primul an de mandat, mai avem 3 ani de mandat, respectiv vom trage balanța pe toate promisiunile la 4 ani de mandat. Acum...
1: Mai doriți un mandat de
0: am
1: ministru?
0: Nu doresc încă un mandat de ministru, dar vreau să ducem la bun sfârșit angajamentele pe care le-am luat pentru acest mandat, doar că nu toate le facem în primul an. Și noi am pornit alimentarea copiilor din gimnaziu, mai mult de 160.000 de copii din septembrie 25, aproape 1 miliard de lei pe an, investiții suplimentare în educație doar pentru alimentație. Aici se așeze bine lucrurile, după care discutăm. Iar la modul practic, evident că sunt școli care din resursele pe care le au pentru clasa nouă alimentează pe aici, pe acolo și liceu, pentru că ajunge. Uh-huh. Înțeleg că nu-i, și câteodată și cadrele didactice inclusiv au posibilitatea să se alimenteze, pentru că bugetul este bun și sunt tot felul de situații. Nu toată lumea vine, sunt anumite economii care se acumulează și pot fi ușor.
1: Este măcar pentru toată lumea în unele cazuri.
0: Asta nu este o variantă pe care noi vrem să o promovăm. În momentul în care o să extindem alimentația, o să dăm și buget suplimentar, dar doar menționez că știu, pentru că am fost în foarte multe școli și am discutat cu directorii, cu toată lumea, există și o asemenea practică, bine că există, evident că este mai onorabil și mai corect să alocăm țintit suplimentar și pentru profesori și pentru liceeni, dar asta nu este o discuție pentru anul 2027. Vreau să fiu foarte franc aici și domnul prim-ministru a spus foarte franc, Noi avem de acoperit creșterile salariale, 5 miliarde de lei, da? Suplimentare care trebuie alocate din buget pentru 2027. Sunt angajamentele luate pe amalgamare, acele stimulente pentru instituțiile, pentru localitățile amalgamate. Trecem printr-o perioadă economică dificilă, șocuri externe foarte mari. De asta să vedem cum ducem la bun sfârșit anul 2026, intrăm în 2027, cum arată economia noastră la semestrul 2 a anului viitor și după aia discutăm.
1: Ok, domnul ministru, mergem la publicitate și revenim cu apelurile telefonice de la cetățeni, dar și cu alte subiecte pe care le mai reușim. Regia publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Bună dimineața!

0: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi mai revenim, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou Dan Perciun, ministrul educației și cercetării. Stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii, deja tradițional primim apelurile telefonice, regia a afișat cele două numere la ecran, dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem primul apel? S-a pierdut apelul. Rog tare mult cei care sunați, așteptați până vă conectează regia. Domnul ministru, până conectează regia apelurile, am mai primit astăzi întrebări care nu țin de educație, dar totuși noi sunteți vicepreședintele Partidului de Guvernare. Hai să încercăm apelul. Bună seara!
2: Bună seara!
1: Da, stimată doamnă!
2: Sunt Tamara Certez la Virtujeni.
1: Vă rog.
2: Domnule ministru, da. La una din penultimele ședințe a Parlamentului, ați fost întrebat de deputatul domnului Manchicu de ce ați refuzat cele 30.000 de euro pentru construcția blocului sanitar în gimnaziu din satul Vertujeni. Ați spus că nu sunteți la curent, că veți consulta și îi veți răspunde. Dacă v-ați consultat, atunci ce răspuns ați dat la domnul Manchicu?
1: Mulțumesc!
2: Mulțumesc mult!
1: Da, stimată doamnă, seară frumos, domnul ministru.
3: Noi nu refuzăm resurse financiare care vin în educație și n-am revenit la acest subiect de altfel și nici domnul Chicu n-a revenit la acest subiect. Dați să verific totuși adițional această situație. Banii oricum nu vin la Ministerul Educației, vin direct la școală dacă e făcut renovarea și n-ar trebui să fie nicio problemă.
1: Ok, următorul apel, bună seara!
4: Alo, bună seara!
1: Da, stimată doamnă!
4: Bună seara, domnul ministru. Bună seara, domnul.
3: Bună seara.
4: Domnul ministru, eu revin la întrebarea veche și rugămintea care a fost făcut dumneavoastră. Federația de box, așa. Spuneți-mi, vă rog, acum liceul acela Igor Vieru, Grigore Vieru, doamna Lilia Sârbu este director, da? Așa am înțeles.
1: Alo? Da, vă auzim. Da, întrebați.
4: Da, spuneți-mi, vă rog, cum așa s-a putut proceda, să procedeze? Nevoastră nu m-au mai detailat, că doar sunteți la curent. Dar e trist și dureros. Cum mai departe hotărâm întrebarea? S-au pierdut bani, s-au investit bani? Și foarte dureros și alungat și banii pierduți. Dumneavoastră, unde s-a curent? Nu aduși aminte.
1: Știți pe ce vorbă, domn ministru?
3: Uh-huh.
1: Bine, stimată doamnă, haideți că încercăm să răspundem.
4: Domn ministru.
1: Uh-huh. Da.
4: Vă rog din suflet, cred că nimic nu o să hotărască, dacă vă aduși aminte. Liceul tehnologic care au fost și acum e Grigore Vieru și acum e Lilia Pânu acolo este director, da? Spuneți-ne, da, s-a terminat la primărie ori la Ministerul Educației.
1: Bine, doamna, mulțumim, seară frumos, domn ministru.
3: Era un cuplu care desfășura antrenamente de box în cantina sau în subsolul colegiului tehnologic. Acum acolo s-a mutat o altă instituție de învățământ. Copiii trebuie alimentați și presupun că nu mai pot desfășura acel serviciu acolo. Dar cu doamna noi ne-am întâlnit și atunci am rugat-o pe doamna directoare să caute o soluție, pentru că într-adevăr ei făcuseră o investiție, renovaseră acolo subsolul. Și în aceste condiții am să revin, pentru că dumneavoastră nu are telefonul meu, nu mi-a semnalat anterior unde a rămas subiectul. Am să întreb pe doamna Scutaru, doamna Scutaru, directoare acolo.
1: Ok. Următoarea pe urmă seara.
5: Să trăiască flăcăi de studio. Mă numesc Grigore Munteanu.
3: Mulțumim.
1: Da, domn Grigore, vă rog.
5: Domnul Dan, eu v-am mai pus întrebarea asta. Când a să luați măsuri că prea multe drepturi au elevii. Fac și vor, iese când vor, să duc și fumează țigări electronice. Ce viitor avem noi? Dacă întrebarea.
1: Mulțumim, domn Grigore, seară frumoasă, domn ministru.
3: Instrumentele, ele sunt. Eu nu știu ce așteptare are domnul de la noi, de la minister, într-o școală concretă. Noi am introdus modificări în lege, sunt sancțiuni aplicabile elevilor. Dacă nu reușesc nici cum altfel să rezolve anumite situații, să aplice acele sancțiuni pentru infracțiuni, pentru abateri mai grave, există poliția. Nimeni nu a anulat discuțiile profilactice și cu părinții și cu elevii și toate celelalte. Acum trebuie să facă uz de aceste instrumente legale care au fost puse la dispoziție și care au apărut în lege în ultimii 2-3 ani de zile într-un mod foarte explicit. Acolo unde există cazuri de abuz, de violență, inclusiv verbală, în raport cu cadrele didactice, am introdus în codul contravențional un articol suplimentar privind ultragierea cadrelor didactice, care se sancționează destul de dur, trebuie aplicat. Asta este. Acum școlile trebuie și să-și o facă dacă nu găsesc alte soluții prin care să îmbunătățească climatul în instituții. Noi considerăm că asta este un instrument de ultim uz, dar el există.
1: Domnul ministru, acum întrebările politice pe care le-am primit, ne răspundeți în calitate de vicepreședinte a Partidului de Guvernare. Cred că ieri a apărut informația pe unele surse, precum că PAS-ul a schimbat candidatul pentru primărie municipiului Chișinău și deja candidat va fi doamna Victoria Belous. Nu știu ce cunoașteți la acest subiect.
3: Am văzut și eu anumite speculații care au apărut pe Telegram. Nu aveam o decizie în acest sens la partid. Suntem în discuții. Când vom avea o decizie, o vom anunța. Și la moment este nimic mai mult decât o speculație care a apărut pe Telegram.
1: Păi da, dar deja se discută la acest subiect că a fi schimbat candidatul?
3: Bine, se discută despre strategia noastră electorală și de ceva timp nu am avut discuții la acest subiect și le vom reîncepe în următoarea perioadă.
1: Pentru că PAS deja are un candidat.
3: A fost într-adevăr o decizie a biroului politic de a propune un candidat către Convenția Organizației Teritoriale Chișinău. Acum urmează să vedem dacă și Convenția va sprijini candidatul care a fost stabilit până acum. Aici avem în continuare de discuții și când vom avea o decizie finală, o vom anunța.
1: Dar când crezi că va fi această decizie finală?
3: Bine, eu mi-aș dori noi să o avem cât mai rapid, în așa fel încât și chișinăuienii să aibă ocazia, o perioadă cât mai lungă de timp, să cunoască nemijlocit candidatul la primăria Chișinău, din partea PAS.
1: Pentru că numele doamnei Belous a discutat pentru prima dată la municipiul Orhei, acum în primăvară, dar de această dată ar fi gata doamna Belous să candideze?
3: Atunci probabil toți au discutat pe Telegram și exact așa cum atunci lucrul ăsta nu s-a materializat, să vedem ce se va întâmpla în cazul Chișinău.
1: Da, dar s-a supărat domnul Vornicu dacă nu va fi până la urmă candidat corect sau nu?
3: Eu cred că dumnealui va anunța, va comenta orice decizie va fi luată. Noi cu Alex suntem în discuții permanente și în funcție de decizia finală vor fi oferite și toate detaliile.
1: Ok, domn Perciun. Altă întrebare politică. Referitor la astăzi, fiindcă am avut acea ședință secretă a Parlamentului și ne întreabă un telespectator: care e sensul de ședință secretă când ai un om cu dosar penal pentru trădare de patrie și el l-a felicitat pe Putin? Cum le explicăm asta oamenilor?
3: Ședința secretă e pentru că s-a discutat un subiect sensibil legat de Armata Națională, care nu putea fi discutat public cu prezența camerelor. Acum, este o întrebare foarte pertinentă, pentru că departe de mine gândul că unii deputați din opoziție nu sunt și spioni ruși și nu au legătură direct cu FSB-ul și, indiferent dacă e secret sau nu, oricum tot ceea ce s-a discutat în acea ședință va ajunge imediat la Moscova.
1: Dar la cine vă duce gândul când spuneți asta?
3: Mă duce gândul la mai multe personaje din opoziția parlamentară și mai de stânga și declarați mai de dreapta. Avem suficiente candidaturi.
1: Interesant. Nu ne spuneți nume.
3: Da, investigațiile jurnalistice au vorbit nu odată despre conexiunile mai multora. Putem să ne uităm peste vizitele unor deputați în Federația Rusă, participarea la tot felul de forumuri, adresarea de întrebări lui Putin într-o manieră cât se poate de miroasă și docilă și așa mai departe. Cred că lucrurile sunt evidente pentru toți.
1: Haideți să mai luăm apeluri. Bună seara!
6: Bună seara!
1: Da, stimate domn!
6: Domnule, îi dau o idee.
1: Da, vă rog. Regia nu se înțelege. Domnul, repetați întrebare, vă rog.
6: De ce nu se face ca în Transnistria? Bolile în Transnistria sunt paruse. Dacă avem venit, să crește statul nostru, crește ministerul. Să crește limba numai română. Vor în rusă, stați plăteați, sau Rusia, sau Părinți. Ideea la revedere.
1: Mulțumim, stimate. Domn, seară frumos, spunea domnul, chiar dacă s-a înțeles cam prost, de ce nu se predă doar în limba română?
3: Pentru că avem aceste instituții de învățământ cu predare în limba rusă, avem cetățenii Republicii Moldova, drepturile cărora de a învăța în limba maternă le respectăm, dar asta nu înseamnă că nu ne îngrijorează și pe noi anumite aspecte legate de ceea ce se întâmplă în unele dintre aceste instituții și atunci, inclusiv în acest an, vom avea anumite intervenții pe zona calității predării limbii române, pentru că sunt multe școli unde lucrurile astea nu se întâmplă suficient de calitativ. Iarăși, pe baza rezultatelor la examene, vom identifica unde trebuie să avem sprijin adițional acordat profesorilor care predau limba română în acele instituții. Și bineînțeles că inclusiv odată cu schimbarea subordonării școlilor, va dispune și ministerul de mai multe instrumente pentru a monitoriza mai îndeaproape lucrurile care se întâmplă în unele instituții.
1: Dar cât la sută din învățământ este în limba rusă sau din instituție? Avem o cifră?
3: Acum în jur de 30% din instituții, dar o proporție mai mică din elevi, pentru că numărul mediu de elevi într-o instituție cu predare în limba rusă este mai mică decât într-o instituție cu predare în limba română. Deci, dar avem cred că vreo 30% din instituții care sunt cu predare în limba rusă astăzi.
1: Ok, următorul apel. Bună seara!
7: Alo, bună seara!
1: Da, stimate domn!
7: Fii sănătos, domnul Furculită, fii sănătos, domnul ministru!
1: Și dumneavoastră!
7: Grigori, la unde?
1: Vă rog.
7: Domnul ministru, în Federația Rusă trăiesc 1 milion de moldoveni și nu nicio școală și nicio grădiniță și nicio grupă în limba română. Dar aici noi vă 2-3-4-5% de ruși și avem școli aproape foarte multe școli avem. Am o ieca așa o întrebare la dumneavoastră ca la cetățean, ca la membru al guvernului. Am mai vorbit, noi avem în Republica Moldova foarte mulți patrioți care au apărat Republica Moldova cu propria viață, au murit. Avem foarte mari investiții din Europa aici. Avem o istorie foarte puternică de la Daci, Burevista, Ștefan cel Mare și tot așa mai departe. Și avem două televiziuni care plătim noi impozitele, care de impozit statului, Moldova 1 și Moldova 2. Și a rugat la mine mulți când era Turcanul și tot aici și niciodată nu s-a arătat filmul Ștefan cel Mare, ori despre daci, ori despre eroi care au murit la asta, ori despre ăștia investițiile care le fac unii europeni. Arată, dar foarte, foarte puțin. Și vrem arătăm, numai nu știe mâncește poporul, dar să avem și rezultate bune. De mai standul, de domnul prim-ministru avem și de mai multe niște rezultate bune. Dar nu se arată deloc, dar tot într-un fel fac niște lucruri bune. Dar nu se arată deloc, arată și vrem, dar numai nu și niște lucruri bune care le facem pentru poporul ăsta. Eu vă doresc o seară bună și mult sănătate și noroc.
1: Mulțumim, stimate domn, seară frumos, domn ministru.
3: Eu cred că televiziunea națională este independentă și trebuie să rămână independentă și decide singură ce pune pe post. În același timp, nu pot să nu subscriu necesității de a arăta mai clar cetățenilor riscurile care sunt la moment și în regiune, consecințele războiului din Ucraina, rolul Federației Ruse în ceea ce se întâmplă în Ucraina și în întreaga lume și alte subiecte, unde cred că ar putea televiziunea națională să fie mai explicită, pentru că pe internet, la unele televiziuni plătite, la unele posturi din Federația Rusă, propaganda curge gârlă și atunci este important informația veridică, informația corectă să fie diseminată și să ajungă la cât mai mulți cetățeni. Suntem într-un război informațional, suntem într-un război hibrid și în acest război este important să existe cât mai multă informare care ajunge la cetățeni cu informația potrivită și inclusiv în limba rusă, nu doar în limba română. Asta e un alt subiect pentru vorbitorii de limba rusă. Oportunitățile de a se informa pluralist din diverse surse totuși sunt mai mici și aici cred că și statul, și asta a fost o discuție lungă, dacă vă aduceți aminte, despre Moldova 3, ar trebui să facă mai mult pentru a le acorda acces la informații diverse, nu doar cea pe care o furnizează în esență Federația Rusă aici în Moldova.
1: Mai avem 7-8 minute, haideți să încercăm câteva apeluri și câteva întrebări încă de la mine. Următorul apel, mă seara!
8: Alo.
1: Da, sunteți în direct, vă rog.
8: Bună seara. Spați să vorbesc?
1: Da, doamna, sunteți în direct, vă rog frumos. Da.
8: Nu vă supărați, domnul ministru. Eu aș vă dau o întrebare așa cu o leacă de răspuns. Când merge vorba despre pedagogii tineri care nu vor să ducă să lucreze în școli. Eu vă spun istoria noastră. Noi suntem doi pedagogi în familie. Soțul profesor de fizică, eu profesoară de chimie, toată viața am lucrat. Și în sfârșit am ajuns când să ieșim la pensie, am început unul în 2002, altul în 2004. Și uitați-vă, acum suntem cu pensie, ambii împreună luăm o pensie de 9.000 de lei. Împreună. Și când am spus nepoțelii că și...
1: Doamna, noi auzim. Vorbiți. Doamna, vorbiți. Deconectați radio sau televizorul. Doamna, vă rog. S-a deconectat. N-am înțeles până la urmă care a fost întrebarea.
3: Doamna, probabil vrea să spună că salariile contează pentru tinerii specialiști și dumneaei, după mult muncă, a ajuns cu o pensie nu tocmai suficient la pensionare după o carieră didactică lungă și e adevărat, mai ales în cei care se pensionau atunci în 2002, în 2004, pe formula existentă de atunci, pe fundalul haosului total din anii 90, au ieșit cu pensii mici. Și partea asta salarială, noi am discutat cu dumneavoastră și la începutul emisiunii, este cu siguranță foarte importantă și sper că acea tendință pozitivă pe care o vedem în ultimii ani, cu un număr tot mai mare de tineri care aleg profesia, să accelereze și să vorbim de o creștere și mai semnificativă în anii care vin.
1: Următorul apel, bună seara!
9: Bună seara!
1: Da, stimate domn!
9: Sunt Gheorghe la Căuseni.
1: Vă rog.
9: Domnule Percion,
3: da, domnule.
9: Am așa o întrebare și aș fi vrut să vă aflu părerea noastră. Iată, în Republica Moldova, cum ați spus numai ce, în jur de 30% se studiază în școli, instituții superioare, universități și tot așa, în limba rusă. 30%. Da. Pentru ce? Pentru cine gătim noi acești specialiști și care obțin în rezultat o specialitate în limba rusă? Ce facem cu ei mai departe?
1: Mulțumim, stimate domn, seară frumoasă!
3: Stimați domni, deci ei, pe lângă faptul că învață limba rusă, în mod evident, învață în mod obligatoriu și limba română. Și după absolvire, de mulți ani deja, oportunitățile de studiere în limba rusă în învățământ superior sunt destul de reduse și marea majoritate își continuă studiile universitare în limba română, cu mici excepții la unele facultăți, la unele universități mai există încă grupii ruse. Acum, Prima noastră prioritate este să creștem calitatea predării limbii române în aceste școli. Am văzut în sfârșit rezultatele la clasa 9 atunci când am început să facem examenul corect, vreo 2 ani în urmă, și ele nu sunt încurajatoare. Noi cumva le simțeam, dar ele nu sunt încurajatoare. Și acum accentul pe care noi îl punem e anume pe creșterea calității predării limbii române în aceste școli. Îi ducem pe profesori în România deja de 3 ani de zile, mai ales pe cei din Găgăuzea și din Taraclia. Anul ăsta o să-i testăm pe competența lor lingvistică, o să le oferim formare adițională, se lucrează din strâns și modifică și curricula cu accent mai mare pe zona de comunicare, ca cel puțin la absolvirea clasei a noua să poată comunica cu alți cetățeni ai Republicii Moldova în limba română. Totodată, dacă vorbim de Găgăuzia, ultimii ani am făcut eforturi să susținem, sunt două școli cu predare limba română în Găgăuzia. Una este la Comrat, a doua este la Vulcănești. Pe cea de Vulcănești am ajutat-o cu un sediu nou ca să poată să primească mai mulți copii. Pe cea din Comrat am sprijinit-o să poată să dea în final în exploatare un bloc nou care a fost construit acolo. La cea de lungă lucrăm cu una dintre instituții de acolo să îi ajutăm să deschidă clase cu predare în limba română. Știți că se discută mult despre un colegiu care a fost deschis sau finanțat de turci, de statul turc, și noi insistăm ca el să fie deschis doar cu predare în limba română, și asta e poziție foarte categoric. Deci noi întreprindem anumiți pași, dar accentul la moment este anume pe creșterea calității predării limbii române și extinderea spațiului, dacă vorbim de Găgăuzia, pentru limba găgăuză și pentru limba română în acea regiune.
1: Domnul ministru, mai avem 2-3 minute până la final. S-a făcut un an de la alegerile parlamentare. Dar data trecută când ați fost la noi la emisiune, atunci în mai erați membru al guvernului Munteanu. Deci această dată sunteți membru al guvernului Tofa. Ne amintim că atunci s-a vehiculat în presă, bine, a declarat și prim-ministru Munteanu, că a plecat inclusiv și din cauza unui conflict cu dumneavoastră pe care l-a avut. Cel puțin așa s-a înțeles din presă. Data viitoare când veniți la noi la emisiune, sper să fie foarte de grabă. Veți fi tot membru al guvernului Tofan, ori mai exact cât sprijin mai are guvernul Tofan în Partidul Acțiunii și Solidaritate.
3: Are foarte mult sprijin. Eu cred că toată lumea este absolut încântată de ceea ce face și reușește să facă domnul prim-ministru. Suntem aliniați și valoric, și ca stil de comunicare, de management, și partidul are de plină încredere și susținere pentru politicile promovate. Domnul Tofan a reușit într-o perioadă scurtă să deznoade 3 noduri gorgiene. Vorbim de politica bugetară fiscală, care era o piatră de poticnire grea, și a reușit să ofere și să propună o variantă mult mai rezonabilă și acceptată de către societate.
1: Așa.
3: Politica salarială, care trebuia dusă la bun sfârșit, și legea salarizării, care trebuia finalizată, și vedem deja o variantă așezată clar în consultările publice. Trebuia făcută rectificarea bugetului într-o situație deloc simplă, care la fel a fost făcută și executată. Deci erau niște probleme curente, deloc simple, care trebuiau mișcate și s-au mișcat toate. Dincolo de asta, vedem o poziție foarte asumată pe un răspuns ferm pe zona salariilor nesimțite, pe întreprinderile de stat, sunt subiecte care preocupă activ acest guvern. Vedem și un accent pe reducerea cheltuielilor publice pe care le pune guvernul, acea politică de raționalizare a cheltuielilor, la care subscriem și la care cred că s-a aștepta și societatea, și guvernul Tofan reușește la moment să vină cu un răspuns credibil pe subiectul.
1: Am pus această întrebare, domnul ministru, fiindcă atunci când a fost votat guvernul Tofan sau când Vasile Tofan a acceptat propunerea ca să fie prim-ministru, oamenii apropiați guvernării menționau că este maxim pentru un an de zile, pentru o perioadă de tranziție și reforme.
3: nu știu la care oamenii apropiați guvernării noastre faceți referință, oamenii apropiați guvernării pe care eu îi cunosc sunt foarte determinați, avem un guvern funcțional pe 3 ani de zile care să livreze rezultate până la următoarele alegeri, cu siguranță.
1: Am înțeles. Domnul ministru, un mesaj pentru cei pe care îi reprezentați.
3: Încă o dată, felicitări tuturor cadrelor didactice cu ziua profesională. Am avut ocazia să îi felicit pe unii personal, pe alții vreau să profit de această oportunitate. Să le urez, în primul rând, multă energie, multă răbdare și timp pentru a-și reîncărca bateriile, timp pentru a petrece vremea frumos și în familie, pentru ca ulterior să vină la școală cu bună dispoziție și să poată să transmită elevilor acea sete de cunoștință și acea energie care este atât de importantă în procesul de învățare. Le mulțumim tare mult pentru tot ceea ce fac și de fiecare dată îi asigur că la Ministerul Educației au un aliat și au un minister care luptă, chiar dacă nu întotdeauna le reușește pe toate suficient de rapid, luptă pentru modernizarea sistemului nostru de învățământ.
1: Mulțumim, domnul ministru, mult succes în ceea ce faceți și au mai rămas întrebări, vă mai așteptăm.
3: Mulțumim, mai bine.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi ne revedem deja mâine de la 19:30 și în acest platou va fi secretar general al Guvernului, domnul Alexei Buzu. Până mâine, pe curând!
0: Forum Radio. Cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.
10: Emisiune în reluare.
11: Vocea Basarabiei.
10: Promo la Vocea Basarabiei.
0: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8:30 și 9:30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
10: Promo la Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei, emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

Bună dimineața, mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană rămâne angajamentul nostru comun. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului European, Antonio Costa, după ce a discutat la telefon cu președinta Maia Sandu. Oficialul european a subliniat că săptămâna viitoare vor fi deschise două grupuri de negociere, lăsând să se înțeleagă că și celelalte grupuri ar putea urma până la sfârșitul anului. Aderarea Republicii Moldova la UE rămâne angajamentul nostru comun. Așteptăm cu nerăbdare deschiderea două grupuri de negocieri săptămâna viitoare, urmând ca toate grupurile rămase să fie negociate până la sfârșitul anului. De asemenea, am discutat despre situația de securitate a Republicii Moldova. UE este unită în răspunsul său la campaniile hibride din ce în ce mai nechipzuite ale Rusiei, a scris Antonio Costa după discuția pe platforma X. Menționăm, în cadrul aceleași discuții telefonice, președinta Maia Sandu a transmis că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea celor patru capitole de negociere rămase. În prezent, Republica Moldova are deschise două grupuri de capitole, clusterul 1, valori fundamentale, și clusterul 6, relații externe. Chișinăul a făcut un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană, fiind invitat oficial să-și prezinte pozițiile de negociere pentru clusterul 2, piața internă, și clusterul 3, competitivitate și creștere inclusivă. Procesul de negociere mai include clusterul 4, agenda verde și conectivitatea durabilă, și clusterul 5, resurse, agricultură și coeziune.

energetice, precum și de modernizarea sectorului de securitate și apărare, subliniind totodată interesul Republicii Moldova pentru valorificarea în continuare a expertizei și asistenței Alianței. Securitatea țării și protejarea cetățenilor noștri sunt o prioritate pentru noi. Ne dorim instituții puternice și capabile să răspundă eficient situațiilor de criză. Suntem deschiși pentru cooperarea cu partenerii internaționali, inclusiv cu NATO, pentru a fi mai bine pregătiți și pentru a contribui la securitatea și stabilitatea Europei, a spus Mihai Popșoi. La rândul său, secretarul general adjunct al NATO a confirmat disponibilitatea Alianței de a susține autoritățile de la Chișinău în consolidarea rezilienței și dezvoltarea capacităților naționale, precum și în aprofundarea dialogului politic. Un bărbat de 71 de ani a murit după ce a fost lovit de un automobil. Accidentul a avut loc în seara trecută în satul Sângerei Noi din raionul Sângerei. Potrivit poliției, o femeie de 37 de ani care conducea un Mercedes înmatriculat în alt stat a efectuat o manevră de virare la stânga. În acest moment, șoferița ar fi lovit biciclistul care venea din sens opus. În urma impactului, bărbatul a decedat la fața locului. Testarea alcooloscopică a arătat că femeia nu consumase alcool. Polițiștii stabilesc toate circumstanțele producerii accidentului. Furnizorii de servicii de televiziune vor fi obligați să difuzeze în intervalul 6-24 cel puțin 50% de programe în limba română sau dublate ori sonorizate în limba română. În acest sens, Parlamentul a adoptat ieri în lectura a doua proiectul de lege care prevede creșterea ponderii programelor TV în limba română și a conținutului autohton în spațiul audiovizual. Noile prevederi privind programele în limba română nu se aplică furnizorilor ale căror servicii sunt destinate comunităților din unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă majoritatea populației. Proiectul mai prevede și majorarea de la 50 la 60% a cotei minime de servicii de televiziune în limba română sau cu subtitrare ori dublare în română în pachetele distribuitorilor. În același timp, serviciile de televiziune într-o altă limbă nu vor putea depăși 30% din totalul pachetului distribuit pentru fiecare limbă în parte. În cazul serviciilor de televiziune tematice cu profil muzical și al serviciilor de radiodifuziune sonoră, proiectul prevede și creșterea de la 10 la 20% a cotei de opere muzicale ale compozitorilor și artiștilor din Republica Moldova. Cota de 30% pentru operele muzicale în limba română rămâne neschimbată. Trei dintre cele 5 vagoane destinate muncitorilor care au fost distruse de flăcări în urma incendiului izbucnit în seara zilei de 7 octombrie în satul Ciorescu din municipiul Chișinău. La fața locului au intervenit pompierii care au reușit să împiedice extinderea focului către celelalte două vagoane aflate pe teritoriul întreprinderii. Una dintre construcțiile salvate era o vagonetă locativă din panouri sandwich, iar cealaltă una metalică, în care erau depozitate echipamente și instrumente utilizate pentru lucrări de construcție. Incendiul a fost lichidat complet la ora 21:35 de minute. La momentul izbucnirii incendiului, în interiorul vagonetelor se aflau 13 persoane. Acestea s-au evacuat de sine stătător și nu au avut de suferit. Potrivit cercetărilor efectuate la fața locului de specialiștii IGSU, preliminar s-a stabilit că incendiul ar fi izbucnit din cauza imprudenței în timpul preparării bucatelor. În acest sens, salvatorii recomandă cetățenilor să nu lase mâncarea nesupravegheată pe foc, să verifice periodic starea aragazului și a instalațiilor de gătit, precum și să evite utilizarea instalațiilor improvizate. În caz de situații de risc și excepționale, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit în această zi de vineri, 9 octombrie. Ne întâlnim din nou aici la Matinalul Cotidian, la Vocea Basarabiei. Cu voie bună, cu informații utile, cu muzică și sper eu cu suficientă energie, așa că să ducem această săptămână până la capăt cu zâmbetul pe buze, să o încheiem frumos, pentru că, na, e ziua de vineri. Și iată că vinerea are așa ceva aparte. Parcă și cafeaua este mai aromată, parcă și drumul spre serviciu este mai scurt, așa ni se pare. Iar gândul că urmează două zile în care putem să ne mai tragem și noi puțin așa sufletul, ne face să privim altfel lucrurile. Dar până la weekend, sigur că mai avem o zi în care trebuie să muncim. Abia este începutul zilei, este ora 8 și 18 minute și vrem să o facem împreună, să rămâneți alături de noi de la 8 până la 10, aici pe frecvența 102.3 FM. Sunt Natalia și în această dimineață frumoasă de vineri, chiar dacă este așa puțin posomorâtă, dar oricum, noi spunem că este și trebuie să fie o zi frumoasă, să păstrăm soarele cel în suflet, mai ales că astăzi este și Ziua Mondială a Poștii, o zi care ne amintește de vremurile de cândva, în care scrisorile însemnau, nu știu, răbdare, emoție, așteptare, pentru că astăzi, da, trimitem un mesaj în câteva secunde și ajunge la celălalt capăt al lumii. Dar poate că, uite, tocmai de aceea o scrisoare scrisă de mână a rămas totuși atât de specială. Și chiar vă întreb dacă mai păstrați undeva o scrisoare care însemna foarte mult pentru dumneavoastră sau poate ați primit cândva o scrisoare pe care sigur că nu ați putut să o aruncați. Ei, ne puteți scrie la numărul de telefon 7972986. Ne puteți scrie dacă mai păstrați scrisori și dacă le mai aveți, pentru că, na, e chiar o zi așa specială, dacă tot e Ziua Mondială a Poștei și nu mai trimitem astăzi scrisori, măcar de anul nou, de sărbători, măcar să trimitem felicitări cum primeam odată cândva, era un moment atât de frumos, dar astăzi, gata, s-a pierdut această tradiție, însă puteți să o faceți și chiar așteptăm să ne scrieți dacă mai păstrați scrisori și câte scrisori ați trimis și câte ați primit. Ei, eu vă doresc tuturor o zi de vineri cu liniște în suflet, cu oameni dragi aproape și cu motiv de bucurie, mai ales că este sfârșit de săptămână. Luni, când începem săptămâna, spunem, au, abia începem. Dar iată că vinerea chiar încheiem săptămâna, fiecare la jobul lui, la serviciul lui, care sunt acasă, audiție plăcută, le spunem, și să-și facă treburile pe care le au pe lângă casă, pentru că și acasă avem, mai ales la țară, sunt atâtea lucruri de făcut, mai ales că e toamnă, toamna se numără bobocii și trebuie să strângem roadele care le mai avem încă de strâns. Ei, dar pentru asta, sigur că cu răbdare și cu atenție și cu muncă și cu grijă, sigur că le reușim pe toate. Elena este cea care deschide acest matinal cu piesa sa Eco, după care Adrian Ursu, Tu ești tot ce mi-am dorit, după care revin.

0: Vocea Basarabiei.
1: Da, aici Radio Vocea Basarabiei și pentru că știm că vă plac foarte mult concursurile noastre, vreau să vă anunț că și astăzi vom avea concurs aici la Radio Vocea Basarabiei. Vă vom oferi bilete pentru duminică să mergeți la Teatrul Național Eugen Ionescu la spectacolul Visul unei nopți de vară, care va avea loc la ora 17.30. Va începe, de fapt, la 17.30, duminică 11 octombrie. Este scrisă această piesă, Visul unei nopți de vară, de celebră comedie scrisă de William Shakespeare, unul din cei mai importanți dramaturgi și poeți ai literaturii universale, care s-a născut în Anglia, a scris aproximativ 39 de piese de teatru, precum și numeroase sonete, poeme. Printre cele mai cunoscute opere se numără Romeo și Giulietta, Hamlet, Macbeth, Regele Lear, Otello, dar și comedii precum A 12-a noapte, Mult zgomot pentru nimic și chiar Visul unei nopți de vară. Visul unei nopți de vară, da, este una din cele mai cunoscute comedii shakespeariene. Așa că piesa amestecă iubirea, magia, gelozia, încurcăturile și lumea asta fantastică, iar acțiunea se desfășoară într-o pădure fermecată, unde personajele ajung să fie prinse într-o serie de situații comice neașteptate. Așa că atunci când voi da start concursului și vă voi anunța că iată începe, atunci să formați numărul nostru de telefon 7972966, să știți că spectacolul este recomandat publicului de la 16 ani, durează 2 ore. Ei, dar până dăm start concursului, haideți să vedem cum va fi vremea din punct de vedere meteorologic la Chișinău. Meteorologii cel puțin ne spuneau ieri că astăzi va fi o zi frumoasă, doar că este posomorâtă, dar ne uităm că soarele nu a vrut să iasă astăzi de dimineață și iată că temperaturile așa erau prognozate până la 25 de grade Celsius. Cine știe, poate pe parcursul zilei soarele se răzgândește și iese totuși. Noapte vor fi 9 grade Celsius. Cel puțin până duminică vremea este frumoasă. Sâmbătă vor fi 24 de grade, duminică 26 de grade. Nopțile la fel vor fi plăcute cu 12 grade în termometre. Așa că întreaga săptămână, în această săptămână, octombrie ne-a răsfățat cu temperatura aproape de vară. Și parcă așa ne vine să spunem că să mai țină vara asta, nu? Adică să mai fie cald, dar să știți că de săptămâna viitoare se schimbă vremea. Luni și marți sunt prognozate precipitații, temperaturile vor coborî până la 14 grade Celsius ziua, așa că, dar practic vom avea chiar o scădere de la 24 la 14, de 10 grade în jos. Ei, dar este toamnă și trebuie să acceptăm. Asta este. Și poate tocmai de aceea vă spuneam în fiecare dimineață să prețuim timpul, să prețuim vremea frumoasă de afară, oamenii dragi și toate lucrurile care ne fac o zi mai bună și mai frumoasă. Așa că dacă aveți ocazia, în aceste momente luați-vă o cafea, ieșiți la aer liber și savurați așa liniștea dimineții, chiar dacă nu este soare. Chiar și dacă nu este, asta este. Oricum, noi îl purtăm în sufletul nostru, da? Ei, pentru ascultătorii noștri care sunt în trafic la aceste momente, în acest moment, să știți că șoferii atenție. Astăzi, vineri 9 octombrie, sunt mai multe restricții de circulație în capital, așa că cea mai importantă este pe strada Belgrad, unde circulația este sistată între orele 8 dimineața și 20, adică de la 8 până la ora 8 seara, pe tronsonul dintre străzile Constantin Brâncu și Varșovia. Acolo sunt programate lucrări la un șantier, va fi instalată și o macara turn, așa că, iată, chiar este sistată circulația în zona respectivă. De asemenea, noaptea de vineri spre sâmbătă, strada Gheorghe Iasache va fi închisă de la ora 21 până la 7 dimineața pe tronsonul dintre Vasile Docuceav și Panhalipa pentru lucrări de reabilitare a carosabilului. Și încă o restricție pentru noaptea de vineri, Meșterul Romanule va fi afectată de lucrări, însă în noaptea de 8 spre 9 și 8 spre 9 a trecut, dar 19, adică astăzi și ieri seara până astăzi și de acum seara, sunt vineri seara până mâine dimineață. Așa este menționată această restricție. Ei, de asemenea, în centrul capitalei sunt instituite restricții temporare de acces în contextul desfășurării Moldova Security Forum, așa că dacă aveți drum prin zona centrului, este bine să vă calculați din timp traseul, să luați în considerare eventuale ambuteiaje. Așadar, șoferi, circulați cu prudență și respectați indicatoarele temporare dacă sunteți dacă puteți, chiar puteți să evitați zonele în care sunt anunțate lucrări și ca de fiecare dată, mai ales dimineața, eu vă anunț să circulați circulați cu prudență. Vă amintesc să circulați cu prudență în preajma școlilor, instituțiilor de învățământ, pentru că traficul este mai aglomerat, iar copiii sunt deja în drum spre școală și merg la școală. Aveți grijă, dragii mei, să aveți drum bun și semafor verde întotdeauna și fiți atenți și nu uitați de centura de siguranță, iar în continuare Lidia Buble și Amira, dar și frații Irina și Anatol Bivol vin să ne încânte cu ceva piese.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: I-am ascultat pe frații Irina și Anatol Bivol cu Ileana și Constantin. Mă întreb oare câte Ilene și câți Constantine ascultă în această dimineață frumoasă de vineri 9 octombrie. Ei, dacă sunteți mulți, puteți să ne scrieți, să ne trimiteți SMS-uri, să ne scrieți de unde sunteți și unde ne ascultați. Iar în aceste momente, la această oră, eu zic să dau start concursului din această dimineață frumoasă de vineri, pentru că noi avem bilete și vă trimitem și duminică la teatru, nu doar sâmbătă, așa că ieri am oferit ascultătorilor noștri bilete să meargă sâmbătă la teatru, sâmbătă 10 octombrie, dar din acest moment iată că dăm start concursului și cei care ne vor răspunde la câteva întrebări ușoare, zic eu, vor merge duminică 11 octombrie la ora... nu mai spun că o să vă mai întreb și pe voi. O să mergeți la spectacol. Așa că numărul de telefon a rămas același, 7972-9866. Avem bilete și vrem să vi le oferim, mai ales că biletul, mă uit, costă 170 de lei, dar noi sigur că vă oferim două bilete, nu putem să vă trimitem de unul sau de una singură, așa că să mergeți cu cineva, să vă însoțească sau să însoțiți pe cineva. Așa că, da, cei care doresc și au posibilitatea duminică să meargă la teatru, sigur că formați din aceste momente numărul nostru de telefon, 7972-9866 e numărul nostru de telefon și să vedem cu oare cine să fie primul concurent, cine va suna primul ascultător. Ieri foarte repede, nici nu am reușit să anunț numărul și foarte repede ne-au telefonat cine a fost ieri câștigătorii de ei, Sergiu și Mihai, domnul Mihai Tinică și Sergiu din Chișinău. Așa că noi le-am și expediat biletele pe WhatsApp, da? Sunt sigură că le-au și primit, așa că și domnului Mihai Tinică i-am expediat pe WhatsApp biletele, că atunci când veți merge la teatru, sigur că le veți arăta online, pentru că sunt valabile și ca să nu mai faceți drum până aici, până la noi, până la sediul postului de radio Vocea Basarabiei, noi vi le trimitem online pe WhatsApp. Așa? Noi așteptăm ascultătorii noștri dragi care au posibilitatea duminică, mai ales că e o zi de duminică și se anunță o zi frumoasă cu 26 de grade Celsius, că vor mai fi. Noi vom mai avea bilete chiar pentru întreaga lună avem, așa că cei care, iată, în această duminică au liber și poate chiar nici nu știți, sunteți cu vecinii, cu prieteni, colegi, iată că telefonați și noi sigur că vă vom oferi cu mare drag aceste bilete care sunt pentru dumneavoastră, pentru că și un spectacol trebuie să mergem la spectacol, pentru că chiar face parte din cultura noastră, cum spuneam, nu uitați să citiți și lectura face parte din viața noastră, măcar 10-15 minute pe zi, să acordați lecturii, să acordați timp, pentru că ajută și creierul și memoriei, ne ajută și au multe beneficii, dar și spectacolul, să stai între actori, pentru că și pentru ei este o muncă, exact ca pentru un medic care merge alături de pacienți, așa și actorii muncesc, fac repetiții pentru ca atunci când vin spectatorii să joace la cel mai înalt nivel. Și iată că duminică va fi spectacolul Visul unei nopți de vară, dar numărul de telefon a rămas același, 7972-9866. Noi așteptăm apelurile dumneavoastră aici în emisie directă, așa parcă linia telefonică e bună. Să verificăm, așa. Da, să ne scrieți mesaje nu puteți, trebuie să vorbim cu dumneavoastră în emisie directă, așa că asta este și condiția, de fapt, a concursului, să ne telefonați în emisie directă, 7972-9866, acesta e numărul de telefon, noi așteptăm apelurile dumneavoastră pentru că avem bilete și le avem doar pentru dumneavoastră. În continuare, haideți să-l ascultăm pe cine? Pe Pepe cu Cine, Cine și apoi Tatiana Hegea cu Pui de Omăr.

0: Publicitate.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
0: Publicitate.
2: Da, iată că ne apropiem de finalul primei ore a matinalului cotidian, iar eu vin în continuare cu informații din calendarul zilei, pentru că în această dată de 9 octombrie, sigur că au avut loc multe evenimente și iată că începem cu 1829, un grup de alpiniști condus de Friedrich Parrot reușesc prima ascensiune a muntelui Ararat. În 1831 este asasinat Ioannis Capodistrias, primul președinte al Republicii Elene, unul dintre artizanii lupte de eliberarea Greciei celor de sub dominația otomană. În 1871 a fost declanșat cel mai mare incendiu care a cuprins vreodată orașul Chicago. În 1888, monumentul Washington, la acea vreme, este cea mai înaltă structură din lume care a fost deschis oficial publicului. În 1934, regele Iugoslaviei, Alexandru I al Iugoslaviei, a fost asasinat la Marsilia de un militar extremist bulgar. În 1944, în cel de-al doilea război mondial, Germania, orașul Hanovra este de fapt atacat de avioanele britanice și este distrus 80-90%. În 1962, Uganda devine republică. În 1967, Che Guevara a fost executat în Bolivia la o zi după ce a fost prins. În 1970 a fost inaugurată uzina de cinescoape în zona industrială Pipera din București. În 1980, Papa Ioan Paul al II-lea se întâlnește cu Dalai Lama în timpul unei audiențe private la Vatican. Iată că a intrat în istorie, data de 9 octombrie. Așa, în anul 2000, văduva lui John Lennon, Yoko Ono, a inaugurat la Tokyo primul muzeu consacrat în exclusivitatea legendarului component al formației Beatles. În 2004, pentru prima dată, au loc alegeri democratice în Afganistan, iar în 2006, Coreea de Nord a anunțat că a efectuat o explozie nucleară subterană de încercare în ciuda îngrijorării comunității internaționale și chiar a avertizărilor ONU. În 2006, Google anunță că preia compania YouTube. Fondatorii acesteia, Chad Hurley și Steve Kinn, vor continua să conducă independenți afacerile firmei YouTube. În 2025, Israelul și Hamasul ajung la un acord privind prima fază a unui acord de pace în Gaza, deschizând calea către un armistițiu la aproape exact 2 ani de la începutul conflictului. Ei, haideți în continuare să-i ascultăm pe Guz și Irina Rimes cu Prea fiind prea dulce și vine colega mea la ora fixă, să știți că vine cu știrile, după care, sigur, continuăm și vă așteptăm că, pentru că avem bilete, anunțăm concursul, este în toi, adică oricând după ora 9 ne puteți telefona. Dar îi ascultăm pe Guz și Irina Rimes.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi cer variabil, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade, în Chișinău se anunță 24 de grade. Parlamentul a aprobat cu voturile a 62 de deputați noua structură a forțelor armate într-o ședință desfășurată cu ușile închise pe 8 octombrie. Președintele legislativului Igor Grosu spune că documentul conține informații clasificate și urmărește adaptarea capacității de apărare la actualele realități de securitate. În sală au avut acces doar deputații și un număr restrâns de angajați ai secretariatului Parlamentului. Participanții au trecut printr-un detector de metale, iar dispozitivele electronice au fost interzise. Presa nu a avut acces la dezbateri și a aflat despre încheierea ședinței după finalizarea acesteia. Mai mulți reprezentanți ai opoziției au contestat necesitatea secretizării. Renato Usati susține că nu au fost prezentate informații care să justifice ședința închisă, iar Gaic Vartanean spune că aștepta detalii despre drone, sisteme antidrone și finanțare. Vasile Costiuc a pus sub semnul întrebării protejarea informațiilor în prezența unor deputați despre care afirmă că merg frecvent la Moscova. Deputata comunistă Diana Caraman a anunțat boicotarea ședinței. Peste 4,2 miliarde de lei sunt prevăzute pentru proiecte de dezvoltare în localitățile care își unesc primăriile în cadrul reformei administrative. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, spune că proiectele trebuie finalizate și aprobate până la sfârșitul acestui an, iar implementarea lor ar urma să înceapă în 2027. Finanțarea este acordată prin stimulentul pentru dezvoltare, calculat la 3.000 de lei pentru fiecare locuitor al primăriilor participante la amalgamare. Dintre administrațiile care includ orașe, Ungheni ar urma să primească aproximativ 150 de milioane de lei, Călărași 110 milioane, Orhei 79 de milioane, Rezina 78 de milioane, iar Râșcani 66 de milioane. Banii sunt destinați investițiilor în infrastructură și servicii publice. Autoritățile locale trebuie să pregătească proiecte concrete și să stabilească prioritățile împreună cu cetățenii. Potrivit guvernului, acestea ar trebui să deservească pe cât posibil toate localitățile care vor forma noua unitate administrativă.

0: Chișinău. A fost reținut un tânăr de 20 de ani, originar din Ucraina, suspectat că era curier într-un grup specializat în escrocherii. Potrivit poliției, acesta ar fi colectat de la victime aproximativ 195.000 de lei și ar fi transmis banii altor membri ai grupului. Din actualitatea internațională, secretarul de stat american Marco Rubio avertizează că războiul din Ucraina a ajuns într-un impas periculos și riscă să se transforme într-un conflict regional mai amplu. Declarațiile au fost făcute joi 8 octombrie la Lisabona într-o conferință de presă comună cu ministrul portughez de externe, Paul Rangel. Potrivit lui Rubio, intensificarea atacurilor reciproce și eventualele acțiuni de sabotaj în țările NATO vecine ar putea extinde confruntarea dincolo de Rusia și Ucraina. Oficialul american a prezentat acest scenariu drept un risc și a pledat pentru o soluție negociată care să asigure o pace durabilă și echitabilă. Washingtonul este pregătit să continue medierea, însă Rubio a precizat că nu dorește să investească eforturi fără perspective de progres. În cadrul relansării demersurilor diplomatice ale administrației Trump, negociatorii ucraineni sunt așteptați în Statele Unite vineri și sâmbătă pentru noi discuții. Mama unei angajate a Institutului de Cercetare pentru Combaterea Ciumei din Irkutsk contestă relatările potrivit cărora fiica sa s-ar fi infectat după spargerea unei eprubete. Daria Shipilova, în vârstă de 28 de ani, a murit pe 2 octombrie după ce a fost transportată la un spital din apropiere. Cauza exactă a decesului rămâne neclară. Mama acesteia, care lucrează și ea în domeniul medical, susține că recipientele de laborator sunt bine protejate și respinge explicația unei asemenea accident. Pur și simplu au lăsat-o pe fiica mea să moară, a declarat femeia. Afirmația reprezintă acuzația mamei fără ca relatarea să prezinte o concluzie oficială privind o eventuală neglijență. Autoritatea sanitară rusă invocă o pneumonie de cauză necunoscută, în timp ce unii oficiali locali au vorbit despre ciumă. Organizația Mondială a Sănătății a solicitat clarificări, inclusiv despre informațiile privind un al doilea angajat cu pneumonie. Existența unui focar de ciumă nu este confirmată public. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim la ora 10. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: ora 9 și 12 minute, dacă suntem în cea de-a doua ora matinalului cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și da, vă amintesc că avem bilete și vă trimitem duminică la teatru. Vă amintesc că puteți să formați chiar în aceste momente numărul nostru de telefon 797-2866 pentru a câștiga, pentru a intra în posesia celor două bilete, adică un bilet cu două locuri, da, și veți merge la Teatrul Național Eugen Ionescu la spectacol Visul unei nopți de vară, duminică 11 octombrie, ora 17:30. Numărul de telefon este liber, așa că cei care doriți să mergeți la spectacol duminică, sigur că formați 797-2866. Da, noi avem un calendar al zilei și haideți să vedem cine s-a născut în această dată de 9 octombrie, pentru că în fiecare zi vă informăm și vă spunem ce personalități și-au sărbătorit și sunt personalități care s-au născut într-o dată de, iată, astăzi de 9 octombrie. În 1883, iată, pe 9 octombrie s-a născut Maria Filotti, actriță și directoarea teatrului din România. În 1888, Alexandru Plămădeală, sculptor moldovean, este autorul monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt. În 1935, pe 9 octombrie, iată, s-a născut și prințul Eduard, duce de Kent, este membru al familiei regale britanice. În 1939 s-a născut Gheorghe Chiper, politician român, și mă uit eu că cineva ne telefonează și haideți să-i oferim șansa să intre cu noi în emisie directă. Așa, alo, bună dimineața! Alo?
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, cum vă numiți?
1: Mă numesc Eufrosine Nedelea.
0: Doamna Eufrosine, de unde sunteți?
1: Chișinău,
0: Ciocana. Așa, oh, de la Ciocana sunteți și ne ascultați. Ajunge frecvența noastră și până acolo. Așa, doamna Eufrosinea.
1: Îmi place foarte mult.
0: Vă place, ne bucurăm foarte și foarte mult. Doamna Eufrosinea, la ce teatru vreți să mergeți duminică?
1: La Eugen Ionescu.
0: La Teatrul Național Eugen Ionescu. Dar la ce spectacol?
1: Visul unei nopți de vară.
0: Așa este. Și la ce oră va începe spectacolul?
1: La ora noastră.
0: 17. La ora 17.
1: 30.
0: Iată așa. Ei, doamna Eufrosinea, să știți că ați intrat în posesia celor două bilete și veți merge la spectacol duminică. Iată, mi-am notat aici numărul de telefon al dumneavoastră, pentru că o să vă trimit pe Viber. Aveți Viber?
1: Da,
0: o să vă trimit la sfârșitul emisiunii, o să vă trimit cele două bilete, dar cu cine veți merge? Așa, vai, ce frumos! O surpriză o să-i faceți prietenii dumneavoastră. Așa veți merge împreună, da. De mult n-ați mai fost la teatru?
1: De multișoară.
0: E, iată, foarte bine, felicitări pentru curaj și pentru faptul că, iată, ați format numărul nostru de telefon și iată că v-ați ales cu două bilete. Felicitări și o duminică frumoasă!
1: Mulțumesc!
0: Da,
1: nu?
0: Așa, o dimineață frumoasă, o să vă trimitem biletele neapărat și să rămâneți alături de Radio Vocea Basarabiei.
1: Mulțumesc.
0: Cu mare drag, numai bine. Iată că am oferit deja două bilete doamnei Eufrosinea din Chișinău. Așa, da, cine mai dorește, sigur că noi mai avem bilete, dragii mei ascultători, pentru că chiar vă oferim. Vocea Basarabiei are grijă de dumneavoastră, ca să nu dați 170 de lei, că o să vedeți și pe bilet costă, acesta este prețul, dar iată, vă facem așa un cadou, un mic gest din partea noastră, să mergeți la teatru, să mergeți la spectacole. Și continuăm cu calendarul zi, de fapt cu cei care s-au născut în această dată de 9 octombrie. Dumneavoastră formați numărul de telefon 797-2866, pentru că chiar mai avem încă bilet, așa că vă oferim cu mare și mare drag. Și spuneam eu că în 1939 s-a născut Gheorghe Chiper, politician român. În 1943, Marius Porumb, critic și istoric de artă român, membru al Academiei Române. În 1950 s-a născut Vasile Iordanchi, fotbalist și antrenor român. În 1953, Anatol Chiria, compozitor din Republica Moldova. La mulți ani maestrului și multă, multă sănătate. În 1954 s-a născut născut Adrian Pânte, actor și scriitor român. În 1962 s-a născut Mariana Târcă, jucătoare și antrenoară română de handbal. În 1962, Feleti Teo, politician, avocat din Tuvalu, prim-ministru al Tuvalu. În 1963, Anja Janici, actrița germană. În 1966 s-a născut David Cameron, politician britanic, prim-ministru al Regatului Unit. În 1967, Gheorghe Popescu, fotbalist și om de afaceri român. În 1975 s-a născut Marcel Laurențiu Romanescu, politician român. Și în 1996, Bella Hadid, model american. Ei, noi îi felicităm pe toți cei care nu i-am numit, că sigur că sunt foarte mulți care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere și nu v-am numit, așa că oricum să aveți o sărbătoare frumoasă și la mulți ani, la mulți ani, pentru că e o zi specială în viața fiecărui atunci când își sărbătorește ziua de naștere și suntem așa mai emotivi, mai, pentru că toate mesajele vin și noi le primim cu mare drag și cu sinceritate. Așa că formați, nu uitați să telefonați, să participați la concursul nostru, pentru că Vocea Basarabiei vă trimite la teatru și în acest weekend și astăzi vom oferi bilete pentru spectacolul Visul unei nopți de vară, pentru duminică, dar în continuare haideți să o ascultăm pe cine? Pe Delia, ce are ea, și apoi Anatol Mărzencu cu Frumoaselor femei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei, ne ascultați pe frecvența 102.3 FM. Noi vă amintim că avem un concurs și vă oferim bilete. Vocea Basarabiei vă trimite la teatru atât sâmbătă cât și duminică. Sâmbătă deja gata, am oferit bilete pentru sâmbătă, astăzi oferim pentru duminică și numărul de telefon este 797-2866. Puteți să-l formați chiar în aceste momente pentru că noi mai avem bilete și vrem să vi le oferim, vi le oferim dumneavoastră și să mergeți cu cine doriți la Teatrul Național Eugen Ionesco. Așa că chiar în aceste momente vă aștept la același număr de telefon 7972-9866. Dar haideți să vă spun și ce sărbătorim noi astăzi pe 9 octombrie. Cum am spus la începutul matinalului, că astăzi este Ziua Mondială a Poștei. Da, sărbătorită în fiecare an pe 9 octombrie. Data marchează fondarea chiar din 1874 a Uniunii Generale a Poștelor, dar în 1878 a devenit Uniunea Poștală Universală și din 1947 aceasta este agenția specializată chiar a Organizației Națiunilor Unite. Ei, este de fapt o zi dedicată unui serviciu care timp de secole a făcut legătura între oameni, între orașe, între țări. Înainte de telefoane și internet, o scrisoare putea traversa mii și mii de kilometri pentru a aduce o veste, a aduce o declarație de dragoste, o fotografie sau pur și simplu câteva rânduri de la cineva drag. Și oamenii așteptau cu sufletul la gură, poștașul mai ales în sate. Așa că, iată, astăzi ne amintim și este Ziua Mondială a Poștei și poate că astăzi când un mesaj ajunge atât de repede în câteva secunde dintr-un capăt la celălalt capăt al lumii, iată că o scrisoare scrisă de mână are și mai multă valoare sentimentală. Tot astăzi este marcată și Ziua Internațională a Pinguinilor Africani. Este o zi dedicată acestor păsări marine care trăiesc, de fapt, pe coastele Africii de Sud și Namibiei, care de asemenea are multe specii sălbatice, sunt afectate de schimbările mediului și de activitățile umane. Pinguinul african, să știți că este singura specie de pinguin care se reproduce pe continentul african, iar dacă vă întrebați cum rezistă la temperaturile atât de ridicate de acolo, decât cele cu care asociem noi de obicei pinguinii, răspunsul este foarte simplu, pentru că acești pinguini sunt adaptați climatului temperat al coastelor sud-africane. Așa că, iată, astăzi este și Ziua Internațională a Pinguinilor Africani. Tot astăzi, 9 octombrie, mai este și Ziua Națională a Ugandei. Da, Uganda își sărbătorește independența față de Marea Britanie, care a obținut în 1962. Vă dați seama de când? Așa. Și în Statele Unite este marcată Ziua Lake Erickson, dedicată exploratorului nordic, considerat unul dintre primii europeni ajunși în America de Nord, cu multe secole înainte de Christopher Columb. Iată, acestea sunt... De fapt, sunt sărbătorile pe care le marcăm în această dată de 9 octombrie. Să vă spun ce evenimente culturale au loc la Chișinău. La Muzeul Național de Istorie a Moldovei continuă expozițiile Diorama, Operația Chișinău 1944 și Istorie și Civilizație, iar la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală poate fi vizitată expoziția Natura, Omul, Cultura. Iar dacă vă întrebați ce puteți face în această seară de vineri la Chișinău, oferta culturală sigur că este destul de generoasă. Iată că la ora 18:30 la Teatru Satiricus, Ionuca Caragiale, avem opera de trei parale, iar la Teatru Eugen Ionescu tot la 18:30 se joacă Peter Pan, un spectacol pentru toate vârstele. La 19:00 iubitorii operei pot merge la Turandot și la Teatru Cehov, iar la Cinematograful Odeon la ora 18:00 este programat filmul Badanta. V-am spus eu încă la începutul săptămânii despre acest film și iată că și în weekend anunțăm de pe acum, sâmbătă 10 octombrie la Sala Corg este programul Mad Mozart, iar la ora 19:00, iar la Palatul Național Nicolae Sulac la 18:30 Focul Georgiei. Ei, iată că chiar dacă este vineri, sfârșit de săptămână, oricum evenimente culturale, așa că aveți unde merge, aveți de unde să alegeți, important este să găsiți timpul liber și important este să nu uitați să formați numărul nostru de telefon 7972-9866 pentru a câștiga, să intrați în posesia celor două bilete, să mergeți duminică 11 octombrie la Teatrul Național Eugen Ionesco să... să mergeți la spectacolul Visul unei nopți de vară, așa o comedie, și cu mare drag noi o să vă oferim bilete dacă formați numărul de telefon și dacă ne răspundeți la câteva întrebări ușoare, zic eu. Nu vă pun la încercare, nu, eu vreau să vă ofer biletele, așa că important este să acționați. Iată, doamna Eufrosina din Chișinău, foarte bravo, va merge cu prietena sa, va merge la spectacol și un gest foarte frumos. Așa că încă mai puteți forma numărul de telefon 7972966. În continuare îi ascultăm pe cine? Pe Trisud, Yes și Andra cu Jumătatea Mama Bună și Costi Burlacu și Corina Țepeș cu piesa lor Doar Acasă.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Iată că avem pe cineva partea cealaltă de telefon, a format numărul nostru 797296. Noi mai avem bilete la teatru și să vedem cine este. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața! Mă numesc Olga Cojocari.
2: Vai de mine, Olga Cojocari, de unde sunteți?
3: Sunt din Chișinău, născută în Drochea.
2: Aoleu, de la nordul țării. Așa, și nu sunteți la serviciu încă?
3: Sunt la serviciu, dar totodată mi-am luat o pauză ca să vă pot telefona.
2: A, ce frumos, mulțumim, Olga. Și unde vrei, la ce teatru vrei să mergi duminică?
3: Aș vrea la spectacol Visul unei nopți de vară.
2: Exact.
3: La UNESCO.
2: La Teatrul Național.
3: Este chiar duminică.
2: Așa.
3: M-am gândit să merg chiar cu copilul.
2: Vai de mine, ce gest frumos! Iată că dacă deja știți și spectacolul unde și știți și la ce teatru, atunci cu siguranță că veți ajunge, pentru că noi oferim, Vocea Basarabiei oferă bilete și mai ales, iată că ați intrat în posesia celor două bilete, o să vă trimitem pe WhatsApp. Ascultați de mult radio Vocea Basarabiei?
3: De vreo un an jumătate.
2: Așa, ne bucurăm foarte... Așa, ne bucurăm foarte mult să ne ascultați și să rămâneți, să fiți alături de noi. Un sfârșit de săptămână minunat, Olga, și felicitări, felicitări pentru că duminică chiar veți merge duminică la Teatrul Național Eugen Ionescu și veți merge la spectacol. De mult ați mai fost, de mult nu ați mai fost la teatru?
3: Luna ianuarie, iată, de curând o să fie un an.
2: Așa, iată, e bine. Da, e octombrie, deja duminică, e 11 octombrie, așa că e bine. Felicitări, felicitări. Și iată că, da, ați ajuns în posesia celor două bilete, o dimineață frumoasă, vă dorim. Și iată așa, am oferit încă două bilete. Dar,
3: mulțumesc, că e bine.
2: Da, la revedere, numai bine, o zi frumoasă. Iată că, în continuare, îi ascultăm pe cine? Pe Costi Burlacu și Corina Țepeș, după care revenim cu proverbul zilei, că avem noi un proverb foarte frumos în această dimineață.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Am ascultat pe Costi Burlacu și Corina Țepeș, Doar acasă, chiar într-adevăr acasă e cel mai bine, dar noi avem, iată, o rubrică, proverbe și zicători, și astăzi să știți că am ales proverbul "Nu urcaii când vor câinii". Este un proverb foarte potrivit și în ziua de astăzi, mai ales când vorbim despre rezistență, vorbim despre răbdare, vorbim despre oamenii care încearcă să ne doboare. Sensul proverbului este că nu se întâmplă un lucru doar pentru că cineva își dorește sau încearcă să-l provoace. Cu alte cuvinte, nu trebuie să ne temem de cei care ne vor răul sau care așteaptă să ne vadă căzuți. Este o expresie despre putere, despre rezistență și încredere în propriile forțe. Uneori oamenii ne pot critica, ne pot descuraja sau chiar își pot dori să renunțăm la multe lucruri, dar atâta timp cât avem puterea să mergem înainte, intențiile lor nu ne pot opri. Și mai transmite ceva foarte important, că nu trebuie să răspundem fiecărei provocări. Uneori cel mai bun răspuns este să continuăm să ne facem treaba, să ne vedem chiar de drum, să lăsăm rezultatele să vorbească de la sine. Așa că se potrivește oamenilor care au trecut prin momente grele, au fost subestimați sau poate chiar au avut parte de piedici, dar nu s-au lăsat învinși și nu s-au lăsat bătuți. Așa că nu știu dacă ați avut vreodată în viață oameni care v-au dorit răul sau poate au așteptat să nu reușiți în viața asta. Sau cine știe, poate cineva v-a spus vreodată că nu veți reuși, iar dumneavoastră i-ați demonstrat contrariul. Ei, caii, să știți că îi putem vedea pe oamenii care muncesc, oamenii care luptă, oamenii care construiesc și își urmează drumul, dar câinii îi reprezintă simbolic pe acei oameni care critică, care invidiază, care descurajează sau așteaptă să-i vadă căzuți pe ceilalți. Așa că doar un câine poate lătra cât vrea el, dar calul își continuă drumul și muncește. Așa că poate și aici este cea mai frumoasă lecție a proverbului, că nu orice zgomot în jurul nostru merită un răspuns. Și nu trebuie să ne oprim din fiecare dată când cineva ne critică. Nu trebuie să renunțăm doar pentru că cineva spune că nu vom reuși. Nu! Și nici să consumăm energia încercând să demonstrăm tuturor cine suntem. Uneori trebuie pur și simplu să mergem înainte. Așa că pentru că viața ne arată că oamenii pot vorbi, pot judeca, pot comenta și pot pune piedici, dar destinația noastră nu trebuie stabilită de dorințele altuia. Așa că, iată, dacă am căzut, să știți că trebuie să ne ridicăm. Dacă am fost dezamăgiți, trebuie să învățăm. Dacă cineva ne-a spus nu poți, să încercați de mii și de mii de ori și să demonstrați încă o dată că puteți. Pentru că nu mor caii când vor câinii. Mor doar atunci când își pierd puterea de a merge înainte. Și poate că aceasta este și o lecție pentru fiecare dintre noi în această dimineață. Să nu lăsați răutatea altora să vă oprească din drum, nu vă trăiți viața după așteptările celor care nu vă vor binele, și mergeți înainte, în liniște, cu demnitate, iar timpul va arăta cine a avut dreptate. Și nu uitați că timpul este un bumerang și viața asta este un bumerang. Se întoarce totul împotriva lor. Așa că e un proverb, mi-a plăcut foarte mult când mi-am amintit de el și am zis că e bine în această dimineață de vineri. Da, și acesta este proverbul zilei, nu mor caii când vor câinii, că așa este. Așa că, dragii mei, mergeți înainte, munciți, lucrați, zâmbiți, iubiți și fiți puternici și rezistenți. În continuare, Fuego ne îndeamnă să cântăm cu el, apoi Cleopatra vine cu ghiță.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Iată că am ajuns și la finalul acestui matinal cotidian. Este ora 9:53. Vin cu doar câteva adevăruri care te vor scuti de ani de regrete. Să vă amintesc că timpul trece foarte repede și să nu-l irosiți fiind mereu supărați. Oamenii pe care îi iubiți vor conta întotdeauna mai mult decât banii. Cea mai mare parte a stresului vine din lucruri care, de fapt, nici nu se întâmplă niciodată. O minte liniștită este una dintre cele mai mari binecuvântări ale vieții. Și pe măsură ce îmbătrânești, sănătatea devine adevărata ta bogăție. Nu aștepta momente speciale, pentru că viața însăși este un moment special și cu cât am îmbătrânit, cu atât mi-a păsat mai puțin să impresionez pe ceilalți, iar bunătatea te va duce mai departe decât va face vreodată mândria. Amintirile de familie devin cele mai importante lucruri din viața asta. Nu uitați aceste reguli și nu uitați că am fost alături de dumneavoastră și în această dimineață de vineri 9 octombrie. Am ajuns la finalul săptămânii. Eu vă doresc un weekend frumos, cu liniște în suflet, cu oameni dragi, aproape și cu momente care să vă aducă permanent zâmbetul pe buze. Să lăsăm grijile deoparte și să ne încărcăm cu energie bună și să ne bucurăm de timpul nostru. O vinere frumoasă, un sfârșit de săptămână minunat, de milioane să fie, un sfârșit de săptămână binecuvântat. Sunt Natalia. V-am pupat și am plecat. Adriana Ochișanu este cea care încheie acest matinal cu crizanteme flori de dor. Toate crizantemele sunt pentru dumneavoastră.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că vă stați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 25 de grade Celsius. Un cetățean turc cu vârsta de 26 de ani aflat în căutare internațională din luna martie a fost extradat din Republica Moldova și predat autorităților competente ale Republicii Turcia, anunță poliția din Moldova. Bărbatul era căutat prin canale Interpol la solicitarea Biroului Central Național Interpol Ankara în vederea arestării și extrădării. Potrivit autorităților turce, acesta era vizat într-o cauză penală și urma să execute o pedeapsă de 5 ani de închisoare. Un pistol, două magazii și 60 de cartușe, componente pentru drone, 4 telefoane mobile, un laptop și 5 monede de colecție au fost depistate între cazuri documentate de funcționarii posturilor vamale Giurgiulești 1 și Costești, anunță Serviciul Vamal al Republicii Moldova. În primul caz, la postul vamal Giurgiulești 1, funcționarii vamale au verificat un autoturism de model Skoda Kodiaq care se deplasa din Turcia. În baza analizei de risc, în mijlocul de transport și bagajele au fost puse unui control vamal detaliat. În zona roții de rezervă au fost găsite un pistol, două magazii și 60 de cartușe de calibru 9 mm nedeclarate. Bunurile aparțineau conducătorului auto, un cetățean moldovean în vârstă de 31 de ani. Tot la Giurgiulești 1, în baza analizei de risc, funcționarii vamale au spus unui control detaliat un autoturism de modelul Toyota Land Cruiser condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 35 de ani. În urma verificărilor au fost depistate componente pentru drone nedeclarate. Bunurile depistate în cele trei cazuri au fost ridicate, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și aplicarea măsurilor legale. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder dă asigurări că Republica Moldova dispune de suficiente lemne de foc pentru sezonul rece, iar prețurile au rămas în general la nivelul anilor precedenți. Ministrul a menționat în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV că rezervele existente de lemne pot fi cumpărate prin intermediul structurilor silvice. Totodată, el a recunoscut că în anumite zone disponibilitatea lemnelor este mai redusă. Hajder a declarat că cele 120.000 de metri steri planificate pentru recoltare au la bază autorizații eliberate de Agenția de Mediu. Ministrul estimează că după acoperirea necesităților din această iarnă vor rămâne rezerve și pentru anul viitor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la oricine pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: la școală.
1: Publicitate.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
1: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
5: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul German, cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate.
7: Promo la Vocea Basarabiei.
8: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție în fiecare joi și vineri între ora 8.30 și 9.30. Prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
7: Promo la Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei, emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Aici Radio Vocea Basarabiei.
5: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Ei sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 24 de grade Celsius. Republica Moldova intenționează să-și dezvolte propria industrie militară pentru producția de drone interceptoare și sisteme antidrone, deși companiile străine se declară gata să investească. Planul este blocat în prezent de lipsa unui cadru legislativ clar și transparent. Inițiativa a fost lansată în vara acestui an, când președinta Maia Sandu a cerut adoptarea pachetului de legi până în toamnă. Termenul a fost însă depășit din cauza birocrației și a remanierilor guvernamentale. Președintele Comisiei pentru Securitate, Lilian Carp, dă asigurări că proiectul se afla pe ultima sută de metri. Noua lege va defini tehnologiile cu destinație dublă și va stabili reguli pentru investitori. În același timp, reprezentanții industriei de profil din România avertizează că investitorii au nevoie de garanții juridice solide pentru a nu-și risca capitalul. Experții subliniază că din cauza resurselor financiare limitate, Chișinăul trebuie să mizeze pe parteneriate cu Bucureștiul și pe accesarea fondurilor europene de securitate. Între timp, numărul incidentelor provocate de dronele care încalcă ilegal spațiul aerian al țării continuă să crească, sporind presiunea asupra autorităților. O femeie în vârstă de 61 de ani în Chișinău a fost înșelată cu suma de 1,7 milioane de lei după ce a fost convinsă prin telefoane de la persoane care pretindeau a fi polițiști și angajați poștali să-și vândă locuința și să le predea banii. Autoritățile recomandă cetățenilor să întrerupă imediat apelurile suspecte în care se cer sume de bani sau date personale și să raporteze orice tentativă de fraudă la numărul de urgență. Poliția precizează că în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Totodată, alte 3 cazuri comise anterior au fost sesizate abia acum de victime, iar prejudiciul total cauzat în aceste dosare depășește 2 milioane de lei. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, 53 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte de a produce prejudicii. Republica Moldova a recepționat primul lot de 120.000 de doze de vaccin antigripal dintr-un total de 240.000 de programate pentru acest sezon. Serurile vor fi distribuite în mod prioritar instituțiilor medicale pentru protejarea categoriilor de risc și a personalului expus. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, preparatele au fost achiziționate complet din fondurile Compania Națională de Asigurări în Medicină. Este vorba despre un vaccin trivalent administrat în doze de 0,5 ml, conceput să ofere protecție împotriva tretul diferite ale virusului gripal. Medicii specialiști subliniază că imunizarea reprezintă cea mai sigură metodă de reducere a spitalizărilor și a complicațiilor grave cauzate de boală. De asemenea, autoritățile precizează că serul antigripal poate fi administrat concomitent cu vaccinurile de rutină, inclusiv cu cel împotriva COVID-19. Campania de vaccinare gratuită urmează să demareze în toate raioanele țării. Imediat, celulele vor ajunge la centrele de sănătate locală. Sezonul Nobel ajunge astăzi la punctul culminat la Oslo, unde va fi anunțat câștigătorul premiului pentru pace din acest an. Într-o lume marcată de crize, Comitetul Norvegian a primit 287 de nominalizări. Principala speculație a experților vizează modul în care alegerea va fi primită de președintele american Donald Trump. Numele laureatului va fi dezvăluit la ora 11 în clădirea Institutului Nobel. Analiștii exclud categoric acordarea premiului lui Donald Trump, considerată nedemnă la Oslo din cauza politicilor sale externe și a atacurilor asupra presei. Chiar liderul american a sugerat recent că

rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalele de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența cu Cipa-Sarab. Ei sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 24 de grade Celsius. Războiul cognitiv reprezintă cel mai mare risc pentru Republica Moldova în perspectiva următoarelor alegeri, consideră președinta Maia Sandu la Moldova. La Moldova Security Forum, șefa statului a declarat că manipularea informațională devine tot mai subtilă, iar dezvoltarea inteligenței artificiale facilitează răspândirea conținutului fals. Maia Sandu a menționat că atacurile cibernetice, banii folosiți pentru cumpărarea politicienilor și alte tentative de influențare sunt periculoase, însă războiul cognitiv reprezintă un risc și mai mare pentru Republica Moldova și alte democrații. Potrivit președintei, Rusia angajează persoane în Republica Moldova pentru a crea rețele prin care sunt răspândite informații false. Ea a precizat că este nevoie de timp pentru a demonstra legătura dintre anumite conturi anonime și acțiunile de influențare. Însă, în spatele acestora s-ar afla persoane reale plătite de Rusia. Șefa statului a subliniat că răspunsul la aceste amenințări trebuie să implice întreaga societate și guvernul. În același timp, ea a spus că dialogul cu reprezentanții companiilor care dețin rețelele de socializare este dificil, în special pentru o țară mică precum Republica Moldova. Maia Sandu și-a exprimat speranța că Uniunea Europeană va reuși să impună reguli mai stricte pentru platformele de socializare. Ori, potrivit ei, dezvoltarea inteligenței artificiale complică situația, întrucât facilitează manipularea oamenilor și distribuirea conținutului fals. Moldova Security Forum se desfășoară în perioada 8-9 octombrie și include sesiuni publice, precum și reuniuni cu acces restricționat. Evenimentul este organizat de IPRE, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării și Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova. Activele oficiale de rezervă au ajuns la 5,45 de miliarde de euro la sfârșitul lunii septembrie, în creștere cu peste 39 de milioane de euro față de luna august. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, de la începutul anului, rezervele au crescut cu aproape 349 de milioane de euro. Potrivit BNM, creșterea din septembrie a fost determinată în principal de aprecierea față de euro a valutelor, care intră în componența rezervelor cu un impact de 59,85 de milioane de euro, precum și de veniturile din gestionarea rezervelor valutare, care au constituit 13 milioane de euro. În același timp, încasările în favoarea Ministerului Finanțelor au însumat 5,76 de milioane de euro. Din această sumă, 4,68 de milioane de euro au reprezentat credite și granturi pentru proiecte investiționale, iar 1 milion de euro sprijin bugetar acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Pe de altă parte, rezervele au fost diminuate de plățile pentru Serviciul Datoriei Publice Externe în valoare de aproape 19 milioane de euro și de reevaluarea valorilor mobiliare din portofoliul de investiții, care a generat o scădere de 14 milioane de euro. Plățile Ministerului Finanțelor au constituit alte 4,3 milioane de euro. Lucrările de întreținere periodică pe patru sectoare ale drumului național R3 cu o lungime totală de aproximativ 22 de kilometri au fost finalizate. Intervențiile au vizat sectoare situate în zona localităților Hâncești, Fundul Galbenei, Bardar, Pojăreni, Sociteni și Ialoveni. Potrivit de Administrația Națională a Drumurilor, lucrările au avut drept scop îmbunătățirea stării tehnice a drumului și sporirea siguranței participanților la trafic. Totodată, intersecția drumului R3 cu G105 în localitatea Pojăreni a fost reamenajat, iar în zonele cu risc au fost construite benzi de accelerare și de accelerare menite să contribuie la fluidizarea și organizarea traficului. Valoarea totală a contractelor pentru cele patru loturi se ridică la aproximativ 132 de milioane de lei din fondul rutier. Autoritățile vor spori măsurile de protecție la punctele de trecere a frontierei, în special acele amplasate pe teritoriul Ucrainei. Acțiunile sunt coordonate interinstituțional și vizează asigurarea funcționării în condiții de siguranță a punctelor de trecere, precum și protecția angajaților și a călătorilor. Anunțul a fost făcut de ministra afacerilor interne, Danila Misail Nikitin, după ședința de guvern. Potrivit oficialei, se discută inclusiv retragerea angajaților instituțiilor moldovenești din punctele de trecere cu control comun de pe teritoriul Ucrainei și transferarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
5: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
5: Promo la Vocea Basarabiei.
7: Vocea care contează.
8: Vocea care contează.
7: Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 24 de grade Celsius. Republica Moldova intenționează să-și dezvolte propria industrie militară pentru producția de drone interceptoare și sisteme antidrone, deși companiile străine se declară gata să investească. Planul este blocat în prezent de lipsa unui cadru legislativ clar și transparent. Inițiativa a fost lansată în vara acestui an, când președinta Maia Sandu a cerut adoptarea pachetului de legi până în toamnă. Termenul a fost însă depășit din cauza birocrației și a remanierilor guvernamentale. Președintele Comisiei pentru Securitate, Lilian Carp, dă asigurări că proiectul se afla pe ultima sută de metri. Noua lege va defini tehnologiile cu destinație dublă și va stabili reguli pentru investitori. În același timp, reprezentanții industriei de profil din România avertizează că investitorii au nevoie de garanții juridice solide pentru a nu-și risca capitalul. Experții subliniază că, din cauza resurselor financiare limitate, Chișinăul trebuie să mizeze pe parteneriate cu Bucureștiul și pe accesarea fondurilor europene de securitate. Între timp, numărul incidentelor provocate de dronele care încalcă ilegal spațiul aerian al țării continuă să crească, sporind presiunea asupra autorităților. O femeie în vârstă de 61 de ani în Chișinău a fost înșelată cu suma de 1,7 milioane de lei după ce a fost convinsă prin telefoane de la persoane care pretindeau a fi polițiști și angajați poștali să-și vândă locuința și să le predea banii. Autoritățile recomandă cetățenilor să întrerupă imediat apelurile suspecte în care se cer sume de bani sau date personale și să raporteze orice tentativă de fraudă la numărul de urgență. Poliția precizează că în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Totodată, alte 3 cazuri comise anterior au fost sesizate abia acum de victime, iar prejudiciul total cauzat în aceste dosare depășește 2 milioane de lei. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, 53 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte de a produce prejudicii. Republica Moldova a recepționat primul lot de 120.000 de doze de vaccin antigripal dintr-un total de 240.000 de programate pentru acest sezon. Serurile vor fi distribuite în mod prioritar instituțiilor medicale pentru protejarea categoriilor de risc și a personalului expus. Potrivit Agenția Națională pentru Sănătate Publică, preparatele au fost achiziționate complet din fondurile Compania Națională de Asigurări în Medicină. Este vorba despre un vaccin trivalent administrat în doze de 0,5 ml, conceput să ofere protecție împotriva tretul diferite ale virusului gripal. Medicii specialiști subliniază că imunizarea reprezintă cea mai sigură metodă de reducere a spitalizărilor și a complicațiilor grave cauzate de boală. De asemenea, autoritățile precizează că serul antigripal poate fi administrat concomitent cu vaccinurile de rutină, inclusiv cu cel împotriva COVID-19. Campania de vaccinare gratuită urmează să se demareze în toate raioanele țării imediat ce loturile vor ajunge la centrele de sănătate locală. Sezonul Nobel ajunge astăzi la punctul culminat la Oslo, unde va fi anunțat câștigătorul premiului pentru pace din acest an. Într-o lume marcată de crize, Comitetul Norvegian a primit 287 de nominalizări. Principala speculație a experților vizează modul în care alegerea va fi primită de președintele american Donald Trump. Numele laureatului va fi dezvăluit la ora 11 în clădirea Institutului Nobel. Analiștii exclud categoric acordarea premiului lui Donald Trump, considerat nedemnă la Oslo din cauza politicilor sale externe și a atacurilor asupra presei. Chiar liderul american a sugerat recent că nominalizarea sa este puțin probabilă. Pentru a evita tensiunile cu Washingtonul, comitetul s-ar putea orienta spre organizații umanitare consensuale. Favoriții din acest an includ rețeaua de voluntari din Sudan, celulele de intervenție de urgență, organizația Save the Children sau ucraineanul Nicola Koleba. Există însă și variante considerate riscante, precum Curtea Penală Internațională sau Papa Leon al XIV-lea. Câștigătorul va primi o medalie de aur și un cec de 12 milioane de coroane suedeze. Ceremonia oficială de înmânare va avea loc pe 10 decembrie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitate.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Marea Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.

0: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 14.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început principalele titluri ale ediției.
0: Salariile profesorilor vor fi majorate din 1 ianuarie 2027 cu până la 14%. Noul ambasador american la Chișinău transmite că Statele Unite nu își abandonează partenerii atunci când aceștia au nevoie de ajutor. O nouă stație de captare a apei pentru municipiul Chișinău ar urma să fie construită în următorii 2-3 ani.
3: Vești bune pentru profesori, salariile cadrelor didactice ar putea crește cu până la 14% din 1 ianuarie 2027, iar pentru cei care se vor remarca prin performanță este prevăzut un spor suplimentar de până la 15%. Ministrul Educației a spus la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că noul mecanism de salarizare este deja în proces de avizare, iar autoritățile promit că majorările vor ajunge la profesori.
4: Dar în linii generale vorbim de creșteri de la 11 la 14% la venitul pe care ei astăzi îl au, cu tot cu sporul de performanță inclus. Deci astăzi profesorii, salariul profesorilor conține 1300 de lei, este un supliment fix introdus mai mulți ani în urmă, după care salariul de bază, sporul de performanță, sporul specific. Raportat la acest coș și gradul didactic. Raportat la acest coș, salariile vor crește cu 11-14% pentru toți. Și adițional vom avea o categorie de cadre didactice care vor beneficia de sporul de performanță.
0: Referitor la sporul de performanță, ministrul Educației și Cercetării a spus că nu va fi acordat tuturor profesorilor și va avea la bază un instrument nou.
4: Și acesta va mai adăuga până la 15% pentru acei profesori, dar el nu va fi un spor acordat tuturor, va fi un spor acordat dintr-un coș de 4% din tot fondul salarial la nivel de instituție, în baza unor criterii pe care acum le definitivăm împreună cu sindicatele și le vom dezbate cu comunitatea profesorală, va fi un nou format decât ceea ce a fost până acum.
0: Totodată, Perciun a precizat că instabilitatea de pe arena internațională face dificilă orice prognoză pentru următoarea perioadă. Oficialul afirmă că Republica Moldova nu poate ignora evoluțiile geopolitice și riscurile care pot apărea într-o lume tot mai imprevizibilă.
4: Vorbind, nu cunoaștem ce se va întâmpla mâine la nivel geopolitic, la nivel internațional. Trăim într-o lume tot mai instabilă și tot mai imprevizibilă, ceea ce reprezintă un risc constant. Și într-o asemenea lume, orice predicție, care prin natura ei este dificilă, devine aproape imposibilă pe termen mediu și lung. Nu știu câte lume poate spune cu o minimă certitudine ce se va întâmpla în 3 luni de zile pe arena internațională și putem pretinde că Republica Moldova există într-o lume a ei departe de ce se întâmplă pe glob.
0: Întrebat dacă garantează 100% că de la 1 ianuarie 2027 vor fi majorate salariile profesorilor, ministru Perciun a răspuns.
4: Da, este un angajament foarte clar făcut și legea este și deja în avizare. Avem și angajamentul domnului prim-ministru foarte ferm pe acest subiect. Nu există nicio urmă de îndoială.
0: Dan Perciun a explicat că majorarea salariilor nu a putut fi aplicată începând cu 1 septembrie 2026, așa cum fusese anunțat anterior de autorități. Motivul este că modificarea legii salarizării în sectorul bugetar vizează nu doar cadrele didactice, ci întreg sistemul bugetar, ceea ce a impus discuții suplimentare.
3: Într-o regiune marcată de război și riscuri de securitate, Republica Moldova primește un nou mesaj de susținere din partea Statelor Unite ale Americii. Ambasadorul american la Chișinău a reafirmat sprijinul Washingtonului pentru independența și suveranitatea țării și transmite că SUA nu-și abandonează partenerii atunci când aceștia au nevoie de ajutor. Declarațiile au fost făcute în cadrul panelului Consolidarea Cooperării în domeniul apărării pentru un flanc estic mai rezilient de la Moldova Security Forum 2026.
5: Let me be abundantly clear on behalf of the United States.
6: Vă spun foarte clar, Statele Unite ale Americii susțin democrația, independența și suveranitatea teritorială a Republicii Moldova. Vreau să explic cum definim noi suveranitatea teritorială, așa cum și Republica Moldova o face. Nu este vorba doar despre pământul dumneavoastră, ci și despre tot ce se află deasupra acestuia în spațiul aerian, iar noi tratăm acest lucru cu maximă seriozitate. De la dobândirea independenței Republicii Moldova, Statele Unite au sprijinit cu mândrie prietenul nostru rezilient cu miliarde de dolari destinați consolidării instituțiilor din domeniul apărării, securității cibernetice, securității energetice, securității frontierelor, infrastructurii critice și recent prin proiectul Trump Liberty Line pentru a sprijini

0: atunci când aceștia au dificultăți și nevoi. Clear and speaking on behalf of the President of the United States,
1: he wants this war next door to end. Diplomatul a salutat și implicarea aliaților europeni în sprijinirea Republicii Moldova și a pledat pentru continuarea cooperării în vederea monitorizării spațiului aerian al țării.
0: Vă spun un lucru, este de asemenea foarte încurajator să vedem mulți dintre aliații europeni implicându-se activ și venind în sprijinul prietenului lor din Republica Moldova în atât de multe feluri, chiar în ultima vreme. Haideți să continuăm pe această linie, să continue colaborarea în domeniile monitorizării spațiului aerian, gestionării crizelor, schimbului regional de informații și coordonării între instituțiile civile și cele din domeniul apărării.
1: Cea de-a treia ediție a Moldova Security Forum se desfășoară la Chișinău și reunește peste 700 de participanți și aproape 90 de experți din 20 de țări pentru a discuta despre securitatea Republicii Moldova, a Europei și a regiunii Mării Negre. Reuniunea este organizată de peste 20 de organizații și instituții, fiind cel mai mare eveniment de securitate desfășurat cu sprijinul societății civile, instituțiilor publice, mediului de afaceri și al partenerilor de dezvoltare. Republica Moldova a primit primul lot de 120.000 de vaccin antigripal din cele 240.000 de achiziționate pentru sezonul rece 2026-2027. Vaccinurile vor fi distribuite instituțiilor medicale și vor fi destinate persoanelor cu risc sporit de îmbolnăvire, dar și unor categorii de angajați. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, serul oferă protecție împotriva trei tulpini ale virusului gripal, AH1N1, AH3N2 și B-Tokyo. Autoritățile din Sănătate recomandă imunizarea pentru a reduce riscul formelor grave de gripă, al complicațiilor și al spitalizărilor. Vaccinul antigripal poate fi administrat concomitent cu alte vaccinuri de rutină sau indicate în funcție de situația epidemiologică, inclusiv cele împotriva COVID-19 și infecțiilor pneumococice. Achiziția a fost finanțată din fondurile campaniei naționale de asigurări în medicină. Noua stație de captare a apei pentru municipiul Chișinău ar urma să fie construită în următorii 2-3 ani. Potrivit ministrului mediului, Gheorghe Hajder, până la finalizarea proiectului, autoritățile trebuie să identifice soluții pentru adaptarea infrastructurii existente, astfel încât captarea apei să fie asigurată inclusiv în condițiile scăderii nivelului acestuia. Declarațiile au fost făcute la o emisiune de la Jurnal TV.
2: Ministrul Mediului a precizat că proiectul noii stații de captare a fost inițiat înainte de actuala criză hidrologică și beneficiază de sprijin financiar din partea guvernului Germaniei.
3: Stației deja este semnat un acord de finanțare prin care guvernul Germaniei și-a asumat responsabilitatea ca să ne ofere grant 18 milioane de euro, guvernul Republicii Moldova 6 milioane și primăria 2 milioane pentru o linie electrică.
2: Acest proiect urmează să fie implementat prin Agenția de Dezvoltare Centru. În prezent, proiectul se află în etapă de elaborare a documentației tehnice și a caietului de sarcini. Următorul pas va fi organizarea licitației pentru construcția stației în conformitate cu standardele internaționale.
3: E adevărat că până va fi construit acest proiect vor mai dura cel puțin 2-3 ani după mine, pentru că urmează acele proiecte, licitația care se face după standarde internaționale și până atunci este evident că noi trebuie să avem o soluție și să nu stăm pe baza unor pompe. Chiar dacă ele sunt utile, vă dați seama că acele pompe nu au fost gândite ca o situație permanentă. Noi avem nevoie de o soluție care să ne asigure captarea de apă chiar și la cel nivel. Okay. 30 metri cubi pe secundă în orice situație.
2: Gheorghe Hajder a dat asigurări că deocamdată apa existentă în Istru este suficientă pentru aprovizionarea capitalei. Ministrul a venit cu unele soluții tehnice în acest sens.
3: Acele țevi pot fi prelungite până la o perioadă mai adâncă. Apa poate fi redirecționată într-o altă zonă unde poate fi captată. Există pompe putitoare, da, care se pot adapta la nivelul Nistrului. Deci soluții din punct de vedere tehnic sunt.
2: Hajder a menționat că la invitația Ministerului Mediului la Chișinău au sosit experți din Grecia care au fost la stația de captare apei, au avut discuții și cu cei de la Apă Canal, iar în câteva zile ar urma să prezinte soluții pentru asigurarea aprovizionării cu apă.
1: Un cetățean turc aflat în căutare internațională din luna martie a fost extradat din Republica Moldova și predat autorităților din Turcia. Bărbatul în vârstă de 26 de ani era căutat la solicitarea Biroului Central Național Interpol Ankara. Potrivit autorităților turce, acesta era vizat într-un dosar penal și urma să execute o pedeapsă de 5 ani de închisoare. Extradarea a fost

admise de instanța din Republica Moldova în urma procedurilor judiciare. Predarea s-a făcut pe teritoriul aeroportului internațional Eugen Doga din Chișinău. Operațiunea a fost realizată de Poliția Republicii Moldova în colaborare cu autoritățile pentru migrație și structurile responsabile de escortă și pază. Patru bărbați din Criuleni și Dubăsari sunt cercetați pentru furtul a 6 automobile de lux din Belgia cu un prejudiciu de aproximativ 16 milioane de lei. Pentru documentarea grupării transnaționale, oamenii legii din Republica Moldova sub egida Europol au desfășurat percheziții la domiciliile suspecților.

0: Potrivit autorităților de drept belgene, două din cele șase mașini furate au fost deja recuperate pe teritoriul Belgiei. Cei patru suspecți cu vârste cuprinse între 25 și 27 de ani, originari din raionele Criuleni și Dubăsar, ale căror domicilii au fost percheziționate în Moldova la solicitarea Belgiei, au comis diferite infracțiuni, unul din ei având în trecut conflict cu legea pentru fals în acte și conducerea mașinii în stare de ebrietate. Altul a fost cercetat de autoritățile din Ungaria pentru transportarea ilegală a 14 sirieni. Totodată, doi din între aceștia s-ar eschiva de la organele de drept pe numele lor, fiind emise mandate internaționale de arestare. În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, oamenii legii au ridicat o armă de foc, un automobil de lux, permise de conducere, eliberate în Polonia și Italia, documente privind expulzarea din Germania, precum și mai multe telefoane mobile. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea celorlalte automobile sustrase.
1: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amizii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.
5: Vocea care ne unește.
4: Vocea care ne unește.
5: Vocea Basarabiei.

0: Salutare doamnelor și domnilor și tuturor celor care se uită la cazan și se întreabă dacă să-l pornească în octombrie sau să mai reziste în 3 puloveri până la Crăciun. Eu sunt Octavian Bernaz, asta e Clara Mar, săptămâna asta au fost cu de toate. Gazul s-a scumpit iară, apa e pe ducă, iar unii politicieni au descoperit că dacă tot sunt oamenii spărieți, ar fi păcat să nu profite ei de situație. Începem cu gazul. Din 1 octombrie, metru cub costă 26 de lei și 14 bani. În februarie era 14 lei și 42 de bani, la început de septembrie deja 20 de lei și 30. Asta știm, aproape dublu în 8 luni. Dacă și salariul vostru a crescut la fel din februarie încoace, scrieți-ne în comentarii unde lucrați, că vin și eu la interviu. Motivul este războiul din Iran și blocajele din strâmtoarea Ormuz. Pe acolo trece o șincime din gazul lichefiat al lumii, adică acela care e rășit până devine lichid și încape în vapoare. În martie, Iran a lovit cel mai mare complex de gaz lichefiat la scară mondială, în Qatar, care a pierdut 17% din capacitatea de export pe vreo 35 ani. Europa se bate cu Asia pe restul gazului, iar noi cumpărăm în mare parte prin România la prețul european. Nimic din asta nu-s de cei de la Chișinău, din păcate. Da, pe lângă gaz avem și seșete. Din 26 septembrie, țara e în stare de urgență pe 60 de zile pe energie și pe apă în același timp. Starea de urgență înseamnă că guvernul poate lua decizii rapid fără procedurile birocratice obișnuite, dar nimic nu ne garantează că se vor găsi soluții. Rămâne de văzut și să faci compensațiile, adică banii cu care statul ajută oamenii să-și plătească facturile iarna asta. Programul ar costa vreo 3,8 miliarde de lei, iar în buget îs puse un pic peste 500 de milioane preconizate până la finalul 2026. Premierul Tofan întâi zicea că nu ne permitem în fiecare an miliarde pe compensații, apoi a promis că iarna asta le mărește, că nu s-a așteptat nimeni la așa perturbări. Bine că s-a răzgândit, numai că de unde vin restul banilor încă nu știm. Se pare că modelul nostru curent de achiziții, TTF Front Month, în care contractele asigură doar volumul și faptul că gazul va fi livrat, dar nu și prețul, care este indexat în ultima zi a lunii anterioare, ne-o cam dat de gol. O alternativă ar fi contractele futures alcătuite din timp, în care cumpărătorul și vânzătorul se înțeleg la un preț fix, indiferent de situația pe bursă. Ar avea sens măcar o parte din gazele achiziționate să fie prin astfel de contracte, ca și cum diversifici portofoliu, într-un fel minimizezi riscul, cu mențiunea că contractele futures nu-ți garantează neapărat și faptul că gazul va fi livrat. Pentru asta pot fi necesare separat contracte de furnizare și transport. Mai pune și faptul că dacă în timp prețul pe bursă scade, consumatorul nu va putea profita pe seama asta. Luni, în 28 septembrie, cât Andrei, agenția care stabilește tarifele, vota scumpirea, în fața sediului a ieșit la protest aproape tot opoziția. Dodon, Ceban, Costiuc, partidul nostru și Chicu au cerut demisia guvernării și alegeri anticipate. Cea mai bună scenă este cu un om de mulțime care îl întreabă pe Costiuc și caută la protest alături de Dodon. Gen, și se întâmplă și fel de crossover între pseudo-unioniști și pseudo-suveraniști. Costiuc a filmat discuția, a postat-o singur pe Facebook și a comentat că și-a luat ceaiul de dimineață. Ghine Basilio, ai demonstrat că te doare la banană, deși cred cetățenii despre tine. Asta nu e același lucru ca îmi asum public greșelele.
1: Dar cum, spărarea împreună cu Dodon manifestă? Are
2: deștepție.
0: A doua zi, opoziția s-a mutat în Parlament. 46 de deputați au semnat inițierea procedurii de suspendare a Maia Sandu, cu Ion Chicu în frunte. Suspendarea înseamnă că președinta îi pas temporar de funcție, iar apoi un referendum decide dacă e demisă de tot sau nu. Ca să treacă, trebuie 68 de voturi din 101. Opoziția are 46. În documentul de 47 de pagini, cam toți s-au adunat în ultimii ani de la grațieri și cetățenii până la premiile în bani primite de Maia Sandu din străinătate și declarațiile ei despre unirea cu România. Costiuc, care în ianuarie anunța că vrea referendum pentru unire, semnează acum un text unde declarațiile Maia Sandu despre unire îs trecute la capitolul atentat la suveranitate. Partidul nostru semnează acuzația de uzurpare a puterii, iar deputatul lor, Alexandru Berlinski, zice la același briefing că ne trebuie republică prezidențială, adică un președinte cu și mai multă putere. Manu Lucebi, care zici că are ca obiectiv integrarea europeană, semnează acuzația că aderarea la UE, întâi fără Transnistria, ar lovi integrarea țării. Da, da, stăm la ușa UE până se rezolvă un conflict blocat din 1992 din cauza Federației Ruse. Ca și cum nu ne realizăm obiectivul nostru național până nu ne dă voie Gheaghea Vova. Da, ne scuzați, o altă opoziție nu avem pentru dumneavoastră. Uf. Și-ți vă rog, atenți, că următoarele două idei pot fi adevărate în același timp. Prima, guvernarea actuală are pentru ce să fie criticată și o merită din plin. Numai cringe-ul recent cu Igor Makarov cât costă, oligarh rus de vocație și în timpul liber, salvator mesianic al Moldovei, care stă la discuții cu prim-ministru. Chiar și președinta Maia Sandu nu a avut un parcurs fără abatere. Borobața de la Moldața, implicarea în lista electorală PAS din 2025, vedeți bine, președintele Moldovei trebuie să fie nepartinic. Și grațierele, una acordată pentru o persoană legată de grupări criminale, care după asta au fost revocate la modul, ups, nu s-o cate. Tătea este asta adevărat. În același timp este adevărat și următorul lucru. Opoziția curentă parazitează pe isteria publică, cauzată în fondul unor crize pe care Republica Moldova nu le poate influența nici într-un fel. Seceta din Carpați și criza apei e un caz de forță majoră, an act of God, cum s-ar spune. Aici nu mai stiroși și dansezi paparuda dacă ești într-atât de disperat. Iar prețurile exorbitante pe energie, consecința politicii externe a domnului Orange de la Casa Albă. În toată situația asta m-aș aștepta la propuneri constructive. Și facem și cum facem să amortizăm mai eficient șocul pentru cetățeni. Aștia propun în schimb demiterea președintei și alegerea anticipate. Adică mai puneți pe deasupra o criză politică pe lângă cele două pe care le avem deja. Iarăși, ne scuzați, dar o altă opoziție nu vă putem oferi. Campania lor împarte oamenii în două tabere care se urăsc, cei care plătesc facturile și țapii spăștori, cei care schipurile vinovați de facturi. Iar o societate ruptă în două îi convine Moscovei. Când oamenii nu mai au încredere unii în alții și nici în instituții, cred mai ușor propaganda. Și atunci când lumea votează nervos, stigă cel care strigă mai tare, nu cine are un plan constructiv. Kremlinului nici nu-i trebuie ca suspendarea să treacă, ea ajunge să ne mâncăm între noi. Iar partidele de opoziție demonstrează că sunt mai interesați de propriul capital electoral decât de un oarecare bine colectiv. Orice partid politic trebuie să atragă alegători. Asta e ceva absolut normal pentru o democrație sănătoasă. Numai că să guvernezi un stat presupune și să poți veni cu soluții reale. În caz contrar, faci populism. Eu nu am văzut soluții care să sune bine măcar pe hârtie. Nici nu-l număr pe Dodon cu visele umede despre gazele lui Putin. N-avem pe unde să le transportăm nici dacă le-am vrea. Dragi politicieni din opoziție, vreți criticați guvernarea, criticați că aveți ce compensații sau nu, buget, planul de achiziție a gazelor. Veniți cu cifre și cu surse de bani, nu cu oameni speriați la ușa Andrie. Că noi toți înțelegem cât e deplorabilă situația. Ok, și mai departe și... Iar voi, dragi oameni, când cineva vă zice că facturile scad dacă o dăm jos pe Maia Sandu, întrebați-l cu cât scade factura și din contul cui. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza? Supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Marm. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
2: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Sarab. Ei sunt Maria Filemon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 24 de grade Celsius. Războiul cognitiv reprezintă cel mai mare risc pentru Republica Moldova în perspectiva următoarelor alegeri, consideră președinta Maia Sandu la Moldova. La Moldova Security Forum, șefa statului a declarat că manipularea informațională devine tot mai subtilă, iar dezvoltarea inteligenței artificiale facilitează răspândirea conținutului fals. Maia Sandu a menționat că atacurile cibernetice, banii folosiți pentru cumpărarea politicienilor și alte tentative de influențare sunt periculoase, însă războiul cognitiv reprezintă un risc și mai mare pentru Republica Moldova și alte democrații. Potrivit președintei, Rusia angajează persoane în Republica Moldova pentru a crea rețele prin care sunt răspândite informații false. Ea a precizat că este nevoie de timp pentru a demonstra legătura dintre anumite conturi anonime și acțiunile de influențare, însă în spatele acestora s-ar afla persoane reale plătite de Rusia. Șefa statului a subliniat că răspunsul la aceste amenințări trebuie să implice întreaga societate și guvernul. În același timp, ea a spus că dialogul cu reprezentanții companiilor care dețin rețelele de socializare este dificil, în special pentru o țară mică precum Republica Moldova. Maia Sandu și-a exprimat speranța că Uniunea Europeană va reuși să impună reguli mai stricte pentru platformele de socializare. Ori, potrivit ei, dezvoltarea inteligenței artificiale complică situația, întrucât facilitează manipularea oamenilor și distribuirea conținutului fals. Moldova Security Forum se desfășoară în perioada 8-9 octombrie și include sesiuni publice, precum și reuniuni cu acces restricționat. Evenimentul este organizat de IPRE, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării și Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova. Activele oficiale de rezervă au ajuns la 5,45 de miliarde de euro la sfârșitul lunii septembrie, în creștere cu peste 39 de milioane de euro față de luna august. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, de la începutul anului, rezervele au crescut cu aproape 349 de milioane de euro. Potrivit BNM, creșterea din septembrie a fost determinată în principal de aprecierea față de euro a valutelor, care intră în componența rezervelor cu un impact de 59,85 de milioane de euro, precum și de veniturile din gestionarea rezervelor valutare, care au constituit 13 milioane de euro. În același timp, încasările în favoarea Ministerului Finanțelor au însumat 5,76 de milioane de euro. Din această sumă, 4,68 de milioane de euro au reprezentat credite și granturi pentru proiecte investiționale, iar 1 milion de euro sprijin bugetar acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Pe de altă parte, rezervele au fost diminuate de plățile pentru Serviciul Datoriei Publice Externe în valoare de aproape 19 milioane de euro și de reevaluarea valorilor mobiliare din portofoliul de investiții, care a generat o scădere de 14 milioane de euro. Plățile Ministerului Finanțelor au constituit alte 4,3 milioane de euro. Lucrările de întreținere periodică pe 4 sectoare ale drumului național R3 cu o lungime totală de aproximativ 22 de kilometri au fost finalizate. Intervențiile au vizat sectoare situate în zona localităților Hâncești, Fundul Galbenei, Bardar, Pojăreni, Sociteni și Ialoveni. Potrivit Administrația Națională a Drumurilor, lucrările au avut drept scop îmbunătățirea stării tehnice a drumului și sporirea siguranței participanților la trafic. Totodată, intersecția drumului R3 cu G105 în localitatea Pojăreni a fost reamenajat, iar în zonele cu risc au fost construite benzi de accelerare și de accelerare menite să contribuie la fluidizarea și organizarea traficului. Valoarea totală a contractelor pentru cele 4 loturi se ridică la aproximativ 132 de milioane de lei din fondul rutier. Autoritățile vor spori măsurile de protecție la punctele de trecere a frontierei, în special acele amplasate pe teritoriul Ucrainei. Acțiunile sunt coordonate interinstituțional și vizează asigurarea funcționării în condiții de siguranță a punctelor de trecere, precum și protecția angajaților și a călătorilor. Anunțul a fost făcut de ministra afacerilor interne, Danila Misail Nikitin, după ședința de guvern. Potrivit oficialei, se discută inclusiv retragerea angajaților instituțiilor moldovenești din punctele de trecere cu control comun de pe teritoriul Ucrainei și transferarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

0: publicitare.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111

0: 0044 grit.md. Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. După două scumpiri consecutive în luna septembrie, călătoriile interraionale se ieftinesc ușor începând cu 9 octombrie. Agenția Națională Transport Auto a stabilit un tarif plafon provizoriu de 1 leu și 17 bani per kilometru, cu 2 bani mai puțin față de nivelul precedent. Potrivit instituției, noul tarif a fost calculat pe baza prețului mediu al motorinei din perioada 2-8 octombrie, care a ajuns la 35 de lei și 57 de bani per litru. Prin urmare, scăderea prețului de la 1 leu și 19 bani pe kilometru la 1 leu și 17 bani pe kilometru va reduce costul biletelor pe mai multe rute din țară. De exemplu, pentru drumul de la Chișinău până la Orhei, pe o distanță de aproximativ 50 de kilometri, pasagerii vor plăti cu circa un leu mai puțin. De asemenea, spre Rezina, pe o distanță de 90 de kilometri, biletul se ieftinește cu un leu și 80 de bani. În cazul curselor mai lungi, economiile sunt mai vizibile. Călătoria de aproximativ 160 de kilometri până la Cahul se va ieftini cu 3 lei și 20 de bani, iar cei care merg până la Briceni, pe o distanță de circa 250 de kilometri, vor achita cu 5 lei mai puțin. Agenția Națională pentru Sănătate Publică avertizează populația să fie prudentă la recoltarea, cumpărarea și consumul ciupercilor după ce în primele 9 luni ale anului au fost raportate zeci de cazuri de intoxicație. În perioada ianuarie-septembrie 2026, 45 de persoane au fost afectate de intoxicații cu ciuperci, dintre care 3 copii. Pentru comparație, pe parcursul întregului an 2025 au fost înregistrate tot 45 de cazuri, inclusiv 7 copii. Potrivit ANSP, cele mai frecvente cauze sunt consumul ciupercilor colese fără cunoașterea exactă a speciei, cumpărarea lor de la comercianți neautorizați sau de pe marginea drumurilor, precum și prepararea necorespunzătoare în condiții casnice. 6 automobile de lux ar fi fost furate din Belgia de o grupare din care ar fi făcut parte 4 tineri din raionele Criuleni și Dubăsari. Rețeaua infracțională a fost demascată în urma unei operațiuni internaționale desfășurate sub egida Europol în comun cu autoritățile din Moldova. Prejudiciul este estimat la circa 16 milioane de lei. Suspecții au vârste cuprinse între 25 și 27 de ani, iar doi dintre aceștia se eschivează de la organele de drept pe numele lor, fiind emise mandate internaționale de arestare. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora, oamenii legii au ridicat o armă de foc, un automobil, mai multe telefoane mobile, dar și documente privind expulzarea din Germania și permise de conducere liberate în Polonia și Italia, care prezentau semne de falsificare. Potrivit autorităților belgiene, 2 dintre cele 6 automobile sustrase au fost deja recuperate în Belgia. Totodată s-a stabilit că unul dintre suspecți a fost cercetat anterior de autoritățile ungare pentru transportarea ilegală a 14 cetățeni sirieni. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea celorlalte autoturisme furate. Prețurile la benzină și motorină continuă să scadă în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru zilele de 10, 11 și 12 octombrie. Astfel, benzina se va ieftini cu 13 bani, iar motorina cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 33 de lei și 91 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 35 de lei și un ban. Un bărbat a fost arestat pe aeroportul internațional din Miami după ce vamișii l-au prins cu 10 păsări vii în pantaloni. Păsările erau închise în 6 tuburi transparente, înfășurate cu bandă adezivă și ascunse în buzunare negre cu sute în lenjerie intimă. Vamișii și-au dat seama că este ceva în neregulă când au observat o umflătură ciudată în pantalonii bărbatului. Alberto Hernandez Castillo a zburat duminică în Statele Unite din Cuba și a declarat la Obama că își vizitează familia. El a spus agenților că nu a adus niciun animal cu el în Statele Unite. Potrivit anchetatorilor, 8 dintre păsări erau de specie Chiatiaris olivaceu, iar 2 erau cardinale albaștri. Ambele specii sunt protejate în Statele Unite de o lege din 1918 privind păsările migratoare, iar bărbatul nu avea documente necesare pentru a le aduce în țară. Potrivit presei din Statele Unite, nu este primul incident de contrabandă cu păsări protejate. Acestea se vând cu 100-120 de dolari bucata. Bărbatul este acum acuzat de contrabandă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: aici.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Basarabia în direct.
0: Basarabia în direct.
3: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 17.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Salariile profesorilor vor fi majorate din 1 ianuarie 2027 cu până la 14%. Noul ambasador american la Chișinău transmite că Statele Unite nu își abandonează partenerii atunci când aceștia au nevoie de ajutor. O nouă stație de captare a apei pentru municipiul Chișinău ar urma să fie construită în următorii 2-3 ani. Republica Moldova nu poate rămâne în afara discuțiilor privind apărarea flancului estic, susține ministrul interimar al apărării din România, Radu Miruță. Vești bune pentru profesori, salariile cadrelor didactice ar putea crește cu până la 14% din 1 ianuarie 2027, iar pentru cei care se vor remarca prin performanță, este prevăzut un spor suplimentar de până la 15%. Ministrul Educației spune că noul mecanism de salarizare este deja în proces de avizare, iar autoritățile promit că majorările vor ajunge la profesori.
5: Dar în linii generale vorbim de creșteri de la 11 la 14% la venitul pe care ei astăzi îl au, cu tot cu sporul de performanță inclus. Deci astăzi profesorii, salariul profesorilor conține 1300 de lei, este un supliment fix introdus mai mulți ani în urmă, după care salariul de bază, sporul de performanță, sporul specific. Raportat la acest coș și gradul didactic. Raportat la acest coș, salariile vor crește cu 11-14% pentru toți. Și adițional vom avea o categorie de cadre didactice care vor beneficia de sporul de performanță.
3: Referitor la sporul de performanță, ministrul Educației și Cercetării a spus că nu va fi acordat tuturor profesorilor și va avea la bază un instrument nou.
5: Și acesta va mai adăuga până la 15% pentru acei profesori, dar el nu va fi un spor acordat tuturor, va fi un spor acordat dintr-un coș de 4% din tot fondul salarial la nivel de instituție, în baza unor criterii pe care acum le definitivăm împreună cu sindicatele și le vom dezbate cu comunitatea profesorală, va fi un nou format decât ceea ce a fost până acum.
3: Totodată, Perciun a precizat că instabilitatea de pe arena internațională face dificilă orice prognoză pentru următoarea perioadă. Oficialul afirmă că Republica Moldova nu poate ignora evoluțiile geopolitice și riscurile care pot apărea într-o lume tot mai imprevizibilă.
5: Vorbind, nu cunoaștem ce se va întâmpla mâine la nivel geopolitic, la nivel internațional. Trăim într-o lume tot mai instabilă și tot mai imprevizibilă, ceea ce reprezintă un risc constant. Și într-o asemenea lume, orice predicție, care prin natura ei este dificilă, devine aproape imposibilă pe termen mediu și lung. Nu știu câtă lume poate spune cu o minimă certitudine ce se va întâmpla în 3 luni de zile pe arena internațională și putem pretinde că Republica Moldova există într-o lume a ei departe de ce se întâmplă pe glob.
3: Întrebat dacă garantează 100% că de la 1 ianuarie 2027 vor fi majorate salariile profesorilor, ministrul Perciun a răspuns.
5: Da, este un angajament foarte clar făcut și legea este și deja în avizare, avem și angajamentul domnului prim-ministru, foarte ferm pe acest subiect, nu există nicio urmă de îndoială.
3: Dan Berciun a explicat că majorarea salariilor nu a putut fi aplicată începând cu 1 septembrie 2026, așa cum fusese anunțat anterior de autorități. Motivul este că modificarea legii salarizării în sectorul bugetar vizează nu doar cadrele didactice, ci întreg sistemul bugetar, ceea ce a impus discuții suplimentare. Într-o regiune marcată de război și riscuri de securitate, Republica Moldova primește un nou mesaj de susținere din partea Statelor Unite. Ambasadorul american la Chișinău a reafirmat sprijinul Washingtonului pentru independența și suveranitatea țării și transmite că Statele Unite nu și abandonează partenerii atunci când aceștia au nevoie de ajutor. Declarațiile au fost făcute în cadrul panelului Consolidarea Cooperării în domeniul apărării pentru un flanc estic mai rezilient de la Moldova Security Forum 2026.
6: Let me be abundantly clear on behalf of the United States.
7: Vă spun foarte clar, Statele Unite ale Americii susțin democrația, independența și suveranitatea teritorială a Republicii Moldova. Vreau să explic cum definim noi suveranitatea teritorială, așa cum și Republica Moldova o face. Nu este vorba doar despre pământul dumneavoastră, ci și despre tot ce se află deasupra acestuia în spațiul aerian, iar noi tratăm acest lucru cu maximă seriozitate. De la dobândirea independenței Republicii Moldova, Statele Unite au sprijinit cu mândrie prietenul nostru rezilient cu miliarde de dolari destinați consolidării instituțiilor din domeniul apărării, securității cibernetice, securității energetice, securității frontierelor, infrastructurii critice și recent prin proiectul Trump Liberty Line pentru a sprijini independența energetică.
8: Ambasadorul american la Chișinău afirmă că Republica Moldova are o importanță strategică în contextul actual, iar Statele Unite își vor susține partenerii atunci când aceștia se confruntă cu dificultăți.
6: And why do we do this? Because this is an important country.
7: Și de ce facem acest lucru? Pentru că este o țară importantă, ocupă o poziție foarte importantă în lume. De asemenea, se află într-un moment foarte important al istoriei mondiale. Din păcate, există unii în această lume care își abandonează prietenii atunci când aceștia se confruntă cu dificultăți sau au nevoie de ajutor. Însă vă spun un singur lucru, Statele Unite vin în întâmpinarea prietenilor atunci când aceștia au dificultăți și nevoi.
6: He wants this war next door to end.
8: Diplomatul a salutat și implicarea aliaților europeni în sprijinirea Republicii Moldova și a pledat pentru continuarea cooperării în vederea monitorizării spațiului aerian al țării.
6: I will tell you this. It's also very...
7: Vă spun un lucru, este de asemenea foarte încurajator să vedem mulți dintre aliații europeni implicându-se activ și venind în sprijinul prietenului lor din Republica Moldova în atât de multe feluri, chiar în ultima vreme. Haideți să continuăm pe această linie, să continue colaborarea în domeniile monitorizării spațiului aerian, gestionării crizelor, schimbului regional de informații și coordonării între instituțiile civile și cele din domeniul apărării.
6: Coordination among civilian and defense institutions.
8: Cea de-a treia ediție a Moldova Security.

0: Mult de securitate de la Chișinău, ministrul interimar al apărării din România, Radu Miruță, a pledat pentru includerea țării noastre în aceste discuții, în condițiile în care amenințările generate de conflict continuă să afecteze întreaga regiune.
1: Nu putem discuta despre un flanc estic puternic fără să includem Republica Moldova. Nu putem accepta soluții pe flancul estic care să fie împotriva problemei unice, care este Rusia.
2: Oficialul a invocat incidentele provocate de dronele rusești în apropierea graniței cu Ucraina, România, având o frontieră de aproape 650 de kilometri cu statul vecin.
1: Cei care spun că războiul nu există, i-aș invita să vină în partea de sud-est a României, acolo unde în doar 3 zile colegii mei au reușit să strângă rămășițele a 18 drone rusești. 18 drone rusești în doar 3 zile. Colegii noștri din cadrul armatei au folosit 8 aeronave, avioane de luptă într-o singură noapte. În prezent nu suntem în război. De ce ar trebui să ne cheltuim banii și resursele pentru a face acest lucru doar pentru că Rusia nu respectă legea? Rusia ar trebui determinată să respecte acordurile internaționale și dreptul internațional.
2: Radu Miruța a afirmat că războiul are 2 niveluri, unul militar și unul legat de dezinformare. Potrivit ministrului, autoritățile trebuie să explice populației necesitatea investițiilor în apărare în condițiile în care aceste cheltuieli sunt mai greu de perceput decât investițiile în domeniul medical sau în infrastructură.
3: Because as the Minister of Defense, I have to explain to the population why we are investing so much in defense.
1: Cei din Ministerul Apărării trebuie să explice populației de ce noi investim atât de mult în apărare, în loc să investim în spitale sau în autostrăzi. Este dificil să explici de ce trebuie să investești 10 de milioane de euro în echipamente de infanterie.
3: It's difficult to explain why we are paying 10 million euros for an infantry fighting vehicle.
2: Oficialul a menționat că România sporește investițiile în noi capabilități militare prin intermediul mecanismului de finanțare europeană SAFE. România beneficiază de o alocare de 16,68 miliarde de euro prin acest instrument european de împrumuturi pentru apărare în valoare totală de 150 de miliarde de euro.
0: Vești bune pentru șoferi, carburanții continuă să se ieftinească. În weekend, benzina coboară sub pragul de 34 de lei. Potrivit ANRE, un litru de benzină va costa la pompă 33 de lei și 91 de bani, cu 13 bani mai puțin decât astăzi. Iar un litru de motorină va fi comercializată în următoarele 3 zile cu prețul maxim de 35 de lei și un ban, cu 7 bani mai puțin. Scăderea tarifelor la pompă are loc în contextul în care scad și cotațiile mondiale ale petrolului. Barilul american se comercializează cu 90,28 de dolari, în scădere cu 1 dolar și 16 cenți, de asemenea și cu petrolul Brent are o cotație în scădere cu 1,56 dolari și se vinde cu 102,72 de dolari barilul. Noua stație de captare a apei pentru municipiul Chișinău ar urma să fie construită în următorii 2-3 ani. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, până la finalizarea proiectului, autoritățile trebuie să identifice soluții pentru adaptarea infrastructurii existente, astfel încât captarea apei să fie asigurată, inclusiv în condițiile scăderii nivelului acestuia. Declarațiile au fost făcute la o emisiune de la Jurnal TV.
4: Ministrul Mediului a precizat că proiectul noii stații de captare a fost inițiat înainte de actuala criză hidrologică și beneficiază de sprijin financiar din partea guvernului Germaniei.
5: Stației deja este semnat un acord de finanțare prin care guvernul Germaniei și-a asumat responsabilitatea ca să ne ofere grant 18 milioane de euro, guvernul Republicii Moldova 6 milioane și primăria 2 milioane pentru o linie electrică.
4: Acest proiect urmează să fie implementat prin Agenția de Dezvoltare Centru. În prezent, proiectul se află în etapă de elaborare a documentației tehnice și a caietului de sarcini. Următorul pas va fi organizarea licitației pentru construcția stației în conformitate cu standardele internaționale.
5: E adevărat că până va fi construit acest proiect vor mai dura cel puțin 2-3 ani după mine, pentru că urmează acele proiecte, licitația care se face după standarde internaționale și până atunci este evident că noi trebuie să avem o soluție și să nu stăm pe baza unor pompe, chiar dacă ele sunt utile, vă dați seama că acele pompe nu au fost gândite ca o situație permanentă. Noi avem nevoie de o soluție care să ne asigure captarea de apă chiar și la acel nivel nivel 30 de metri cubi pe secundă în orice situație.

0: Nașterea a dat asigurări că deocamdată apa existentă în Nistru este suficientă pentru aprovizionarea capitalei. Ministrul a venit cu unele soluții tehnice în acest sens.
1: Acele țevi pot fi prelungite până la o perioadă mai adâncă. Apa poate fi redirecționată într-o altă zonă unde poate fi captată. Există pompe putitoare, da, care pot fi, care se pot adapta la nivelul Nistrului. Deci soluții din punct de vedere tehnic sunt.
0: Hajder a menționat că la invitația Ministerului Mediu la Chișinău au sosit experți din Grecia care au fost la stația de captare apei, au avut discuții și cu cei de la Apă Canal, iar în câteva zile ar urma să prezinte soluții pentru asigurarea aprovizionării cu apă. Republica Moldova a primit primul lot de 120.000 de doze de vaccin antigripal din cele 240.000 de achiziționate pentru sezonul rece 2026-2027. Vaccinurile vor fi distribuite instituțiilor medicale și vor fi destinate persoanelor cu risc sporit de îmbolnăvire, dar și unor categorii de angajați. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, serul oferă protecție împotriva trei tulpini ale virusului gripal AH1N1, AH3N2 și B-Tokyo. Autoritățile din Sănătate recomandă imunizarea pentru a reduce riscul formelor grave de gripă, al complicațiilor și al spitalizărilor. Vaccinul antigripal poate fi administrat concomitent cu alte vaccinuri de rutină sau indicate în funcție de situația epidemiologică, inclusiv cele împotriva COVID-19 și infecțiilor pneumococice. Achiziția a fost finanțată din fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Un cetățean turc aflat în căutare internațională din luna martie a fost extradat din Republica Moldova și predat autorităților din Turcia. Bărbatul în vârstă de 26 de ani era căutat la solicitarea Biroului Central Național Interpol Ankara. Potrivit autorităților turce, acesta era vizat într-un dosar penal și urma să execute o pedapsă de 5 ani de închisoare. Extradarea a fost admisă de instanța din Republica Moldova în urma procedurilor judiciare. Predarea s-a făcut pe teritoriul aeroportului internațional Eugen Doga din Chișinău. Operațiunea a fost realizată de Poliția Republicii Moldova în colaborare cu autoritățile pentru migrație și structurile responsabile de escortă și pază. Patru bărbați din Criuleni și Dubăsar sunt cercetați pentru furtul a 6 automobile de lux din Belgia, cu un prejudiciu de aproximativ 16 milioane de lei. Pentru documentarea grupării transnaționale Oamenii Legii din Moldova sub egida Europol, au desfășurat percheziții la domiciliile suspecților.

0: Potrivit autorităților de drept belgene, două din cele șase mașini furate au fost deja recuperate pe teritoriul Belgiei. Cei patru suspecți cu vârste cuprinse între 25 și 27 de ani, originari din raionele Criuleni și Dubăsar, ale căror domicilii au fost percheziționate în Moldova la solicitarea Belgiei, au comis diferite infracțiuni. Unul din ei, având în trecut conflict cu legea pentru fals în acte și conducerea mașinii în stare de ebrietate, altul a fost cercetat de autoritățile din Ungaria pentru transportarea ilegală a 14 sirieni. Totodată, doi din între aceștia s-ar eschiva de la organele de drept pe numele lor, fiind emise mandate internaționale de arestare. În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, oamenii legii au ridicat o armă de foc, un automobil de lux, permise de conducere, eliberate în Polonia și Italia, documente privind expulzarea din Germania, precum și mai multe telefoane mobile. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea celorlalte automobile sustrase. Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Nu ratați însă jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Cătan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei. Aici, aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
4: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
3: Nu ai bani sau de unde bani?
4: De la Prima Finanțare.
1: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
2: Publicitate.
1: Promo la Vocea Basarabiei.
2: weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
7: Promo la Vocea Basarabiei.
8: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Un radio pentru toți.
7: Un radio pentru toți.
6: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 25 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. După două scumpiri consecutive în luna septembrie, călătoriile interraionale se ieftinesc ușor începând cu 9 octombrie. Agenția Națională Transport Auto a stabilit un tarif plafon provizoriu de 1 leu și 17 bani per kilometru, cu 2 bani mai puțin față de nivelul precedent. Potrivit instituției, noul tarif a fost calculat pe baza prețului mediu al motorinei din perioada 2-8 octombrie, care a ajuns la 35 de lei și 57 de bani per litru. Prin urmare, scăderea prețului de la 1 leu și 19 bani pe kilometru la 1 leu și 17 bani pe kilometru va reduce costul biletelor pe mai multe rute din țară. De exemplu, pentru drumul de la Chișinău până la Orhei, pe o distanță de aproximativ 50 de kilometri, pasagerii vor plăti cu circa un leu mai puțin. De asemenea, spre Rezimea, pe o distanță de 90 de kilometri, biletul se ieftinește cu un leu și 80 de bani. În cazul curselor mai lungi, economiile sunt mai vizibile. Călătoria de aproximativ 160 de kilometri până la Cahul se va ieftini cu 3 lei și 20 de bani, iar cei care merg până la Briceni, pe o distanță de circa 250 de kilometri, vor achita cu 5 lei mai puțin. Agenția Națională pentru Sănătate Publică avertizează populația să fie prudentă la recoltarea, cumpărarea și consumul ciupercilor după ce în primele 9 luni ale anului au fost raportate zeci de cazuri de intoxicație. În perioada ianuarie-septembrie 2026, 45 de persoane au fost afectate de intoxicații cu ciuperci, dintre care 3 copii. Pentru comparație, pe parcursul întregului an 2025 au fost înregistrate tot 45 de cazuri, inclusiv 7 copii. Potrivit ANSP, cele mai frecvente cauze sunt consumul ciupercilor colese fără cunoașterea exactă a speciei, cumpărarea lor de la comercianți neautorizați sau de pe marginea drumurilor, precum și prepararea necorespunzătoare în condiții casnice. 6 automobile de lux ar fi fost furate din Belgia de o grupare din care ar fi făcut parte 4 tineri din raionele Criuleni și Dubăsari. Rețeaua infracțională a fost demascată în urma unei operațiuni internaționale desfășurate sub egida Europol în comun cu autoritățile din Moldova. Prejudiciul este estimat la circa 16 milioane de lei. Suspecții au vârste cuprinse între 25 și 27 de ani, iar doi dintre aceștia se eschivează de la organele de drept pe numele lor, fiind emise mandate internaționale de arestare. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora, oamenii legii au ridicat o armă de foc, un automobil, mai multe telefoane mobile, dar și documente privind expulzarea din Germania și permise de conducere liberate în Polonia și Italia, care prezentau semne de falsificare. Potrivit autorităților belgiene, 2 dintre cele 6 automobile sustrase au fost deja recuperate în Belgia. Totodată s-a stabilit că unul dintre suspecți a fost cercetat anterior de autoritățile ungare pentru transportarea ilegală a 14 cetățeni sirieni. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea celorlalte autoturisme furate. Prețurile la benzină și motorină continuă să scadă în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru zilele de 10, 11 și 12 octombrie. Astfel, benzina se va ieftini cu 13 bani, iar motorina cu 7 bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 33 de lei și 91 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 35 de lei și un ban. Un bărbat a fost arestat pe aeroportul internațional din Miami după ce vamișii l-au prins cu 10 păsări vii în pantaloni. Păsările erau închise în 6 tuburi transparente, înfășurate cu bandă adezivă și ascunse în buzunare negre cu sute în lenjerie intimă. Vamișii și-au dat seama că este ceva în neregulă când au observat o umflătură ciudată în pantalonii bărbatului. Alberto Hernandez Castillo a zburat duminică în Statele Unite din Cuba și a declarat la Obama că își vizitează familia. El a spus agenților că nu a adus niciun animal cu el în Statele Unite. Potrivit anchetatorilor, 8 dintre păsări erau de specie Chiatiaris, olivaceu, iar 2 erau cardinale albaștri. Ambele specii sunt protejate în Statele Unite de o lege din 1918 privind păsările migratoare, iar bărbatul nu avea documente necesare pentru a le aduce în țară. Potrivit presei din Statele Unite, nu este primul incident de contrabandă cu păsări protejate. Acestea se vând cu 100-120 de dolari bucata. Bărbatul este acum acuzat de contrabandă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Publicitate.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
5: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aeristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct. Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Știrile orei 19.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Salariile profesorilor vor fi majorate din 1 ianuarie 2027 cu până la 14%. Noul ambasador american la Chișinău transmite că Statele Unite nu își abandonează partenerii atunci când aceștia au nevoie de ajutor. O nouă stație de captare a apei pentru municipiul Chișinău ar urma să fie construită în următorii 2-3 ani. Republica Moldova nu poate rămâne în afara discuțiilor privind apărarea flancului estic, susține ministrul interimar al apărării din România, Radu Miruță. Războiul din Ucraina schimbă arhitectura de securitate a regiunii, iar Republica Moldova nu poate rămâne în afara discuțiilor privind apărarea flancului estic. La forumul de securitate de la Chișinău, ministrul interimar al apărării din România, Radu Miruță, a pledat pentru includerea țării noastre în aceste discuții, în condițiile în care amenințările generate de conflict continuă să afecteze întreaga regiune.
2: Nu putem discuta despre un flanc estic puternic fără să includem Republica Moldova. Nu putem accepta soluții pe flancul estic care să fie împotriva problemei unice, care este Rusia.
3: Oficialul a invocat incidentele provocate de dronele rusești în apropierea graniței cu Ucraina, România având o frontieră de aproape 650 de kilometri cu statul vecin.
4: And to the ones that are saying the war is not existing.
2: Cei care spun că războiul nu există, i-aș invita să vină în partea de sud-est a României, acolo unde în doar 3 zile colegii mei au reușit să strângă rămășițele a 18 drone rusești. 18 drone rusești în doar 3 zile. Colegii noștri din cadrul armatei au folosit 8 aeronave, avioane de luptă într-o singură noapte. În prezent nu suntem în război. De ce ar trebui să ne cheltuim banii și resursele pentru a face acest lucru doar pentru că Rusia nu respectă legea? Rusia ar trebui determinată să respecte acordurile internaționale și dreptul internațional.
3: Radu Miruța a afirmat că războiul are 2 niveluri, unul militar și unul legat de dezinformare. Potrivit ministrului, autoritățile trebuie să explice populației necesitatea investițiilor în apărare în condițiile în care aceste cheltuieli sunt mai greu de percepute decât investițiile în domeniul medical sau în infrastructură.
4: Because as the Minister of Defense, I have to explain to the population why we are investing so much in defense.
2: Cei din Ministerul Apărării trebuie să explice populației de ce noi investim atât de mult în apărare, în loc să investim în spitale sau în autostrăzi. Este dificil să explici de ce trebuie să investești 10 de milioane de euro în echipamente de infanterie.
4: It's difficult to explain why we are paying 10 million euros for an infantry fighting vehicle.
3: Oficialul a menționat că România sporește investițiile în noi capabilități militare prin intermediul mecanismului de finanțare europeană SAFE. România beneficiază de o alocare de 16,68 miliarde de euro prin acest instrument european de împrumuturi pentru apărare în valoare totală de 150 de miliarde de euro.
1: Într-o regiune marcată de război și riscuri de securitate, Republica Moldova primește un nou mesaj de susținere din partea Statelor Unite. Ambasadorul american la Chișinău a reafirmat sprijinul Washingtonului pentru independența și suveranitatea țării și transmite că Statele Unite nu își abandonează partenerii atunci când aceștia au nevoie de ajutor. Declarațiile au fost făcute în cadrul panelului Consolidarea Cooperării în domeniul apărării pentru un flanc estic mai rezilient de la Moldova Security Forum 2026.
5: Let me be abundantly clear on behalf of the United States.
2: Vă spun foarte clar, Statele Unite ale Americii susțin democrația, independența și suveranitatea teritorială a Republicii Moldova. Vreau să explic cum definim noi suveranitatea teritorială, așa cum și Republica Moldova o face. Nu este vorba doar despre pământul dumneavoastră, ci și despre tot ce se află deasupra acestuia în spațiul aerian, iar noi tratăm acest lucru cu maximă seriozitate. De la dobândirea independenței Republicii Moldova, Statele Unite au sprijinit cu mândrie prietenul nostru rezilient cu miliarde de dolari destinați consolidării instituțiilor din domeniul apărării, securității cibernetice, securității energetice, securității frontierelor, infrastructurii critice și recent prin proiectul Trump Liberty Line pentru a sprijini independența energetică.
3: Ambasadorul american la Chișinău afirmă că Republica Moldova are o importanță strategică în contextul actual, iar Statele Unite își vor susține partenerii atunci când aceștia se confruntă cu dificultăți.
5: And why do we do this? Because this is an important country.
2: Și de ce facem acest lucru? Pentru că este o țară importantă, ocupă o poziție foarte importantă în lume. De asemenea, se află într-un moment foarte important al istoriei mondiale. Din păcate, există unii în această lume care își abandonează prietenii atunci când aceștia se confruntă cu dificultăți sau au nevoie de ajutor. Însă vă spun un singur lucru, Statele Unite vin în întâmpinarea prietenilor atunci când aceștia au dificultăți și nevoi.
5: He wants this war next door to end.
3: Diplomatul a salutat și implicarea aliaților europene în sprijinirea Republicii Moldova și a pledat pentru continuarea cooperării în vederea monitorizării spațiului aerian al țării.
2: Vă spun un lucru, este de asemenea foarte încurajator să vedem mulți dintre aliații europeni implicându-se activ și venind în sprijinul prietenului lor din Republica Moldova în atât de multe feluri chiar în ultima vreme. Haideți să continuăm pe această linie, să continue colaborarea în domeniile monitorizării spațiului aerian, gestionării crizelor, schimbului regional de informații și coordonării între instituțiile civile și cele din domeniul apărării.
5: Coordination among civilian and defense institutions.
3: Cea de-a treia ediție a Moldova Security Forum se desfășoară la Chișinău și reunește peste 700 de participanți și aproape 90 de experți din 20 de țări pentru a discuta despre securitatea Republicii Moldova, a Europei și a regiunii Mării Negre. Reuniunea este organizată de peste 20 de organizații și instituții, fiind cel mai mare eveniment de securitate desfășurat cu sprijinul societății civile, instituțiilor publice, mediului de afaceri și al partenerilor de dezvoltare.
1: Vești bune pentru profesori, salariile cadrelor didactice ar putea crește cu până la 14% din 1 ianuarie 2027, iar pentru cei care se vor remarca prin performanță este prevăzut un spor suplimentar de până la 15%. Ministrul Educației spune că noul mecanism de salarizare este deja în proces de avizare, iar autoritățile promit că majorările vor ajunge la profesori.
6: Dar în linii generale vorbim de creșteri de la 11 la 14% la venitul pe care ei astăzi îl au cu tot cu sporul de performanță inclus. Deci astăzi profesorii, salariul profesorilor conține 1300 de lei este un supliment fix introdus mai mulți ani în urmă, după care salariul de bază, sporul de performanță, sporul specific. Raportat la acest coș și gradul didactic. Raportat la acest coș, salariile vor crește cu 11-14% pentru toți. Și adițional vom avea o categorie de cadre didactice care vor beneficia de sporul de performanță.
1: Referitor la sporul de performanță, ministrul Educației și Cercetării a spus că nu va fi acordat tuturor profesorilor și va avea la bază un instrument nou.
6: Și acesta va mai adăuga până la 15% pentru acei profesori, dar el nu va fi un spor acordat tuturor, va fi un spor acordat dintr-un coș de 4% din tot fondul salarial la nivel de instituție, în baza unor criterii pe care acum le definitivăm împreună cu sindicatele și le vom dezbate cu comunitatea profesorală. Va fi un nou format decât ceea ce

0: Ba dacă garantează 100% că de la 1 ianuarie 2027 vor fi majorate salariile profesorilor, ministrul Perciun a răspuns.
1: Da, este un angajament foarte clar făcut și legea este și deja în avizare. Avem și angajamentul domnului prim-ministru foarte ferm pe acest subiect. Nu există nicio urmă de îndoială.
0: Dan Berciun a explicat că majorarea salariilor nu a putut fi aplicată începând cu 1 septembrie 2026, așa cum fusese anunțat anterior de autorități. Motivul este că modificarea legii salarizării în sectorul bugetar vizează nu doar cadrele didactice, ci întreg sistemul bugetar, ceea ce a impus discuții suplimentare.
2: Vești bune pentru șoferi, carburanții continuă să se ieftinească. În weekend, benzina coboară sub pragul de 34 de lei. Potrivit ANRE, un litru de benzină va costa la pompă 33 de lei și 91 de bani, cu 13 bani mai puțin decât astăzi. Iar un litru de măturină va fi comercializat în următoarele 3 zile cu prețul maxim de 35 de lei și un ban, cu 7 bani mai puțin. Scăderea tarifelor la pompă are loc în contextul în care scad și cotațiile mondiale ale petrolului. Barilul american se comercializează cu 90,28 de dolari, în scădere cu 1,16 dolari. De asemenea, și petrolul Brent are o cotație în scădere cu 1,56 dolari și se vinde cu 102,72 dolari barilul. Noua stație de captare a apei pentru municipiul Chișinău ar urma să fie construită în următorii 2-3 ani. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hanșder, până la finalizarea proiectului, autoritățile trebuie să identifice soluții pentru adaptarea infrastructurii existente, astfel încât captarea apei să fie asigurată inclusiv în condițiile scăderii nivelului acestuia. Declarațiile au fost făcute la o emisiune de la Jurnal TV.
0: Ministrul Mediului a precizat că proiectul noii stații de captare a fost inițiat înainte de actuala criză hidrologică și beneficiază de sprijin financiar din partea guvernului Germaniei.
3: Stației deja este semnat un acord de finanțare prin care guvernul Germaniei și-a asumat responsabilitatea ca să ne ofere grant 18 milioane de euro, guvernul Republicii Moldova 6 milioane și primăria 2 milioane pentru o linie electrică.
0: Acest proiect urmează să fie implementat prin Agenția de Dezvoltare Centru. În prezent, proiectul se află în etapă de elaborare a documentației tehnice și a caietului de sarcini. Următorul pas va fi organizarea licitației pentru construcția stației în conformitate cu standardele internaționale.
3: E adevărat că până va fi construit acest proiect vor mai dura cel puțin 2-3 ani după mine, pentru că urmează acele proiecte, licitația care se face după standarde internaționale și până atunci este evident că noi trebuie să avem o soluție și să nu stăm pe baza unor pompe. Chiar dacă ele sunt utile, vă dați seama că acele pompe nu au fost gândite ca o situație permanentă. Noi avem nevoie de o soluție care să ne asigure captarea de apă, chiar și la cel nivel. 30 metri cubi pe secundă în orice situație.
0: Gheorghe Hanșder a dat asigurări că deocamdată apa existentă în Istru este suficientă pentru aprovizionarea capitalei. Ministrul a venit cu unele soluții tehnice în acest sens.
3: Acele țevi pot fi prelungite până la o perioadă mai adâncă. Apa poate fi redicționată într-o altă zonă unde poate fi captată. Există pompe putitoare, da, care se pot adapta la nivelul Nistrului. Deci soluții din punct de vedere tehnic sunt.
0: Hanșder a menționat că la invitația Ministerului Mediului la Chișinău au sosit experți din Grecia care au fost la stația de captare apei, au avut discuții și cu cei de la Apă Canală, iar în câteva zile ar urma să prezinte soluții pentru asigurarea aprovizionării cu apă.
2: Republica Moldova a primit primul lot de 120.000 de doze de vaccin antigripal din cele 240.000 achiziționate pentru sezonul rece 2026-2027. Vaccinurile vor fi distribuite instituțiilor medicale și vor fi destinate persoanelor cu risc sporit de îmbolnăvire, dar și unor categorii de angajați. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, serul oferă protecție împotriva trei tulpini ale virusului gripal, AH1N1, AH3N2 și B Tokyo. Autoritățile din sănătate recomandă imunizarea pentru a reduce riscul formelor grave de gripă, al complicațiilor și al spitalizărilor. Vaccinul antigripal poate fi administrat concomitent cu alte vaccinuri de rutină sau indicate în funcție de situația epidemiologică, inclusiv cele împotriva COVID-19 și infecțiilor pneumococice. Achiziția a fost finanțată din fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Un cetățean turc aflat în căutare internațională din luna martie a fost extradat din Republica Moldova și predat autorităților din Turcia. Bărbatul în vârstă de 26 de ani era căutat la solicitarea Biroului Central Național Interpol Ankara. Potrivit autorităților turce, acesta

Era vizat într-un dosar penal și urma să execute o pedeapsă de 5 ani de închisoare. Extrădarea a fost admisă de instanța din Republica Moldova în urma procedurilor judiciare. Predarea s-a făcut pe teritoriul aeroportului internațional Eugen Doga din Chișinău. Operațiunea a fost realizată de Poliția din Republicii Moldova în colaborare cu autoritățile pentru migrație și structurile responsabile de escortă și pază. Patru bărbați din Criuleni și Dubăsar sunt cercetați pentru furtul a 6 automobile de lux din Belgia cu un prejudiciu de aproximativ 16 milioane de lei. Pentru documentarea grupării transnaționale, oamenii legii din Moldova sub egida Europol au desfășurat perchezițiile la domiciliile suspecților.

0: Potrivit autorităților de drept belgiene, două din cele șase mașini furate au fost deja recuperate pe teritoriul Belgiei. Cei patru suspecți cu vârste cuprinse între 25 și 27 de ani, originari din raionele Criuleni și Dubăsar, ale căror domicilii au fost percheziționate în Moldova la solicitarea Belgiei, au comis diferite infracțiuni, unul din ei având în trecut conflict cu legea pentru fals în acte și conducerea mașinii în stare de ebrietate. Altul a fost cercetat de autoritățile din Ungaria pentru transportarea ilegală a 14 sirieni. Totodată, doi dintre aceștia s-ar eschiva de la organele de drept pe numele lor, fiind demise mandate internaționale de arestare. În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, oamenii legii au ridicat o armă de foc, un automobil de lux, permise de conducere, eliberate în Polonia și Italia, documente privind expulzarea din Germania, precum și mai multe telefoane mobile. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea celorlalte automobile sustrase. Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
2: Publicitate.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, invitatul nostru în această seară este domnul Alexei Buzu, secretar general al Guvernului. Domn Buzu, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cum sunteți, domnul Buzu, mai sunt puteri?
2: Cu siguranță, până la capăt.
1: Până la capăt?
2: Da.
1: O ducem până la capăt reforma?
2: Cu siguranță și nu doar până la capăt, dar și cu succes.
1: Ok, vom discuta pe parcurs ce înseamnă succesul în viziunea autorităților, dar mai întâi, domnul Buzu, propun ca să urmărim un material video realizat de colegele mele de la știri, referitor la acea conferință de presă de ieri pe care ați avut-o, ca să înțeleagă toată lumea care este subiectul de azi, pentru cei care n-au reușit să urmărească știrile și tot așa, regie, vă rog frumos!
3: Noua hartă administrativ-teritorială a Republicii Moldova a fost prezentată de secretarul general al Guvernului Alexei Buzu. Din cele 900 de primării vor rămâne doar 273, iar în locul celor trei raioane vor fi create trei regiuni, Nord, Centru și Sud. Chișinăul și Bălțul își vor păstra statutul de municipii. Taraclia va deveni municipiul de nivelul 2, iar Uta Găgăuzia își va păstra statutul special. Buzu a menționat că noua configurație este rezultatul procesului de amalgamare și al consultărilor desfășurate cu autoritățile locale și cetățenie.
4: Obiectivul reformei administrației publice locale este să construim primării puternice. Pentru că dacă acestor echipe fenomenale vom oferi primării puternice, și asta înseamnă mai multe resurse, mai multe procese digitalizate, o echipă mai mare, o echipă cu specializare, o echipă în care vor fi capacități să fie elaborate și implementate proiecte.
3: După reformă, populația media unei primării va crește și va constitui peste 6700 de locuitori.
4: Un element foarte important pe care vrem să-l arătăm este cum a crescut numărul de cetățeni în primării. Spre exemplu, în orașul Cantemir, oraș de reședință de raion, numărul de cetățeni, conform recensământului din 2024, era de 2680 de locuitori. După reformă, odată cu alegeri locale din anul 2027, numărul de locuitori va crește la 17.142. Deci, cu siguranță, o primărie mai consolidată, unde există mai multe resurse, mai multe venituri proprii, o echipă mai mare și mai specializată.
3: Primăriile mai mari vor avea mai multe posibilități de a atrage investiții și finanțări și de a pregăti și implementa proiecte pentru dezvoltarea comunităților. Pentru a susține acest proces de modernizare, guvernul oferă stimulente financiare substanțiale localităților amalgamate, echivalente cu 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. Astfel, orașul Ungheni va beneficia de circa 150 de milioane de lei, Călăraș de 110 milioane lei, Orhei de 79 de milioane lei, Rezina de 78 de milioane, iar Rășcan de 66 de milioane de lei.
1: Și adică, domnul Buzu, am revenit în platou. Multe subiecte, multe întrebări. Haideți mai întâi să începem cu amalgamarea totuși și după care vom ajunge la cele trei regiuni. Domn Buzu, noi am finalizat deja amalgamarea voluntar. Noi suntem în proces la asta normativă sau deja este gata și normativă deja?
2: Și noi am finalizat și normativă, deci asta este propunerea guvernului, da.
1: Gata, deja.
2: Chiar dacă mai și astăzi am primit anumite, nu știu, scrisori, propuneri, contestări din partea unor colegi ai noștri, dar asta este propunerea noastră.
1: Deci gata, nu are cum să fie redesenată harta.
2: Da.
1: Cam asta e finalul. Astăzi ați avut o întâlnire cu reprezentanții de la Calm. Săptămâna trecută a fost domnul Furtu în acest platou. Principala plângere din partea lor a fost că nu prea au fost consultați în acest proces. Ce v-au spus astăzi cei de la Calm?
2: Nu, am discutat cu colegii de la Calm, am discutat cu primarii care sunt prezenți acolo. Eu cred că tot timpul este loc de mai bine să ne consultăm mai mult, mai temenic, mai din timp și încercăm să facem acest lucru. Spre exemplu, astăzi, vinerea, de obicei are loc ședința interna guvernului, în care examinăm care sunt subiectele propuse pentru săptămâna viitoare, ce urmează să aprobăm. Și din 20 de subiecte pe care le-am examinat astăzi, pe 6 subiecte am primit și au fost avize din partea colegilor de la CAL. Și în acest an și cât și anul trecut, aproximativ 20% din deciziile aprobate din guvern sunt consultate cu CAL. Deci este un proces instituțional de consultare. Când am lansat procesul de reformă, când am propus modificări legislative, când am propus modificări de hotărâri de guvern cu privire la reformă, am consultat colegii din CAL, am fost în toate primăriile, în unele primării am fost de mai multe ori, deci inclusiv astăzi comunicam primarilor care erau în sală, la fiecare din ei, de câte ori am fost, unde am încercat să organizăm audieri publice, consultări cu cetățenii. Noi estimăm că am organizat peste 1200 de consultări cu cetățenii. Într-adevăr, în unele cazuri am avut o participare mai mare, în altele mai mică, dar în fiecare comunitate am fost și nu doar o dată. Și astăzi am discutat, am înțeles că trebuie să îmbunătățim, să găsim modalități adiționale de a îmbunătăți acest dialog. CALM este o asociație reprezentativă aleșilor locali din Republica Moldova, cu o experiență foarte mare și cu siguranță au cu ce contribui și noi vom profita de această ofertă.
1: Cifra oficială este 115.000 de persoane au fost consultate în cadrul acestei reforme, corect?
2: Cifra este mai mare, dar cifra de 115.000 de cetățeni a fost cifra la consultările organizate de către cancelare, pentru că au fost și consultări organizate de primării, aleși locali, la care noi nu am participat, dar asta este cifra la care noi am venit cu inițiativa, noi am facilitat anumite consultări.
1: Domn Bozu, încep la o întrebare pe care am primit-o acum 2-3 zile în acest platou, referitor la amalgamare. Avem acele localități care s-au amalgamat voluntar, evident, au luat în calcul, li s-au promis niște sume de bani acolo.
2: Stimulente.
1: Au făcut stimulente. Pentru ce se cheltuie cei bani? Și după care li s-au dat și primării adăugători, li s-au dat primării care vin de la amalgamarea normativă.
2: Da.
1: Deci mai vin niște primării, niște sate, localități de gestionat, dar deja fără buget. Ce facem în acel caz?
2: Nu, vin cu buget, doar că trebuie să înțelegem. Stimulentul 2 va fi oferit, cel de 3.000 pe cap locuitor, va fi oferit începând cu 2027, deci în formatul primăriilor actuale.
1: Așa.
2: Amalgamarea, în esență, va începe odată cu mandatul următorii administrații, deci după alegerile locale. Practic,
1: locale.
2: În toamna anului viitor, dar primul an va fi în sens că 2028. În 2028 deja vom avea un alt cadru de finanțare a autorităților publice locale. Pentru că noi am avut acest angajament să înțelegem și să venim cum putem să ne asigurăm că mai multe venituri din economia locală rămân în bugetul primăriei. Deci vom veni și cu alte modalități prin care să fortificăm autonomia financiară a acestor primării. Și stimulentul pe care îl oferim noi este un stimulent pentru efortul ăsta de amalgamare voluntar. El sunt resurse de neglijat, dar miza noastră este fortificarea capacității fiscale și fortificarea capacității administrative. Acolo, în acea primărie, trebuie să avem un număr mai mare de funcționari cu specializare care, într-adevăr, vor putea să elaboreze proiecte serioase și să le implementeze în beneficiul comunității.
1: Apropo de funcționari, în emisiunile anterioare, când ai spus la noi, de fiecare dată se menționa unul din motivele amalgamării este anume acest lucru, că nu avem peste tot funcționari, nu ne ajung specialiști, vor fi primării mari, puternice. Deja ne putem asigura că odată cu amalgamarea peste tot vor fi toți oamenii necesari?
2: Nu putem spune acest lucru, da, dar ceea ce putem spune este că, cu siguranță, într-o primărie mai mare, șansele și resursele și oportunitățile sunt mai mari. Și vă spun de ce. Pentru că dacă ne imaginăm un scenariu, avem în Iov avem 8 primării care se unesc într-o primărie.
1: Așa.
2: Populația lor e aproape de 4.000. În fiecare din acele primării activează până în 5 persoane. Mă refer la, nu la personalul tehnic, dar la persoana care lucrează zi. Asta e primar, secretar, contabil, perceptor fiscal și specialist în reglementarea financiară. 5 persoane. În fiecare din aceste 8 primării lucrează exact aceleași poziții. Noi, cu siguranță, dacă ele se unesc, poți ai un singur perceptor fiscal, un singur contabil, un singur perceptor fiscal, dar din celelalte poziții, când le unești, ai două poziții pe elaborare de proiecte, ai o poziție pe achiziții publice, ai cineva responsabil de utilitate, de serviciile și așa mai departe. Înțelegeți? Asta este...
1: De aici apare următoarea întrebare, domnul Buzu. Dacă avem noi niște date, câți funcționari, câți angajați avem acum în apeleori, până la reformă și câți vor fi după reformă?
2: Deci, acum clarificăm, pentru că, uitați-vă, în, așa cum am spus și în cadrul conferinței de presă, la Cantemir avem orașul Cantemir, primăria, populația acolo este de 2600 de cetățeni. Uh-huh. După reformă va fi de peste
1: 17. Primăria orașului avea 2600 cetățeni?
2: Da.
1: Este mai mic ca unile sate.
2: Da.
1: Ok.
2: Și după reformă, primăria orașului Cantemir va avea peste 17.000 de cetățeni. Și asta înseamnă cu tot un nou tip de organizare a primăriei, a echipelor, a responsabilităților, pentru că se lărgește și numărul de populație, se lărgește și area, bunurile, rețeaua de instituții. Și pentru că noi cu câteva, nu știu, săptămâni, luni în urmă, nu cunoșteam cum va arăta exact orașul Cantemir după reformă. Acum cunoaștem și pornind de la aceste realități, construim și spunem care este cea mai bună echipă care trebuie să fie, care sunt rolurile, care sunt funcțiile. Cu colegii de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale analizăm planul de mobilitate, infrastructura rutieră, rutele de transport, cum circulă oamenii între localități și vom veni cu inclusiv și aici cu suport. Dar asta este ideea. Cu toții cunoaștem, după reformă, Ungheni va deveni o primărie cu peste 42.000 de...
1: Cea mai mare primărie.
2: Cea mai mare primărie după Chișinău și Bălți.
1: Da, da, da.
2: Nisporeni, Călăraș, Șoldănești, Rezina, Iedineț. Deci, toate aceste primării se redimensionează, respectiv și vom lucra cu colegii de acolo ca să redimensionăm funcțiile, rolul, mărimea și așa mai departe. Plus, vom avea acei reprezentanți ai primarilor în fiecare primărie care s-a amalgamat pentru ca aceștia să îndeplinească acel rol de prestare a serviciilor,
1: așa de
2: audiență.
1: De către primari, corect?
2: Reprezentanți.
1: Da, dar noi vom mai avea viceprimari sau nu?
2: Cu siguranță. Va exista funcția de viceprimar în dependență de iarăși de cât de mare primăria, dacă are capacitate fiscală, să achite iarăși dacă vrei mai mulți viceprimari și așa mai departe.
1: Ok, fiindcă deci, la viceprimare au nevoie de votul Consiliului Local ca să fie investiți.
2: Exact.
1: Funcție, dar așa rămâne, reprezentantul primarului va fi numit direct de către primar.
2: Numit sau, vedem, în dependență de ce statut îi vom oferi, numit sau prin concurs, deci, dar asta sunt chestii tehnici. Ceea ce vreau să spun este că echipa care este acum în primărie va negocia și a spune, uite, noi am decis că în primăria aceasta rămâne aici în primărie persoana cu tare. De ce? Pentru că are aceste capacități, deoarece cunoaște fiecare din sat, cade o frunză după dealul acela, cunoaște și așa mai departe. Deci, ok, atunci haideți să ne asigurăm. Noi vom instrui acea persoană, noi vom investi în a deschide o rețea de peste 600 de aceste cupsuri, centre unificate de prestare a serviciilor. Peste 600.
1: Păi, noi avem 273 de primării, înseamnă că în primării.
2: Deci în primăriile care se amalgamează, noi vom deschide cupsuri, vom face aceste investiții, vom cumpăra mobilier, echipament, vom instrui persoana dată.
1: Ok.
2: Și asta vom face până la legile din 2027.
1: Dar pe umerii cui rămâne întreținerea acestor cupsuri?
2: Pe umerii primăriei, pentru că primăria va angaja, dar noi vom face investiția inițială. Uh-huh. Deci primăria, în esență, va achita salariu și întreținerea în acea...
1: Cupsul va fi construit și va fi trimis în gestiune primăriei.
2: Da, pentru că va fi în sediul primăriei, pentru că în primărie mai sunt de obicei asistenți sociali, lucrători sociali, deci din discuțiile care le-am avut, în o bună parte din primărie se dorește să rămână funcțională acea clădire, pentru că ea e în centrul satului, acolo poate să mute poșta, biblioteca, să fie un centru comunitar veritabil mai departe.
1: Dar oricum nu va ajunge cupsul în toate primăriile, în toate localitățile care au avut primărie.
2: Deci angajamentul nostru este în felul următor. Dacă o primărie...
1: 600-700,
2: deja dar... avem o parte din, în unele localități avem deja cups. Deci, ceea ce vreau să spun este că în toate primăriile care se amalgamează, dacă este dorința, noi avem capacitatea și resursele necesare să deschidem cup. Și acest lucru va fi făcut până la legile din 27.
1: Hai să revenim parcurs la localități, trecem la cele trei regiuni. Prima întrebare pe care am primit-o în direct aici a fost, domnul Buzu, de ce totuși s-a ales numele de regiuni, dar nu s-a ales ceva nume istorice?
2: Bun,
1: județii sau tot așa.
2: Bun. Înțelegem că într-o asemenea reformă, inclusiv și simbolistica, este importantă și noi credem că, în primul rând, contează identitatea simbolistică la nivel de primării. La regiuni am vrut să optăm pentru denumiri mai generice, de asta și le numim nord, centru, sud, nu le-am oferit niște nume mai proprii, da? Pentru că, credem noi, eu locuiesc în satul în care m-am născut și tot timpul când mă prezint și ceva, dar de unde ești, spun din Ratuș, Ratuș Târșelceni. Deci, deodată spunem satul, primăria și după asta, dacă...
1: Mai deja veți spune din regiunea centru.
2: Regiunea centru, dar oricum voi spune că sunt din Ratuș, bun, ne amalgamăm cu primăria vecină, dar oricum voi spune că sunt din satul ăsta. Pentru că așa e, cel puțin așa am crescut eu, să mă definesc din satul din care m-am născut și locuiesc și acum. Deci, cred că majoritatea cetățenilor așa optează și în această reformă, prioritatea clară pentru noi sunt primăriile. Acolo trebuie să investim mai mult, acolo trebuie să fortificăm, primăriile se bucură de cea mai multă credibilitate, iar regiunile vor avea un rol mai îngust, un buget mai mic și un aparat mai modest, pentru că orice resurse adiționale pe care noi putem să le identificăm, el trebuie să meargă la primării. Pentru că aici va fi miza cea mai mare atunci când vorbim de dezvoltarea locală și regională.
1: Când, haideți să înțelegem, domnul, avem trei regiuni, Sediu, Bălți, Chișinău și Cahul. Cum sau unde va fi sediul acestor regiuni? De exemplu, la Bălți, la Chișinău și la Cahul.
2: Sediul urmează să-l identificăm, dar în orașul, deci pentru nord va fi în municipiul Bălți, așa, pentru centru va fi în municipiul Chișinău și pentru sud în Cahul.
1: Urmează să ne adresăm la Pele ca să ne dea o clădire în gestiune?
2: Urmează să identificăm. Deci asta e încă un punct în lista lungă care trebuie să o clarificăm în această reformă. Dar cel mai important, ceea ce ține de regiuni și cred că ceea ce e important cetățenii să cunoască este că atât la nivelul primăriilor, cât și la nivelul regiunilor, noi avem, raioanelor, avem această dimensiune de prestare a serviciilor. Asta înseamnă că, în mare parte, servicii administrative, da? Deci, tu mergi la o primărie să achiți taxele, să obții o adeverință, să ai o consultație, să primești un aviz și așa mai departe. Și ceea ce spunem noi în această reformă este că, uite, partea asta ce ține de prestare a servicii poate fi administrată prin CUPS, adică prin reprezentantul primarului, iar partea de administrare, de dezvoltare a comunității, de elaborare a proiectelor, de dezvoltare locală, merită să fie consolidat, pentru că ea nu poate fi făcută cu 5 oameni. Ea nu poate fi făcută cu 5 oameni. Și de asta vrem să spunem, uite, noi fortificăm și unim partea administrativă, bugetele, echipa, iar serviciile vor rămâne acolo unde sunt. La nivel de raioane, același principiu. Serviciile care sunt prestate de raioane rămân la locul lor. Ce înseamnă servicii? Dacă Consiliul Național gestionează un muzeu, o casă de cultură, un ansamblu concertistic model, un centru de tineret, o tabără sportivă, un teren sportiv, un centru multifuncțional sportiv, toate aceste bunuri trebuie să ajungă la în gestionarea primăriei, pentru că primăria deja are acest
1: deja la Consiliul Renal noi îți dăm la primărie?
2: La primărie. Iar, pentru că dacă nu putem să imaginăm că cineva de la Bălți o să gestioneze un teren sportiv din Iedinț. Dacă este un teren sportiv în Iedinț, Iedniț, el trebuie să rămână la primăria din Iedniț. Pentru cetățenii din Iedniț și pentru că Iedniț s-a amalgamat și cetățenii din localitățile limitrofe. Arhitectul șef a raionului este un serviciu care este prestat din raion. Arhitectul șef se va regăsi în echipa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și va fi plasat în cadrul ASP, a Agenției de Servicii Publice, care are un oficiu în fiecare raion, în centrul multifuncțional, acolo când perfectăm acte de stare civilă și așa mai departe. Arhiva raională, la fel, va fi administrată de către Agenția Națională a Arhivelor și va fi prezentă, va rămâne în raion. Deci cetățenii nu au nevoie de ce să meargă la regiuni, pentru că regiunile nu prestează niciun serviciu. Antreprenorii nu trebuie să meargă la regiuni, pentru că ei nu prestează servicii. Nu vor aviza nimic, nu vor da certificate, nu vor gestiona o rețea de școli, care o preluăm în 2027. La fel și la primării. Deci asta este important. Acum, în 2027, ceea ce nu a fost posibil în reforma anterioară, noi putem să scoatem din primărie rolul de prestator de servicii. Și de ce spun asta cu atâta încredere? Pentru că noi am putut să arătăm din 2022 până încoace, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul asistenților sociali, am putut să înscriem în sistemul de compensații, să oferim compensații, să oferim servicii și putem să facem acest lucru, pentru că avem mai multe registre digitalizate, avem mai multă înțelegere tehnică cum să facem acest lucru. Și asta este ideea. Nu trebuie să ținem să avem în 2026 primării în fiecare sat, dar primării mici, cu echipe mici, cu bugete mici, când putem să prestăm aceste servicii care prestează acum servicii într-un mod mult mai eficient, iar capacitățile care sunt acolo să le unim și într-adevăr să avem primării puternici. Asta, când spunem primării puternici, nu e ceva eufemeric, da? Deci este chiar într-adevăr o logică a ceea ce facem noi. Pentru că dacă unești 5 primării, deja poți ai, nu știu, 15-18 specialiști într-o primărie. Când mă întâlnesc cu primarii, îmi spun: domnul Buzu, eu nu sunt primar, eu sunt gestionar a unei întreprinderi municipale, pentru că dacă se strică pompa sau nu lucrează becurile de la iluminatul stradal, eu trebuie să stau să îmblu și să rezolv problema. Și atunci când ești copleșit de probleme de aici, din partea aceea, toate procesele nu sunt digitalizate, este clar că este foarte complicat. Și oamenii ăștia sunt absolut niște eroi și oameni fenomenali, pentru că ei, în pofida la această presiune care o au, zi de zi, că se întâmplă o nenorocire, și de pildă spun: da, aia că a murit cineva, n-are cine să-l îngroape. Nu au rude. Și asta primarul trebuie să facă. Se întâmplă o criză. Primarul este cel care, de pildă, copilul instituie regim de tutelă și mai departe. Și ei, este o minune că ei încă au timp să gândească cum se repare drumul, cum să facă asta. Deci de asta spuneam, într-adevăr, și asta nu spun că să mă gulesc pe cineva. Avem primari puternici. Problema noastră în administrația publică este că nu avem primării puternici. Și asta vrem să le dăm. Vrem să le dăm o echipă.
1: Domn Buz, dar ați menționat care lucruri rămân la primărie, ați menționat ce rămâne în raioane, care lucruri se duc de la Consiliul Raional la primărie. Evident, întrebare frească, ce atribuții dar vor avea aceste regiuni?
2: Deci, pentru că regiunile deja vor avea o scară mult mai largă, da? Deci, în nord, peste 500 de milioane de cetățeni, în sud,
1: 500 de mii.
2: 500 de mii, da.
1: N-ar fi rău.
2: Mă gândesc la stimulente. 600 de mii în centru. Deci, este clar că aici nu mandatul nu trebuie să fie axat pe prestarea unor servicii, pentru că proximitatea este
1: ok, dar va fi tot ca un fel de consiliu raional sau nu, ca să înțeleagă.
2: Deci va fi un aparat, deci o echipă cu un aparat administrativ, va fi un președinte a regiunii. Așa. Ales de către consiliul regional. Consilierii regionali vor fi ales prin votul direct al cetățenilor, așa cum au ales până acum consilierii raionali. Doar că mandatul va fi axat pe dezvoltarea și coordonarea regională. Asta înseamnă că, în primul rând, să te asiguri că identifici care sunt prioritățile de dezvoltare regională la această scară, a regiunii nord sau a regiunii centru sau regiunea sud. Să faci asta prin consultarea primăriilor, să înțelegi care sunt decalajele de dezvoltare, care sunt nevoile pe diferite domenii.
1: Asta nu o vor face consilierii.
2: Asta va face un aparat.
1: Un aparat.
2: Da, deci așa cum într-un Consiliu Raional...
1: Ce funcții vor fi transferate de la Consiliul Raional la aceste regiuni? Pentru educația pleacă, ne-a spus aseară Dan Perciun, cunoaștem că pleacă la Ministerul Educației, asistența socială deja a plecat la Minister. Ce pleacă totuși la...
2: La Consiliu, pentru că până acum ele cumva aveau acest rol de coordonare, da? Pentru că într-un raion avem, nu știu, 20, în cel mai mare raion, nu știu, avem 40 de primării.
1: Da.
2: Acum, dacă păstrăm doar harta raionilor de acum, dar în ele avem harta noilor primării, vom avea 4 primării într-un raion, 6, 5. Este clar că efectul ăsta de coordonare, de suport pentru elaborarea de proiecte, pentru anumite programe de dezvoltare, este mult mai bun la o scară de 500 de mii, 600 de mii de cetățeni. Și asta vor face, asta va fi rolul regiunii. Regiunii nu vor avea un buget mare în care o să spun, uite, dăm primării ăștia, ei nu o să poată să... nu o să gestioneze o rețea de școli, de spitale și așa mai departe.
1: Da, azi le putem spune clar la cei care ne privesc, mm-hmm, atizor și ne ascultă la clar. De exemplu, de la Consiliul Regional va pleca către regiuni. Agricultura, medicina, cultura,
2: nu. Ce mai rămas? Deci acolo? Sănătatea va fi preluată în totalitate, de către minister. Pe agricultură nici acum nu aveau mare, deci competențe, acolo cumva erau anumite înguste, dar în aceste regiuni vom avea rolul de planificare, de coordonare, de elaborare de proiecte mari, deci care vizează mult mai multe primării. Deci asta este schimbarea. Deci este un mandat mai îngust, dar pe o scară mult mai largă. Pentru că ceea ce era cumva raioanele disurginte așa mai sovietic, acolo era și rețeaua de școli, și rețeaua de servicii sociale, și rețeaua de spitale, și făceau și un pic de coordonare între primării. Le mai coordona și bugetele. Până în 2015 bugetul raionului conținea și bugetul primăriilor. Și în timp, rolul raionilor s-a erodat. Deci ele erau prea mici ca să coordoneze și să, într-adevăr, să impună, să vină cu proiecte mari, și erau prea mari ca să presteze servicii cumva la firul ierbii în fiecare primărie. Și acum eu credem că noi, prin aceste regiuni, am identificat formula cea mai bună. Noi practic în Republica Moldova cele mai stringente probleme pentru locuitorii noștri sunt legate de apă, canalizare, drumuri, deșeuri. Da, nu știu, în asta, da, nu vorbim de dacă scoatem în afară, nu știu, sănătatea, deci care e competența guvernului. Și dacă ne uităm pe aceste elemente, noi nu le putem rezolva doar la nivelul unei primării mici. Și chiar unei primării mari. Pentru că dacă vrei tu să ai un serviciu de aprovizionare cu apă și canalizare, el trebuie să depășească, nu știu, zeci de primării. Și când ai zeci de primării, trebuie să facă un singur proiect, este complicat primării între ele să...
1: Cu gunoiul rezolvăm, ne-a spus domnul Hajder că vor fi...
2: Da, avem acele... Exact, exact. Dar astea se depășesc raioane, în sens că înțelegi ce vreau să spun. Deci dacă vrem să rezolvăm problema deșeurilor, într-adevăr trebuie să avem o platformă, să avem platforme regionale, să avem serviciul ăsta de sortare și mai departe. El depășește capacitățile unei primării. Și aici poate să intervină un rol de coordonare, de planificare, de elaborare de proiecte, de proiecte transfrontaliere și așa mai departe. Și asta va fi rolul regiunilor. Primăriile vor administra serviciile lor, vor avea grijă de comunități, vor fi mai mari, vor avea o echipă mai consolidată. În Republica Moldova vom accesa inclusiv din 2028 un nou instrument de finanțare. Deci inclusiv acolo vom avea acces la resurse pentru dezvoltare regională.
1: Și ajungem, fiindcă...
2: Și este important să ne facem tema pe acasă.
1: Ajungem la aceste resurse, mai întâi mergem la publicitate. Domn Buzu, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi revenim, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Voce Basarabia în platou Alexei Buzu, secretar general al Guvernului. Așa, deci continuăm, domnul Buzu. Menționați înainte de publicitate că din 2028 vor veni bani pentru a putea finanța aceste regiuni, corect?
2: Nu, vor veni bani atunci Republica Moldova va fi încadrată în bugetul Uniunii Europene ca și țară candidat. Așa. Vom avea acces la așa numitele fonduri de preaderare. Asta am vrut să spun. Și atunci și regiunile vor putea să elaboreze și să aplice proiecte, dar în primul rând primăriile. Și ceea ce vreau să spun este că atunci când elaborezi un proiect și într-adevăr vrei să fii un proiect serios, el are o logică, el trebuie să fie pregătit bine tehnic, el trebuie să arăți care va fi perspectiva dacă tu creezi un serviciu, dacă tu repari un drum. Orice finanțator întreabă, dar tu vei avea capacitatea să întreții acest drum. Dar care este logica? De ce noi investim în acest drum, în acest pod, în această infrastructură? Și pentru asta ai nevoie de o pregătire tehnică, ai nevoie să ai un plan de dezvoltare a teritoriului și pentru asta ai nevoie de echipă. Și de asta spuneam, acolo unde țările au reușit, fie că erau candidate, fie că s-au integrat, unde au reușit să absorbă aceste resurse, a fost acolo unde, într-adevăr, au existat echipe competente și capacitatea asta de absorbție. Și noi nu trebuie să inventăm roata. Noi, pur și simplu, trebuie să ne asigurăm că creștem această capacitate, ne pregătim, ne facem tema pe casă și să oferim cetățenilor odată și odată aceste servicii de bază. Să nu ne pară că când curge apa la robinet și este apa ok, nu este un lux. El trebuie să fie un serviciu universal.
1: Domnul Buzu, dar dacă vorbim despre astea trei regiuni, am văzut comentarii inclusiv la acest lucru, la numărul populației din fiecare regiune și menționează unii că nu ajungem la acel model, NUTS 2, model european, da, care ne-ar permite finanțarea acestor regiuni prin diferite mecanisme europene, că nu întrunește numărul de 800.000 de cetățeni.
2: Da. Și autorii sau acei care comentează cum își propun că noi să facem acest lucru. Noi suntem 2.400.000.
1: Trebuia cumva, nu știu, împărțit în două sau ce trebuia. Uitați, întrebarea era dacă se poate negocia ca să primim finanțare prin acest.
2: Eu vreau să spun, acești comentatori, știți, este așa o vorbă, să spunem, simplifică și apoi exagerează. Cam așa se întâmplă. În primul rând, fondurile, există acest nivel de programare pe politicile regionale la scara de cel puțin 800.000. Dar asta nu înseamnă că dacă ai trei regiuni sau o regiune, asta nu înseamnă că tu îți primești mai mult sau mai puțin bani. Pentru că dacă vă uitați și analizați geografia țărilor Uniunii Europene, o să vedeți că țările sunt diferite.
1: Așa.
2: Da, deci avem țări mari, țări mici, țările baltice, deci țările baltice au o populație mult mai mică ca a noastră. Hai, poate nu mai mult, dar mai mic. Avem Latvia, din câte cunosc, Estonia, are o populație mai mică ca Republica Moldova. Și acolo au venit bani, vin bani, este capacitate. Ceea ce vreau să spun este că dacă ar fi atât de simplu că să găsești o formulă prin care tu împarți Republica Moldova în niște regiuni care să atingă acest NUTS 2 și banii o să vină, greșim amarni. Deci este o condiție, este un cadru de programare, dar nu este unica condiție care Moldova trebuie să o facă pentru ca să primească resurse. Trebuie să ai plan național, el trebuie să ai dimensiunea regională, trebuie să ai capacitate, trebuie să ai portofoliu de proiecte, trebuie să ai autorități de management care sunt certificate, care pot să gestioneze aceste bani la standardele care sunt puse. Deci sunt o sumedenie de condiții. La cancelarie, la nivelul Guvernului Republicii Moldova, eu sunt coordonatorul național pentru planul de creștere. Acest program ambițios, fără precedent, de 1.9 miliarde de euro. Și credeți-mă, eu știu care sunt condițiile și cât de minuțios și exigent tratează toate rapoartele și toate acțiunile pe care le facem noi.
1: Am văzut că este exigent, fiindcă au fost blocați. Abia acum au fost deblocați.
2: Nu e adevărat. Deci acum am primit ultima tranșă. Am primit o primă tranșă de prefinanțare, a doua tranșă am primit-o la începutul anului. Acum am primit tranșa.
1: Am spus Marta Cos acum 2-3 zile că banii au fost deblocați de la Bruxelles.
2: Nu, deci au fost dezbursați. Noi am primit banii acum, 157 de milioane de euro, pentru prima jumătate a anului. Deci noi am îndeplinit 18 din 20 de condiții, am depus raportul în luna iulie, pentru că a fost un pic și concedii, deci au colegi din comisie au examinat în septembrie, deci în iulie și în septembrie raportul, a fost acceptat și noi am primit la început de octombrie tranșa. Noi am primit această tranșă. Pentru a doua parte a anului avem de realizat 40 de măsuri.
1: Așa.
2: Și de asta vă spun, dacă ar fi atât de simplu să desenăm undeva o hartă în care se încadreze în anumite cerințe, ar fi extrem de ușor și fiecare țară ar putea să facă acest lucru. Dar asta este una dintre multe alte condiții pe care noi trebuie să le facem. Și asta nu e atât de esențial. Pentru că, repet, sunt țări care au populații în Uniunea Europeană mai puțin de 800 de mii.
1: Domn Buzu, aceste regiuni, consiliile regiunilor, câți consilieri vor fi acolo?
2: Urmează să clarificăm, pentru că trebuie să ne ghidăm și după numărul de populație. În sud, regiunea este 270.000, în centru este mai mare, în nord, la fel, peste 500.000.
1: Deci, e cifra aproximativă?
2: Nu știu, până la 30, cred că. Dar urmează acum să clarificăm.
1: Acum, cam atâția consilieri are un raion.
2: Da.
1: 30 ceva.
2: Dar nu trebuie să avem un... Deci, nu vrem să ne asigurăm că nu avem un aparat prea mare. Încă o dată, resursele trebuie să ajungă acolo unde se realizează cel mai bine. Asta înseamnă la primărie.
1: Și exact ca în cazul consiliilor raionale, acești consilieri regionali deja vor vota pe cei 3 președinți de regiuni, corect?
2: Da.
1: Ok. Și va fi bătălie foarte mare deja. Nu vor fi 32 de președinți de raioane, vor fi 3 președinți de regiuni.
2: Eu cred că bătălia cea mai mare și cea mai importantă o să dea la primărie, pentru că primăriile vor prinde și la mai multă competență, deci puterea locală va fi concentrată acolo, la primărie. După mine asta este mult mai important, pentru că ele vor avea bugete mai mari, resurse, competență mai mari.
1: O întrebare pe care am primit-o astăzi când am postat anunțul emisiunii, dacă vorbim de competențe mai mari și primării mai puternice, m-a întrebat cineva dacă în acest caz deja va fi majorat salariul primarilor. Dacă luăm în calcul asta, dacă îi dăm atribuții mai multe și o populație mai multă pe care să o conducă.
2: Noi avem, am avut această soluție și am oferit acel spor pentru primari, viceprimari și apoi și secretari din 2024. În primul rând, aici cred că tot vor fi anumite creșteri, dar în primul rând ne concentrăm să găsim resurse pentru a crește salariile pentru funcționarii publici din primărie. Uh-huh. Pentru că vrem să ne asigurăm că acolo aducem și menținem profesioniști. Vârsta medie în administrația publică locală e de 55 de ani plus. Vrem să ne asigurăm că aducem, pentru că avem nevoie de competență acolo. Multe procese nu sunt digitalizate, avem nevoie de specialiști în planificarea teritoriului, specialiști în proiecte, specialiști în achiziții publice. Cu fiecare proiect care este complicat, multianual, toate aceste bani o să vină, sau oportunitatea de a avea bani, de a avea proiecte o să vină, dar pentru că exigențele vor fi atât de mari, calendarul va fi atât de strict, va trebui să investim foarte mult și, cum spunem noi, curba asta de învățare va fi foarte, așa, foarte profundă. Dacă vrem, într-adevăr, să beneficiem de toate oportunitățile care ne oferă apropierea asta a noastră de Uniunea Europeană.
1: O altă întrebare, nemulțumire de la critici, era de ce nu a fost inclusă regiunea Transnistrian în noua hartă a Republicii Moldova.
2: Când vom realiza procesul de reintegrare, atunci și...
1: Deja suntem în proces.
2: Da, dar
1: când... Fondul de convergență.
2: Cu siguranță, de acord. De aceea, guvernul are această logică să ne asigurăm că treptat și sigur ne apropiem, că consolidăm încrederea, dar atunci când va fi realizată reintegrare, când autoritățile constituționale vor avea un control real și efectiv în acea regiune, vom putea să asigurăm și această integrare din perspectiva administrativă.
1: Nu avem un termen odată?
2: Și procesul evoluează.
1: Dar, domn Buzu, o întrebare care mi-a venit acum, ce se întâmplă cu acele localități pe malul stâng al Nistrului care sunt în gestiunea autorităților constituționale?
2: Acolo tot avem un proces de consolidare, iarăși am discutat atent. Deci acolo tot trebuie să fie primării puternici, primării...
1: Dar acolo s-au amalgamat sau nu? Sau n-am intrat acolo?
2: Avem, da, da. Da,
1: exact același proces.
2: Da, da.
1: Ok. În Găgăuzia, ce se întâmplă acolo?
2: În Găgăuzia, în primul rând, avem o lege specială din 94 care conferă autonomiei, deci anumite competențe pe acest domeniu. Și asta înseamnă că dacă, nu știu, 4-5 primării din Găgăuzia se unesc, dosarul merge la adunarea populară, după care în Parlament. Pentru că adunarea populară nu a fost...
1: Nu este aleasă,
2: avem acest blocaj, urmează să clarificăm aici, să avem alegeri fără interferențe, după care și în Găgăuzia vom avea acest efort de consolidare. Noi am avut discuții cu aleși locali și am văzut și acolo un anumit interes, pentru că și acolo avem nevoie de primării puternice, acolo avem nevoie să menținem servicii, să aducem servicii, să avem investiții în infrastructură și așa mai departe.
1: Deci acum nu a avut loc amalgamare acolo?
2: Nu.
1: Nu. Dar odată, dacă revii

0: Asta e întrebarea, domnul Buzu. Dacă
1: relația și este, dar ea este una cu autoritățile care, într-adevăr, știți cum, care au fost aleși fără interferențe, interpuși și mai departe.
0: Dacă și când va ajunge reforma și în Găgăuzea?
1: Deci, haideți să clarificăm aici, după care, cu siguranță, și acolo vom ajunge să consolidăm administrația publică locală.
0: Noi am dat la Taraclia statut de municipiu, de ce?
1: Pentru că în Taraclia avem cetățeni de-a noștri de etnie bulgară și există această preocupare cu privire la protejarea identității etnice, a programelor culturale. Și raionul Taraclia avea competențe în acest domeniu, ca și oricare raion, de fapt. Gestiona case de cultură, ansambluri concertistice, muzee și așa mai departe. Regiunea nu are asemenea competență. Regiunea nu are asemenea competență. Deci aceea competență nu este. Și am hotărât ca raionul Taraclia de fapt să devină un municipiu de nivelul 2 pentru ca să păstrăm, pentru că Taraclia nu putea să devină regiune încă o dată. Nu, era, e prea mic ca să devină regiune și regiunea nu are această competență. Și asta este simpla explicație.
0: Ok, că am văzut nemulțumiri în spațiu public, de-aia vă întreb.
1: Am discutat cu cetățenii de acolo, cu aleșii locali. Am găsit această soluție. Cred că acolo, când ai o concentrare a cetățenilor tăi de o anumită etnie, este important să fii sensibil, să te îngrijești de acest lucru.
0: Haideți să revenim la bani, domnul Buzu. Fiindcă tot menționați, se menționează mult în spațiu public, primării puternice, primării cu servicii, dar de fiecare dată primarii ne spun ok, ne-am amalgamat voluntar sau normativ, dar noi avem nevoie de bani și noi avem nevoie de descentralizare financiară. Din ceea ce am găsit astăzi în prezent, circa 5% din primării își pot asigura o autonomie financiară. Și tot și astăzi, la cea ședință care a fost, am văzut și anterior, nemulțumirea de la Calm și alții primari că potrivit noi politici fiscale, din contra, ar urma să luăm de la primării vreo 800 de milioane de lei.
1: Da, și am spus că nu este cam adevărat. Și vă spun de ce. Pentru că politica fiscală va intra în vigoare odată cu noua lege a salarizării din sectorul public.
0: De la 1 ianuarie.
1: Da. Așa. Și acele creșteri salariale, pentru că în primării se rămâne, cu excepția primăriilor orașelor unde există raionul, impozitul persoanelor fizice rămâne în totalitate acolo. Și pentru că în aceste localități avem bugetari la grădiniță, la școală, nu știu, oficiul medicilor de familie, da? Și pentru că salariile lor vor crește.
0: Vor rămâne mai multe impozite?
1: În mod absolut.
0: Vor fi impozite mai mari.
1: Deci, cumva, banii colectați vor rămâne și cumva vor compensa aceste scutiri pe care le-a propus guvernul. Acum, dacă ele, știți cum, leu la leu rămâne în fiecare primărie, asta urmează de văzut. Dar calculul pe care le-am văzut eu, asta arată. Deci, da, crește, guvernul propune creșterea scutirilor pentru ca mai multe resurse din muncă să rămână în buzunarul cetățenilor, dar pentru că creștem salariile la bugetari, aceste creșteri vor rezulta în încasări mai mari pentru primării. Și asta cumva se balansează. Iar, suplimentar, acum că deja cunoaștem harta la nivel de primării, la nivel de regiuni, noi analizăm modalități suplimentare, așa cum am spus atunci când am lansat conceptul reformei, să fortificăm fiscal primăriile. Spre exemplu, în orașele de reședință, unde sunt raioanele, 25% din impozitul pe venit a persoanelor fizice se duce în bugetul raioanelor, pentru că raioanele deja nu vor mai fi în 28%,
0: Unde vor merge ăștia 25%?
1: 25%, examinăm posibilitatea să lăsăm în oraș. Și de asta ne propunem ca bugetul regiunilor să fie mai redus, cheltuielile regiunilor să fie mai reduse. De ce? Pentru că aceste resurse care am putea eventual să le economisim, să le oferim primăriilor.
0: Dar acea cifră de 800 de milioane de unde s-au luat? Sau cineva a făcut calculul și a dat un spațiu public?
1: Da, nu, este un calcul corect. Pentru că dacă ne uităm la impozitul pe venit la persoanele fizice, dacă lăsăm aceste scutiri, cam aici este. Dar, spuneam, ele se compensează prin acele creșteri salariale.
0: Ca să spune lumea, ok, ne-am amalgamat, am făcut tot cum ni s-a cerut, dar acum dați-ne bani, dați-ne atribuții ca să putem
1: Vom oferi, dar trebuie și aici să avem o discuție pragmatică,

0: temperat, pentru că ce înseamnă să dăm bani? Asta înseamnă că din bugetul național, eventual să avem mai puține resurse. Și asta înseamnă, ok, de unii din bugetul național? Trebuie să avem niște decizii și spunem, de unii? Din educație, din apărare, din infrastructură. Noi de câțiva ani deja oferim mai multe resurse pentru primării, pentru, spre exemplu, reparația drumurilor. Iar și aici examinăm, a fost și domnul Bol la această discuție cu colegi din Calm și spunem, uite, hai să vedem din fondul rutier, pentru că deja raioanele, regiunile nu vor avea competențe directe pe drumuri, nu vor repara drumuri. Și drumurile din țară urmează să împărțească în drumurile primăriilor, drumuri locale și drumuri naționale. Și o parte din resurse și aici trebuie să examinăm. Deci, aceste schimbări generează și schimbări pe partea de finanțare.
1: Domnul, da, banii pentru amalgamarea voluntară, ei când vor ajunge?
0: Deja pentru stimulentul întâi avem o bună parte din primării care deja le-au primit și urmează să le primească în scurt timp. Pentru stimulentul 2 le vor primi începând cu anul 2027, anul viitor.
1: Dar aceea știre pe care am văzut-o noi acum câteva săptămâni că o parte din bani alocați pentru amalgamare s-au redus, s-au scos, aia ce era?
0: E o știre corectă, pentru că în 2000, pentru bugetul din 2026, în bugetul cancelarei, am avut 170 de milioane de lei în fondul de amalgamare. Din aceste resurse, aproape 90-100 de milioane am utilizat pentru stimulentul întâi. Stimulentul 2 îl vom oferi anul viitor. Deci nu, din aceste resurse nu puteam să oferim stimulentul 2, pentru că e vorba de miliarde de lei.
1: Așa.
0: Și, dar noi am acoperit toate primăriile care s-au amalgamat cu stimulentul întâi, pentru că noi s-am spus, anul în 26 vă oferim stimulentul întâi, este stimulentul care te ajută cu resurse să pregătești tehnic propunerea de proiect sau să ajute la proiectul, la efortul de amalgamare. Elaborăm proiectele, le aprobăm până la sfârșitul acestui an și începând cu 27, deci avem aproximativ 4 miliarde 200 de milioane de lei pentru stimulentul 2 și ele vor fi oferite. În unele proiecte vor fi oferite mai rapid, pentru că unii colegi ai noștri, spre exemplu, au optat să dezvolte rețeaua de transport și asta înseamnă că vor cumpăra, nu știu, autobuze, mijloace de transport. Okay. Un asemenea proiect se realizează mai ușor. El va fi realizat mai ușor. În alte proiecte am văzut, vor să se extindă rețeaua de apă. Spre exemplu,
1: și acolo le trebuie mai mult
0: și acolo
1: timp.
0: Trebuie mai mult timp. Dar noi avem acest angajament și le vom oferi. Și începând cu anul 2028 vom oferi stimulentul 3. Noi suntem oameni serioși, toate angajamentele pe care le-am făcut le vom face. Eu în fiecare prag de iarnă, fiecare lună octombrie, nu știu, noiembrie, când eram ministru al muncii și văd acum și colega mea Natalia este întrebată. O să fie bani, o să fie program de compensații, cum? Și noi de fiecare dată am spus, da, o să fim aproape de cetățeni, o să reușim să înscriem cetățenii, nu cunoaștem toate detaliile, pentru că nu tot timpul cunoșteam din start, nu știu, cum va evolua prețul la energie. Dar dacă ne uităm așa în trecut, în ultimii ani, de fiecare dată am reușit să fim aproape de cetățeni. Și aici rog un pic încredere, în sensul în care cred că de fiecare dată când am făcut anumite angajamente, le-am respectat. Nu în tocmai, nu la timp, dar când facem angajament, cel puțin eu cer, deci când noi lucrăm, cer să măsurăm, să calculăm, să înțelegem. Nu puteam să venim în fața miilor de primari, aleși locali, mii de cetățeni care am consultat și spunem, uite, noi vă vom oferi stimulente, dar habar n-avem de unde vom lua banii și nu, peste câteva luni o să ne schimbăm opinia. Deci avem acest angajament. Ne-am consultat cu peste 400 de primari în luna august, împreună cu domnul Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale. Domnul Bolea, echipa lui, finalizează o hotărâre de guvern care reglementează cum va fi oferit stimulentul 2. Această hotărâre de guvern a fost consultată cu toți primarii vizați. Ea va fi aprobată în scurt timp. Primarii știu că lucrează la aceste proiecte. Ele vor fi examinate și toate resursele care sunt, le-am garantat pentru aceste primării, ele vor fi puse la dispoziție în dependență din natura proiectului.
1: Domnul, dacă vorbim despre cetățeni, haideți să tragem o linie și explicăm niște lucruri, fiindcă vă amintiți dumneavoastră încă din primele emisiuni de anul trecut, când s-a început reforma, principala temere la cetățeni, principala teamă era că va trebui să meargă nu știu câți kilometri pentru un serviciu. Haideți să spunem așa, astăzi, când va merge la primărie, câți servicii se va putea folosi acolo, de câți servicii va trebui să meargă în vechiul raion și în ce caz va trebui să ajungă în regiune.
0: În regiune este exclus. Deci nu va, dacă va fi la regiune, este doar să spui că uite, am fost la sediul regiunii Nord sau Centru.
1: Ca persoană fizică nu vei avea da. Ce face acolo, da?
0: Nu ai, pentru că regiunea nu o să aibă, prin mandatul ei, nu o să aibă niciun contact, nu poate să ofere nicio adeverință, niciun document. Nu poți să spui, vreau să ne arătați care sunt prioritățile de dezvoltare regiunii Nord. Sau, și ok, acolo funcționarii trebuie să...
1: Deci nu vor trebui cei de la Ochnița să meargă la sediul regiunii la Bărți ca să...
0: Nu. Și acum, haideți să ne imaginăm fiecare cetățean care ne aude acum, care ne privește și spune, uite, în ultimii 5 ani, de câte ori am fost la primărie, care a fost motivul care am fost, ce am avut nevoie de la primărie? Uh-huh. Și eu cred că, estimările noastre arată că, nu știu, 95% din acele solicitări pot să fie acoperite de CUPS. Înțeleg că totodată ai nevoie să te vezi cu primarul. Este important. Primarul este și o sursă, știți, de autoritate. Vrei să te vezi primara să-ți înțeleagă problema, nu știu. Da? Și cu siguranță în noua primărie o să ai acces. Și am văzut în primăriile care s-au amalgamat, primarii se îngrijesc foarte mult ca să integreze noile comunități. Și vin în comunitate, îi vor să cunoască mai bine cetățenii, vor ca cetățenii să-i cunoască mai bine. Dar dacă ai nevoie de un certificat, adeverință, să plătești anumite taxe, ai nevoie de consultații, prin acest CUPS, nu doar serviciile care le prestează primăria, dar și alte servicii poți să accesezi și poți să, acea persoană să-ți ofere consultații. Acea persoană va avea rol și să organizeze audiență. Chiar dacă ai nevoie de primar, poți să spun, ok, uite, primarul vine miercurea la ce oră și te programează. Adică o să găsim aceste soluții. Cu ideea că cetățenii nu trebuie să meargă la primăria... Deci 9 din 28. Dacă vrei să te întâlnești cu primarul, ok, dar sunt sigur că și primarii vor circula foarte activ și echipa sa sau a ei, a primarii, să fie cât mai prezenți. O altă situație, că acolo, când am fost în Telenești, într-o primărie și la Rezina, îmi spunea cineva, uite, domnul Buzu, știți cum eu să înțeleg dacă reforma asta o să aibă succes? Știți, la noi în sat, în Casa de Cultură în centru, și avem așa un gazon, deci iarbă verde, flori, cele. Eu vreau să mă asigur că indiferent unde s-a primarul acolo, să fie gazonul verde, să fie îngrijit, să fie curat. Și aici tot încercăm să testăm și să vedem cum, chiar dacă primăria e aici, uite, cum să ai vizibilitatea că uite, spații publici să fie îngrijite, că extinzi iluminatul stradal, că nu știu, extinzi servicii de apă și așa mai departe, că gestionezi bine rețeaua de grădinițe, de școli, deci de școli nu, dar de grădinițe, nu știu, așa. Biblioteci, teren sportiv. Și aici lucrăm, avem, acum cunoaștem unde sunt aceste primării, care este harta, vom lucra cu ei să construim această echipă, să le oferim aceste instrumente. Dar eu vreau să spun și la întâlnirea de astăzi cu colegi din CAM, cred că trebuie să avem această discuție foarte onestă. În 2014-2024, în primăriile cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori, numărul de cetățeni s-a redus cu 33%. 33%! O treime! În 10 ani, o treime! Și credeți-mă, nu toți ei au plecat în afara țării. Pentru că în primăriile țării, unde avem un număr mai mare de 10.000, numărul a crescut cu 36%. Deci în primăriile unde numărul de cetățenii e mai mare de 10.000, în ultimii 10 ani a crescut cu 36.
1: Lumea a venit la condiții mai bune.
0: Da, deci lumea a venit la condiții mai bune. Și ideal ar fi, da, să spunem, într-o primărie unde e mai mică, unde e populație, hai să mai dăm resurse, să mai angajăm acești specialiști. Dar noi nici nu avem și nici resursele, pentru că pe cap de locuitor, într-o primărie unde sunt 500 de locuitori, pe cap de locuitor, o primărie doar, nu celelalte servici, doar primăria, costă în 2025 aproximativ 3200 de lei. În mediu pe țară, primărie pe un locuitor ne costă 1300 de lei în 2025. În primăriile mai mult, care au o populație mai mare de 3000 de locuitori, costul per locuitor este de 760 de lei. Și ceea ce vrem noi să facem, spunem, hai să unim aceste resurse și hai să lărgim această echipă. Pentru că, vă spun încă o dată, oamenii ăștia fac minuni acum, dar ei fac minuni ca să mențină, să supraviețuiască. Dar noi vrem să creștem, noi vrem să dezvoltăm și vă asigur că nu o să poți cu 5 specialiști, care niciunul din ei de dimineață până seara nu se preocupă de dezvoltare. Niciunul din ei nu se preocupă, pentru că vă spun, fiecare are probleme cu relații funciare, cu contabilitatea, cu documente, cu decizii și mai departe. Deci trebuie să facem acest lucru. Și am învățat lecția reformei anterioare, avem această capacitate, avem această oportunitate. Mă bucur foarte mult că 65% din primăriile sub 3000 au decizia asta finală de amalgamare, pentru că chiar dacă a fost o decizie complicată, și trebuie să spunem că este o decizie complicată, acești aleși locali au înțeles și au prioritizat. Și acum responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că pregătim această tranziție și la nivel de primării și la nivel de regiuni. Și din 2027, după alegeri, 2028-2029, chiar să facem această echipă. Și eu vă spun, cu echipa de la Ministerul Muncii care am lucrat, cu o parte din ei deja aici lucrează, am reușit să transformăm, să facem aceste schimbări în sistemul protecției sociale. Am văzut, am digitalizat în pofita crizilor multiple. Astăzi m-am bucurat foarte mult. Noi știți că astăzi Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a ajutat 19.000 de oameni să-și găsească loc de muncă. La începutul anului, 19.000. Ei, până la sfârșitul anului, trebuie să ajungă la cifra de 25.000.
1: Va veni, doamna ministru.
0: Știți? Da, dar știți în 2022 câte persoane au angajat ei? Sub aproape de 9.000. Deci ei acum au făcut dublu cu câțiva ani urmă. De ce? Pentru că am reușit să lucrăm împreună,
1: domnul
0: să mutățim lucruri.
1: Am ajuns la final. Ultima întrebare pe scurt, când ne ceartă regia. De ce totuși s-a decis ca regiunea centru, da, să aibă reședința la Chișinău, dar nu acolo unde este regiunea?
0: Pentru ca să evităm aceste discuții, dar de ce a fost acolo, de ce în partea cealaltă, așa discuții au fost în timpul reformei, așa discuții când am avut reforma Restart, de ce ai pus sediu aici, de ce nu acolo. Și am, pentru nord, pentru centru, am optat pentru aceste orașe care nu fac parte din regiune, ca să nu existe aceste discuții. Atât. Deci asta a fost pur și simplu ca să putem să ne concentrăm pe discuții mult mai clare. Cum facilităm mobilitatea între localități, cum facem această descentralizare fiscală. Asta este motivul.
1: Ok, când văzut nemulțumirile la cetățenii din acele regiuni, din acea regiune.
0: Înțeleg, dar credeți-mă că dacă optam pentru un oraș din acea regiune, toate celelalte se... Acum, cumva, știți, participarea este un pic mai mică.
1: Ok, domn Buză, am ajuns la final. Au mai rămas multe întrebări, vă mai așteptăm.
0: Cu mare drag.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem luni la 19.30. Să aveți un weekend cât mai frumos alături de cei dragi. Pe curând!
2: Forum Radio. Cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
4: Vocea care ne unește.
3: Vocea care ne unește.
4: Vocea Basarabiei.

0: Salutare, oameni buni! Eu sunt Octavian Bernaz, asta e clar, amar. Dacă ați intrat săptămâna asta pe interneturi, ați văzut probabil și voi că toată lumea urmărește un singur serial. Neamurile noastre de peste prut rulează Insula Iubirii, dar noi la Chișinău deja de câteva zile avem propriul reality show cu și mai mult trash, Groapa Discordiei din scoarul catedralii. La ordinea zilei, 10 de polițiști păzesc o țavă, un vicepretor dus la inspectorat, un viceprimar se îmbrâncește cu poliția, un butic Bonjour Cafe evacuat, tractoarele de la spații verzi parcate pe post de baricadă, Șceban în scaunul cu rotile blochează o mașină a poliției. Toate acestea, în doar câteva zile, ai impresia că peste noapte toată lumea s-o cebanit la cap. Nici nu știi din ce parte s-o apuci. Păi, ce se întâmplă?
1: Doamne,

Cronologie. Pe 9 septembrie, țeava de termoficare din scoarul catedralei pierdea vreo 10 metri cubi de apă pe oră. Asta sunt 10 tone de apă, dacă ceva, în plină criză hidrologică. Pe 15 septembrie, termoelectrica a cerut permis de săpătură. Primăria, zice directorul Razlovan, o tăcut. Țava a fost izolată, scurgerea s-a oprit și pe 29 septembrie, întreprinderea a început să sape. O zis că situații de avarie nu pot aștepta până le semnează primăria Hărțoaga. Ia că vine sezonul rece. Pretura Buiucani e oprit, iar noaptea municipalitatea a astupat groapa și a pus pavaj nou. Vedeți și voi!

0: Pe 30 septembrie, Ciobanu a ales calea diplomației. Igor Grosu a stâmpărăs dulei de la termoelectrică. Compania a sesizat procuratura și a așteptat să treacă ziua vinului pentru a reîncepe lucrările. Și pe 6 octombrie au revenit, dar accesul era blocat de tractoarele spații verzi. Termoelectrica au sunat la 112, poliția a evacuat tractoarele, iar vicepretorul Pavel Movilă a fost escortat la inspectorat. Primarul a blocat o auto specială și a cerut să fie arestat. Pe 7 octombrie, poliția a făcut cordon ca să treacă tehnica, iar viceprimarul Victor Pruteanu și șeful poliției capitalei, Marin Garaz, au ajuns la nivelul nu mai scuipați și nu săriți la bătaie. Și tot timpul ăsta Ciobanu și echipa lui a ținut un show non-stop, postări din oră în oră, live-uri pe Facebook, din Squad, certuri cu poliția, poliția declarată la comanda PAS și declarații agresive, în general, cu tot restul lumii. Ciobanu încerca să ne convingă pe toți că nu există nicio situație de avarie, iar chiar dacă ar fi existat, țeaba oricum duce la guvern și la parlament. Deci pot fi afectați doar deputații mai micuței și atăticuței.
1: Nu credeți în această versiune.
2: Sunteți foarte bravo, eu acum am să vă arăt schema, cine sunt locuitorii care ar putea eventual, nu neapărat.
1: Eu am citat, nu am afirmat.
2: Eu vă spun, pentru că noi avem aceste rețele, locuitorii care pot fi afectați, în primul rând, locuitorii care pot fi afectați sunt guvernul și parlamentul. Adică deputația mămicuți și atăticuții și miniștrii mămicuți și atăticuții, care pot fi afectați.
0: Deși ar trebui deputații și miniștrii lăsați să înghețe în toiul sezonului rece, eu nu știu. Nici nu mai vorbesc de faptul că acolo mai lucrează o grămadă de alți oameni, de la funcționari publici, secretari, până la menajeri și paznici. Asta în primul rând. În al doilea rând, potrivit termoelectrica din aceea rețea, se încălzesc și spitalul de urgență, școli, grădinițe și blocuri. Ciobanu zice că spitalul nu are nicio legătură. El a verificat. Tot el a verificat și avaria. 10 tone de apă, a spus că e scurgere. Totul uscat. Normal că e uscat, domn primar. Țava izolată de aproape o lună. Când o săpat, o găsit coroziune avansată și perforație, iar peste noapte țava a fost reparată, în sfârșit. Conform urbanistului Victor Chironda, țevele de sub oraș și cele de apă și cele de termoficare și-o cam trăit traiul. Corect ar fi ca primăria, înainte să refacă o stradă sau un scoar, să se pună la masă cu apă, canal și termoelectrică și să facă un grafic comun. Întâi companiile schimbă țevele vechi.
3: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
4: Aici, voi.

0: Vă salut cu mare drag la o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, aici la radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Eu sunt Stella Botez și în această ediție a emisiunii vreau să vă iau cu mine la o lansare de carte, care a avut loc recent la Chișinău. Este vorba despre carte pentru copii Ghiozdanul cu poezii de Svetlana Popa. Așadar, astăzi librăria ne va fi loc de patrimoniu.
1: Loc de patrimoniu, acolo unde trecutul prinde glas în prezent, acolo unde cultura este vie, în mijlocul oamenilor, la sărbători, în atelierele meșterilor, în biserici, muzee și sate care își păstrează identitatea.
0: Svetlana Popa a studiat relații internaționale, dar din 2016 s-a mutat cu traiul în Germania, unde a început o nouă etapă a vieții sale. În prezent, face acolo o recalificare profesională în domeniul managementului de birou. Este însă, în paralel cu studiile pe care le face în Germania, o soție iubitoare și o mamă a doi băieți ștrengari, Damian, în vârstă de 6 ani, și Marc, în vârstă de aproape 4 anișori. Dincolo de cartea pe care recent a lansat-o, Ghiozdanul cu poezii, este un om simplu, care încearcă să găsească un echilibru între familie, formare profesională și pasiunea pentru scris. Iar în timpul liber, îi place să scrie, să citească și să călătorească. Fiind modestă de fire, sinceră și prietenoasă, este o mare visătoare. Iar cel mai mare vis al ei recent a fost însăși cartea cu poezii pe care a lansat-o recent. Despre Ghiozdanul cu poezii pot spune că este o colecție luminoasă de versuri pentru copii, o călătorie prin anotimpuri, emoții, valori și descoperiri mici, dar esențiale. Fiecare poezie este o lecție delicată despre iubire, bunătate, curaj, respect, grijă pentru cei dragi și frumusețea lucrurilor simple. Scrise cu gingășie și sinceritate, aceste poezii îi ajută pe cei mici să înțeleagă lumea din jur prin rime jucăușe și imagini vii. Părinții vor regăsi în ele bucuria de a le citi împreună cu copiilor, iar educatorii vor descoperi un sprijin valoros în cultivarea empatiei și a educației emoționale. Această carte este precum o invitație de a crește copiii empatici și iubitori, cu rădăcini și valori, precum și cu aripi spre lumină. Cartea Ghiozdanul cu poezii se regăsește deja în mai multe librării din România, iar recent lansată la Chișinău, poate fi găsită și pe rafturile librăriei din Republica Moldova. Vă propun în continuare, dragi radioascultători, să audiați atmosfera de la lansarea de carte de la Chișinău, precum și răspunsurile pe care le-a oferit cu mare drag autoarea Svetlana Popa în cadrul acestei lansări. Draga noastră, te felicităm și îți mulțumim pentru că ești aici. Să știi că acel scaun care este mai iluminat în acest anturaj va fi pentru tine. Și înainte de a lua loc, ca să stăm la o discuție lejeră, vreau să invit aici două persoane care au ce să-ți spună. În primul rând, este vorba, dragilor, de o colegă de breaslă, pot să zic. De poate o persoană, poate o creatoare de la care poate Svetlana s-a inspirat, pentru că Cătălina Lungu este autoarea versurilor care la fel izvorosc din sufletul ei și scrie de mai mulți ani, de mai mult timp. Și cu siguranță Svetlana, atunci când a gândit această lansare de carte, observând, analizând, admirând creația Cătălinei Lungu, s-a gândit că ar fi oportun să fie prezentă aici scriitoarea dragă. Dați aplauze și o salutăm cu drag pe Cătălina Lungu, autoare de versuri. Și versurile ei, pe lângă faptul că sunt cântate frumos de interpreții autohtoni din Republica Moldova, stau acolo și așteaptă și ele să fie coapte și apoi scoase din cuptor. Te salutăm și bine ai venit aici!
2: Mulțumesc pentru prezentarea frumoasă. Te fericit încă o dată, Svetlana. Deci, inițial, când mi-a fost trimis materialul într-o formă electronică, credeam că voi citi aceste poezii copiilor mei. Ei bine, nu a fost chiar așa, deoarece, cum a spus Marele Brâncuș, că nu mai suntem copii, am murit de mult. Deci, de această cărțulie, de aceste poezii aveam nevoie chiar eu și copilul din mine. Vreau să dau citire acestei poezii care mi-a plăcut cel mai mult. Sunt un fulg de nea, spune mama mea, când mă ia în brațe, se topește ea. Extraordinar. E aparent simplă, dar are o profunzime atât de... Da. De asta recomand ghiozdanul cu poezii și cel următor, deoarece m-a trecut ca un fir roșu prin copilăria mea. Am întâlnit aici pe mama, pe tata, pe fratele meu, bunica, profesoara și toate poveștile pe care le-am trăit în copilăria mea. Recomand cu mare încredere să fie citită și de noi, cei maturi, pentru alinarea copilului din noi. Și la orice vârstă să rămânem copii în suflet. Te felicit încă o dată și vreau să ne întâlnim și la următoare lansare.
3: Cu mare drag, eu vreau să mă întâlnesc la lansare ta, pentru că ai poezii superbe.
2: Cu mare drag. Mulțumesc în suflet.
0: Mai mult vin din suflet, la fel.
3: Mulțumesc din suflet pentru tot.
0: Mulțumim frumos. Gata? S-au mai dus de neuță?
3: Gata, da.
0: Perfect. Acum te invit cu drag pe acest scaun și vom avea, dragi oaspeți, dragi copilași, dragi maturi, vom avea o discuție caldă cu Svetlana, cu autoarea minunatei cărți, Ghiozdanul cu poezii, astfel încât să o cunoaștem mai bine pe autoare, să dezghiocăm niște detalii de aici și să ne îndrăgostim cu adevăratele de această creație. Deci, eu am o curiozitate așa ca de la femeie la femeie. În primul rând, vreau să te întreb, cum a început pasiunea ta pentru scris? Bănuiesc, de mică, ai citit mult. Ai învățat bine la școală. Asta se vede. Cum a început scrisul în viața ta?
3: Deci, începutul meu a fost pe timpul când eram la școală. Ceea ce mă amintesc eu foarte bine, profesoara de biologie a observat acest talent la mine. A fost o situație, am avut un test și trebuia să scriu o compunere. Aveam niște termeni biologici care trebuia să le folosesc și atunci nu prea se făcea la mine puzzle în cap. Cum aș putea toți acești termeni să îi pun într-o compunere? Atunci mi-a venit ideea să fac o poezie cu acești termeni. Am fost foarte uimită că am primit nota 10 și profesoara a fost atât de emoționată, a zis că nimeni nu a îndrăznit vreodată să scrie poezie cu termeni biologici și a apreciat foarte mult poezioara mea și de atunci la fiecare test se sfârșea cu poezie. Cam așa a început pasiunea mea pentru scris.
0: Având în vedere că totuși suntem la o primă carte, vreau să îmi spui cum s-a născut această dorință ta. De mult visezi la o carte? Ai muncit mult asupra Ghiozdanului cu poezii?
3: Da. Să spunem, am muncit în jur de un an pentru această capsulie. Acest vis l-am avut înainte să apară copilașii pe lume. Mereu spuneam soțului, vreau să scriu o carte pentru copii, vreau să scriu o carte pentru copii. Dar cred că a fost nevoie să apară copilașii în viața mea, să am acest entuziasm și această ambiție să mă apuc de treabă. Și atunci a apărut primul copil, Damian, în viața mea. Eram foarte preocupată de copil, de îngrijire. Și după ce a apărut și al doilea copil, Marc, pe lume, am început să mă gândesc mai serios la acest vis și să fac pașii necesari pentru a ține acest vis în brațe. Și azi îl țin și sunt foarte recunoscătoare.
0: Băieții tăi, cum, ce zic ei, le place să învețe poeziile scrise de mama? Pentru că Recunosc eu, dacă aș fi avut în copilăria mea ocazia să învăț pe de rost o poezie scrisă de mama, eu cred că aș fi fost cea mai fericită fetiță.

0: zic, nu am pictat eu. I-am povestit despre ilustratoare, dar versurile sunt scrise de mine. Au fost foarte mândri de mine și au dorit tare mult să ducem câteva cărțulii la grădiniță. Și le-am dorit educătoarelor câte o cărțulie și directoare de la grădiniță. Ele au tradus cu telefonul să înțeleagă sensul.
1: Așa.
0: Și Damian, ok, și Marc s-a simțit foarte mândru, doar că Marc e un pic mai mic, dar Damian la 6 ani înțelege mult mai mult și atunci a fost extrem de mândru și învață poeziile cu mare, mare drag.
1: Apropo de tot ce este colorat, frumos, desenat aici, ilustrațiile, domnilor, dragi copilași, sunt semnate de Eliza Pușcașu. Este o fată talentată de la Bacău, care acum locuiește la Cluj-Napoca și iată că s-a întâmplat cumva, vreau să ne povestești cum s-a întâmplat să vă întâlniți voi două, Svetlana și Eliza, ca să ticluiți această carte împreună, pentru că versurile tale au deja o culoare, au o melodicitate aparte și se completează perfect cu ilustrațiile de aici. Cum este colaborarea cu Eliza?
0: Vă mulțumesc! Colaborarea cu Eliza a fost una minunată. Am aranjat toate poezioarele și erau pregătite pentru tipar și atunci mi-a fost greu să găsesc o ilustratoare, dar probabil a vrut așa domnul, că întâmplător pe o pagină de ilustrații de pe Facebook am dat de ea și am văzut câteva lucrări și mi-a plăcut foarte mult. Mie îmi place foarte mult natura și vedeam cartea cu mult soare, cu multă verdeață, cu floricele și Eliza adoră să picteze floricele și s-a bucurat atât de mult când a văzut poezioare despre sufletul florilor, despre iarbă. Atunci i-am scris, am avut o discuție cu ea și i-a spus că îmi place proiectul și mi-aș dori foarte, foarte mult să colaborăm. Și am avut o experiență foarte, foarte frumoasă. Suntem prieteni acum și mi-ar face plăcere să mai colaborez în viitor cu
1: ea. O întrebare mai personală. Cât de des vii acasă în Republica Moldova?
0: Cam o dată în an. Dacă avem nunți, cum 3 de 2 ori pe an.
1: La Blajeni?
0: Da, cam așa, 2 ori pe an, cel mai des.
1: Însă și poeziile astea le-ai scris în Germania.
0: Exact.
1: În Germania. Da. Deci inspirația a venit acolo sau și acasă?
0: Doar acolo. Toate poezioarele sunt scrise în Germania.
1: Sunt curioasă dacă te gândești să scrii și în alt gen literar. Dacă te pasionează alte genuri decât poezia, poate scrii proză, poate te gândești la poezie pentru maturi, că toți suntem aici și doamne.
0: Am foarte multe poezioare pentru maturi, cei care mă urmăresc cunosc, dar totuși mă gândeam că pentru început ar fi frumos să public o carte pentru copii sau chiar câteva cărțulii și pe parcurs. Neapărat țin să public o carte pentru maturi, cu poezioarele mele de suflet.
1: Ai spus și chiar câteva cărțulii pentru copii. E în plan deja ceva? Se coace o altă carte deja?
0: Am adunat poezii, nu pentru o carte întreagă, dar urmează. Și la început credeam că îmi voi îndeplini visul și mă opresc aici. Dar acum am ambiția să-mi continuu drumul, să nu mă opresc aici.
1: Cu siguranță, dacă această carte, dacă Ghiozdanul cu poezii va avea succes la copii, ar fi păcat ca Svetlana să se oprească. Nu-i așa, doamnelor, domnilor? Copilași, dacă vouă să vă placă cartea asta, ați vrea încă una și încă una?
2: Da.
1: Tot de la Svetlana.
2: Da.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Dimensiuni culturale. O emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori. Doar la Vocea Basarabiei.
3: Acum, eu nu știu, sunt cineva din copiii prezenți care au răsfoit deja cartea? Da?
4: Da.
3: Până la urmă, o poezie pentru copii, o carte pentru copii, este un punct de legătură, un motiv ca părinții și copiii să petreacă cât mai mult timp împreună. Și acest timp este cu adevărat de calitate. Iată, pentru acest strop de calitate, îți mulțumim și sperăm din tot sufletul să ajungă la cât mai mulți copii.
4: Mulțumesc!
3: Acum trăim în era digitalizării și Svetlana e activă pe rețelele de socializare. Copiii știu că au acces la telefoane cu supravegherea părinților. Totuși, aș vrea să te întreb cum intenționezi sau deja poate o faci, cum comunici cu cititorii tăi pe rețele de socializare sau poate organizezi întâlniri sau poate, nu știu, o poezie când ajunge la un copil, fie acesta din familia voastră, fie acesta un copil străin, poate ai un stil de a comunicare cu cititorii tăi, cel puțin cum îți dorești să-l ai, poate mai des. Poate această carte va avea parte de o pagină doar a sa, în care copiii să scrie. Poate deschizi o adresă și copiii ar putea scrisori să-ți trimite, așa cum trimit lui Moș Crăciun. Cum te gândești să faci comunicarea cu cititorii tăi, dragi? Mici și mari.
4: Deci, la moment, foarte des o fac pe rețele de socializare, dar eu fiind un om emotiv și am nevoie de emoții, mă simt mult mai bine când, iată așa, față în față cu copilașii. Am avut fericită ocazie să întâlnesc o doamnă care mi-a făcut cunoștință cu foarte multe asociații din Germania, basarabienii în Germania, românii în Germania. Uh-huh. Și am fost invitată la mai multe evenimente și urmează să fiu invitată și acolo îmi place enorm că am un public cald și copiii fac cunoștință cu mine, facem poze, le dau autografe, îmi spun că îmi plac ilustrațiile, îmi plac vizioarele și asta mă încarcă și mă motivează în continuare să scriu.
3: Iată cât de activă este diaspora noastră și ne bucurăm tare mult. Și ne bucurăm că prin aceste poezii și prin întâlnirile tale de acolo din diasporă cu conaționalii, limba română se păstrează, poezia românească se păstrează, se duce mai departe prin copilașii noștri care sunt viitorul. Vă știți că sunteți viitorul țării, nu-i așa, copii? Știți. De astăzi și sunteți aici astăzi. Apropo, să știți că vrem să vă oferim și dumneavoastră posibilitatea să acordați întrebări sau să veniți cu mesaje pentru Svetlana. Întrebări asupra cărții, în caz că vreți să aflați ceva detalii pe care poate eu nu le-am întrebat. Că, bine, eu am multe întrebări către Svetlana, dar ne-ar trebui o zi întreagă să stăm aici. Eu vreau, în schimb, să vă ofer și dumneavoastră posibilitatea să oferiți întrebări și dacă ceva nu se mai întreba, eu o să completez. Eu știu, în primă instanță, că una dintre primele vizitatoare a acestui eveniment care a ajuns aici este educatoare. Educatoare sunteți, doamnă, nu? Eu știu că vă leagă amintiri frumoase, aveți o legătură specială și dumneiei a pregătit ceva să-ți vorbească.
5: Dragă mea nepoată, cu multă bucurie și mândrie îți adresez cel mai sincere felicitări cu prilejul lansării cărții tale. Această zi este un moment deosebit în cununarea talentului, muncii, perseverenții și a visului pe care ai avut curajul să transformi în realitate. Cartea ta este o parte din sufletul și gândurile tale, un dar pe care îi ofer cititorilor. Îți doresc ca această frumoasă realizare să fie doar începutul unui drum plin de inspirație, creație și împliniri. Să ai mereu curajul de a visa, puterea de a crea și bucuria de a împărtăși ceea ce e mai frumos în suflet. Felicitări, draga mea, sunt mândră de tine și îți doresc mult succes, inspirație și cât mai mulți, multe cărți care să-ți poartă numele.
3: Mulțumesc! Mulțumim frumos! Întrebări, mesaje, vă rugăm!
1: Sunt foarte curioasă să știu care a fost prima poezie care este aici în Cărțuliei, care ai compus-o la mine pentru Cărțuliei aceasta. Și a doua întrebare, ce a fost cel mai complicat în drumul spre a crea această Cărțulie sau pe a o avea în mână?
4: Deci prima întrebare este o întrebare foarte grea, pentru că, sincer să recunosc, nu-mi dau seama care a fost prima poezie, dar o să mă gândesc la întrebare și o să revin cu o răspuns către tine neapărat. Și a doua întrebare, ce a fost? Da, cred că cea mai dificil a fost să găsesc editura potrivită, pentru că am trimis cărțile ea la mai multe edituri și a fost foarte des că nu am primit niciun răspuns, nici afirmativ și nici negativ. Și după, la sfârșit, am avut 3 editori și trebuia să decid pe care să o aleg. Și totuși am ales editura care lucrează cu multe librării fizice, cât și online. Și sunt foarte fericită de alegerea mea, pentru că consider că e o editură potrivită pentru prima mea cărțulie. Și mulțumesc mult de întrebări. Mulțumesc.
6: Editura Creator, Brașov.
7: Exact. Tot acolo, în Ardeal, mai în zona Clujului, lângă Eliza. Vă rog, cu mare drag.
8: Bună ziua. Eu nu o să pun întrebări astăzi, pentru că am fost fericită să particip, măcar că de la distanță, dar am urmărit cu drag cum Sveta trece prin aceste momente și cum mă creează și știu că i-a fost greu, nu pot să spun, pentru că este talent, talentul este născut și l-am urmărit încă de când eram la școală, cum și Svetlana a spus. Așa că vreau să zic că într-adevăr este o comoară, este o prietenă bună, cu un suflet foarte pozitiv, pentru că numai un suflet atât de bun și atât de pozitiv poate să scrie așa poezii calde, cum s-a mai spus. Și sunt sigură că este doar începutul, pentru că ea are multe gânduri frumoase și sufletul ei frumos o va îndemna înainte. Mai ales că mai are încă puțin și va fi deja cu diploma frumoasă ei gata în Germania. Copiii deja sunt flăcăi, așa că ceea ce rămâne este să ne dezvoltăm. Și bravo ei, pentru că combina acum și serviciul de soție, de mamă, de studentă, de scriitoare, de poetesă, toate acestea se le combin și într-o țară străină, care i-a devenit deja casă, să zicem, pentru că sufletul ei din nou a făcut-o să aibă acolo atât de mulți prieteni, că se simte ca acasă. Așa că este o persoană cu literă mare, să spunem. Și astăzi suntem martori a nașterii ei ca poetesă și sper că o să vedem în continuare la fel de entuziasmată, la fel de pozitivă și cu mult succes înainte. Și vă îndemn să luați cărțile, că sunt minunate.
4: Doamne ajută! Da, vreau doar să adaug că Lilia este prietena mea din copilărie, deci avem o prietenie frumoasă din clasa 4-a, da?
1: Când aveam poftițe și faptul
4: de plăcere. Da, am avut o situație că pe atunci când noi eram prieteni, doar
6: colegi.
4: Doar colegi, da. Și am venit într-o zi la școală îmbrăcat identic, deci pantaloni.
6: Fără să vă vorbiți.
4: Fără să vorbim, da. Și cred că acel moment a fost începutul prieteniei, când am înțeles că ne leagă foarte mult, chiar și gusturile vestimentare.
6: Foarte frumos. Mama, acum ne va vorbi mama.
9: Bună ziua la tot. Nu pot să, ca să-mi vă vorbesc vreo două cuvinte. Să felicitări, stâmpa mea. Doresc mult sănătate și vreau să zic că tare mă bucur de succesele tale și să ai putere ca să mergi înainte și să mai scrii cărți, să văd tu copilașii dragi și spun, știi, vie stare mult și
4: eu succesele. Mulțumesc mult!
6: Mulțumim! Dar ce emoționate sunteți ambele!
3: fapt, sunteți mamă și fiică.
10: Mai avem o mamă? Hai să ne vorbească și mama soacră. Mama soacră, care la fel este aici. Știți că nu toate soacrele își susțin nororile.
11: Dar eu vreau să spun că am cea mai scumpă și dragă și prietenoasă soacră din lume, cred.
10: Bravo!

0: Aici,
1: aici, Vocea Bazarului. Dimensiuni culturale.
2: Ei, acum ziceam că o să vă provoc și pe voi, copilași. Dacă nu aveți voi întrebări către Svetlana, către autoare, te rog să iei loc. Pentru că acum vrem să ne distindem un pic. Vreau să vă provoc pe voi, dragi copilași, să totodată să vă fac cunoștință cu câteva creații din cartea nouă, lansată chiar astăzi, Ghiozdanul cu poezii. Și eu o să dau citire câtorva versuri de aici. Foarte multe poezii pe care le-a scris Svetlana sunt precum niște ghicitori. Eu nu o să vă zic titlul poeziei, o să vă citesc poezia și voi o să ghiciți cum se numește. Bine? Să știți că dacă o să ghiciți toate poeziile la final, o să aveți parte de o surpriză din partea Svetlanei. Pe lângă autograf, pe lângă fotografii, pe lângă semn de carte, o să aveți și o surpriză mai dulceșoară, așa. A? V-am provocat? Așa, fiți atenți. Ascultați cu atenție. Soare galben de mâncat, cu scrob și brânzică, cu un peștișor prăjit sau o fripturică, abraș de soare cald la mijloc de masă, mama rupe câte o rază, bucurie în casă. Ce e?
3: Mama Liga,
2: așa este! Bravo! Vă mai zic o ghicitoare, poezie, o căsuță mică, o mamă și un tată, un frate drăguț care râde la poartă, miros de pâinică scoasă din vatră, câtă iubire la ușă mă așteaptă! Ce este oare? Te rog! Familia, corect, aplauze pentru încă un răspuns ghicit! Așa, eu merg mai departe la o poezie ghicitoare, tare, tare veselă. Chiar dacă este toamnă, noi o să ne aducem aminte de vară, mai ales că avem aici fetițe îmbrăcate în roz, colorat, deci vi se potrivește această poezie. Vara mi-a adus cercei. Vai, ce bucurie! În urechi i-am pus pe ei și-i port cu mândrie. Roșii ca rubinul sunt, au crescut din floare, legănându-se în vânt, ei se coc la soare. Ce-ar fi dacă i-aș mânca? Că miros prea bine și din nou aș aduna un coș cu rubine. Ce oare e?
3: Cireșele!
2: Corect! Păi da! Hai să rămânem tot în vară. Știți de ce? Pentru că următorul lucru gustos despre care o să fie ghicitoarea încă se află în beciurile și în hambarele noastre în septembrie. Așadar, e rotund, verde la față, cu o codiță înclinată, suculent, roșu la miez. Te îndrăgostești deodată. E gustos, mirositor, regele în mijloc de vară. Și în septembrie tot. De vreau să mă răcoresc, mănânc cu te-o felioară. E bogat în vitamine și arată delicios. Fiecare bucățică mă face mai sănătos. Ce e? Harbuzul, așa este. Ne bucurăm tare mult. Dragilor, iată că un ghiozdan pentru copii poate fi nu doar cu poezii, poate fi cu multă dragoste umplut. Și cred că asta este cel mai important. Draga noastră, vreau să ne spui un mesaj către copilași, către părinții lor, un mesaj pe care poate ei ar avea ocazia astăzi să-l asculte în realitate de la tine, chiar dacă tu comunici foarte bine cu cititorii pe rețelele de socializare, dar fiindcă aici sunt oameni din familia ta, oameni din viața ta ca și prieteni, oameni din copilăria ta, și copilași și drăgălași, vreau să le transmiți un mesaj cald, așa că de la o scriitoare către cititori drăgălași.
0: Da, cu mare drag, doar am vrut, sunt câțiva copilași care au învățat câteva poezioare și tare aș vrea să-i ascult.
2: Sperb! Da, da! Atunci, hai, până tu pregătești mesajul. Ce poezie vrei să ne
4: reciți? Sufletul florilor. Sufletul florilor.
2: Te rugăm.
4: Sufletul florilor de Svetlana Popa. Câmpul este plin de flori, ți le-aș dărui pe toate, dar mi-e milă să le rup. Au și ele suflet, poate, au și ele frați, surori și părinți ce le iubesc. Nu vreau să le fac un rău, le admir cum înfloresc.
0: Super! Atât de expresiv,
2: foarte frumos. Da, poeziile tale automat se citesc expresiv. Ai pregătit acel mesaj?
0: Da, lasă așa să vină firesc, fără mare pregătire. Vreau, în primul rând, să vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți aici alături de mine și ați văzut că unele și mai sunt câțiva oameni în picioare. Mă bucur foarte mult pentru că am ascultat această zi de mult timp. Astăzi țin visul în brațe și a contat atât de mult pentru mine să am oamenii mei dragi alături. Ce mi-am dorit eu de fapt să transmit prin această cărțulie. Deci, când închideți acest ghiozdan cu poezii, vreau să rămâneți cu niște valori frumoase. Să vă iubiți cu voi însuși și să dăruiți multă dragoste în jur. Să fiți empatici cu natura, cu animalele, cu oamenii din jur. Să știți că familia e foarte importantă și sunt oameni care vor fi mereu alături de voi, indiferent ce nu s-ar întâmpla în viață. Îmi doresc din suflet, datorită acestei cărțuliți, să vă construiți valori sănătoase cu care să mergeți mândri în lume și să vă luați zborul în lumea mare. Și vă mulțumesc încă o dată pentru participare, pentru că ați avut răbdare și cum mi-a sufăt sufletul cu bucurie, cu prezența voastră, cu cuvintele frumoase și cu copilași drăgălași alături de mine. A fost un moment de nedescris, cred că așa emoții am avut la nuntă și când am adus pe lume copilașii mei. Și cum a spus prietena mea, Lilia, asta e ca al treilea copil pentru mine și probabil de asta am fost atât de emoționată și mi-a dat lacrimile că am văzut visul realizat. Mulțumesc!
5: Cam tot atât la ei.
1: Aici.

0: Repere culturale, unde cultura și întâlnește publicul prin oameni, locuri și creații care definesc patrimoniul spiritual al prezentului, interconectat prin dimensiuni culturale, la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.
1: Rămânem la lansarea de carte a Ghiozdanului cu poezii de Svetlana Popa și la această rubrică vreau să vă aduc în evidență ilustratoarea cărții, Eliza Pușcașu, care este din Cluj-Napoca și este artist plastic, ilustrator. Pentru Eliza, ceea ce face reprezintă ceea ce este însăși, ilustrația fiind un proiect infinit al sufletului său. Ceea ce creează îi dă aripi, o face să viseze, o poartă pe meleaguri de poveste, pe file de cărți, pe câmpuri de flori și prin sentimente. Este absolventă a Universității de Artă și Design cu licență în arte vizuale și cu masteratul în design textil. Este îndrăgostită de natură, lemn, călătorii și artă. Fiind într-o căutare continuă de frumos și culori, realizează ilustrații originale prin tehnica acuarelă, inspirate din natură sau din povești care ulterior devin personaje principale pentru tablouri și designuri pentru agende, calendare, felicitări, tricouri, logouri, cărți de vizită, semne de carte și invitații de nuntă personalizate. Acestea sunt pictate, apoi editate și personalizate special pentru a reprezenta cât mai plastic personalitatea și atmosfera de poveste a fiecărei persoane sau afaceri. Începutul acestui drum a prins contur odată cu provocarea de a picta propriile invitații de nuntă și de a realiza decorațiunile într-un mod cât mai original, artistic și reprezentativ. Pentru Eliza Pușcașu, orice proiect nou reprezintă o provocare. De aceea este foarte deschisă către orice oportunitate de a picta și de a crea diferite lucruri personalizate. Vă invit să aflăm în continuare cum a fost colaborarea Elizei cu Svetlana Popa.
2: Bună, Stella, îți mulțumesc pentru invitația de a vorbi despre această colaborare. Cum a început totul cu Svetlana? Păi mi-a dat un mesaj, așa cum mulți clienți o fac. Cred că pe Facebook a început totul. Și m-a întrebat de disponibilitate, mi-a arătat un pic din manuscris și din prima cumva am făcut click cu modul ei de a vorbi, modul ei de a prezenta și bineînțeles cu textul poeziilor.
1: Cât de mult inspiră versurile un ilustrator în general?
2: Inspiră foarte mult. Pentru că chiar dacă versurile sunt foarte simple în cazul ei, și asta mi-a plăcut mie foarte mult la început, că are un limbaj foarte simplu și ușor de înțeles pentru orice copil, noi ca ilustratori, de multe ori mintea o ia la fugă și vizual în minte ne imaginăm lucruri, cumva câteodată asta ne ajută, câteodată ne încurcă chestia asta, că noi automat vizualizăm un lucru pe care îl auzim sau pe care îl citim. Și poeziile, având aici colo metafore și cuvinte cu mai multe înțelesuri, automat un cuvânt poate să aducă un moment de inspirație sau să te ducă într-un moment în care ai avut inspirație, să zic, sau la care vrei să te întorci.
1: După mine este plauzibil faptul că, iată, în 2026, atunci când e dezvoltat AI-ul și se creează multe lucruri prin intermediul inteligenței artificiale, totuși tinerele creatoare, aici mă refer și la Svetlana, dar și la tine, optează pentru lucrul manual, pentru versul inspirat din propriul creier, pentru desenul colorat, pictat, desenat cu propria mânuță. Aveți parte de provocări în acest sens? Uite, tu personal ca ilustratoare, îți faci griji pentru jobul tău sau consideri că în această era a AI-ului lucrul manual va fi poate mai apreciat și mai scump?
2: E o întrebare foarte bună. Foarte mulți oameni deja mi-o pun în ultimii ani și mi-au tot pus-o, că nu ți-e frică că AI-ul, da, inteligența artificială o să ia locul. Inițial m-am gândit, da, vai, oare ce ne facem? Dar acum îmi dau seama că nu reușește AI-ul, oricât de dezvoltat este, momentan nu reușește să redea ce poate redea mâna unui om. Nu reușește să redea o anumită emoție, chiar dacă, nu știu, vizual, cromatic sau compozițional, reușește să scoată niște imagini reușite, bune, de folosit și cu anumit mesaj, nu reușește să scoată acea emoție. Și am văzut-o asta uitându-mă la multe cărți găsite prin librării, făcute cu inteligență artificială.
1: Da.
2: Sunt drăguțe, sunt colorate, copiilor culmea că le plac, dar în același timp nu transmit acel ceva și cumva așa îmi dau seama că nu mai este așa de teamă de inteligență artificială și de faptul că deja a înlocuit foarte multe task-uri sau chiar și job-uri și în continuare sunt foarte mulți oameni care au început să publice cărți și ilustrații și proiecte făcute cu inteligență artificială și de asemenea, cum spuneai și tu, cred că cumva mai mult oamenii care apreciază lucru manual, oamenii care apreciază munca aceasta manuală de ilustrație și inclusiv de compoziția unor poezii, vor fi mai puțini oamenii aceia, dar mai valoroși și vor pune mai multe valoare pe ceea ce facem noi.
1: Dar cât este de complicat să faci o ilustrație la o creație poetică? Durează mult? E migăloasă treaba? E greu să faci o ilustrație pentru o poezie?
2: N-aș putea spune că e greu. Acum depinde din ce stadiu este fiecare, știi? Nu mi s-a părut greu, dar nu toate sunt la fel. Vă dați seama, unele poezii mai simpluțe au mers mai repede, să zic așa, unele mai complexe au necesitat mai multă muncă, dar nu este neapărat greu, pentru că, cum vă spuneam, automat eu când citesc un text, îmi vine o imagine în minte. Sau un moment, sau un detaliu. Nu întotdeauna când citesc din prima am și imaginea în minte. Vă dați seama că la cele care sunt mai simple, cum a fost cea cu ceasul, cred, și cu florile, mai ales că eu pictez foarte mult flori, din prima am văzut imaginea și eram gata, abia aștept să pun pe hârtie, abia aștept să hotărâm lucrurile, să semnăm contractul și să mă pun să pun pe hârtie. Și oricum, în inițial se fac schițe în creion. Pe care se discută, se gândește autorul cu ilustratorul împreună și apoi se realizează efectiv ilustrația finală.
1: Cu culoare, da?
2: Da, da.
1: În afară de acest proiect cu Svetlana Popa, tu personal, ce proiecte ai la care lucrezi acum la moment și la care radioascultătorii, publicul poate să te caute, să te găsească și de ce nu să admire lucrările tale? La ce lucrezi acum?
2: La momentul de față, tocmai am terminat încă o carte.
1: Oh, ce frumos!
2: Da, tocmai am terminat procesul de ilustrare a unei cărți. De data aceasta este o singură poveste cu niște insecte. Este foarte specială cartea.
1: La fel pentru copii?
2: Da, la fel pentru copii și va mai dura până se publică, că după ce se termină ilustrațiile, în întreg proces până iese la tipar, vă dați seama, și până ajunge în librării. Și urmează să încep o nouă carte, un pic mai complex, să zic, care va dura și mai mult timp, are personaje umane și acolo e un pic mai mult de muncă, să zic așa, iar pentru cei care ascultă, eu mă puteți găsi pe internet cu numele meu, adică pe Instagram, în special și pe Facebook, acolo de obicei încerc să păstrez o activitate constantă, să arat cumva și din culise și din viața mea și din proiectele pe care le fac, cu numele meu, Eliza Pușcașu. Acolo am toate, aproape tot ce fac, cum pot, pun, postez.
1: Gata, ne abonăm, te urmărim, suntem fanii tăi și îți mulțumesc eu personal pentru că ai acceptat să facem această intervenție pe care, iată, o ascultăm împreună cu radioascultătorii Vocea Basarabiei. După ce am ascultat evenimentul de lansare la Chișinău a cărții Ghiozdanul cu poezii. De ce am menționat la Chișinău? Pentru că această carte de 6 se regăsește în mai multe librării, atât fizice cât și online, în România. Iată că a ajuns și acasă, la Chișinău. Și aici vreau să te întreb cât de des colaborezi cu basarabenii în general?
2: Nu am un număr, vă spun sincer. Cred că, efectiv, ca și proiect de carte, Svetlana mi-a fost prima clientă din Moldova. Deci nu am o statistică și, de asemenea, nu am o problemă să lucrez cu nimeni de oriunde.
1: Superb. Important este să fim români uniți și să colaborăm frumos.
2: Da, da. Ceea ce pot spune, colaborarea cu Svetlana mi-a rămas la suflet. Noi și acum povestim și ne-am împrietenit pentru că, nu știu, ne-am legat așa frumos și ne-am înțeles din prima și de foarte multe ori, chiar dacă sun așa mai, cum să zic, ciudat, de foarte multe ori colaborarea mea cu un autor se vede în carte. Se vede în ilustrație, eu o văd și eu o simt. Când am o colaborare foarte bună cu autorul, automat lucrurile ies mult mai bine.

0: Agenda culturală, reperele actualității culturale dintre Republica Moldova și România. Aici începe întâlnirea cu valorile care ne inspiră și ne reprezintă.
1: La agenda culturală vreau să vă vorbesc despre Zilele Europene ale Patrimoniului 2026, la care este prezentat un obiect tare deosebit, mai exact, un cazan de bronz vechi de aproximativ 3000 de ani a fost readus la viață la Muzeul din Fălești. Așadar, cazanul de bronz cu o vechime de aproximativ 3 milenii, păstrat fragmentar și purtând urmele utilizării și ale unor reparații realizate încă din vechime, este obiectul în jurul căruia Muzeul Raional de Istorie și Etnografie Lazar Dubinovski din Fălești spune o poveste despre salvarea patrimoniului. Piesa este prezentată publicului în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului 2026, o ediție care se desfășoară în Republica Moldova între 15 septembrie și 15 octombrie sub genericul Patrimoniu în pericol, renaștere, rezistență, reimaginare. Programul național cuprinde peste 500 de activități dedicate cercetării, protejării și valorificării patrimoniului, iar acest obiect, care poartă urmele a 3 milenii de istorie, cazanul de bronz, reprezintă o mărturie arheologică deosebită nu doar prin vechimea sa, ci și prin urmele pe care timpul le-a lăsat asupra obiectului. În cadrul proiectului Obiectul Salvat, muzeul prezintă și un film care urmărește parcursul cazanului, de la starea în care a fost descoperit până la procesul de restaurare și conservare. Materialul pune în lumină munca din spatele unui exponat ajuns într-un muzeu. Cercetarea, documentarea și intervențiile specialiștilor sunt etape esențiale pentru ca un artefact fragil să poată fi păstrat și transmis generațiilor următoare.
2: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Dragi radioascultători, sper că în această ediție a emisiunii v-am delectat, iată, prin această lansare de carte care a avut loc recent la Chișinău, și sper că v-am intrigat să căutați Ghiozdanul cu poezii pentru micuții dumneavoastră, astfel încât să se bucure de o copilărie frumoasă și să se educe în stil cultural și gingaș în același timp. Eu sunt Stella Botez și cu mare drag vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că ne-ați ascultat și să vă invit cu mare drag să ne reauzim cu bine și la următoarea ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, aici la radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Toate bune!
2: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: așa am fi cel mai bine. Așa știi sigur că scap de tine.
1: Știi de ce nu
0: știi de ce?
1: Pentru că
0: n-ai suportat să văd
2: iubirea prelingându-se.

treceam prin foc și spin, mândre-am fost din rădăcini. Mândre-am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

întreabă iar unde ești.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: Ce faci, vii odată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântecul?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine?